הנשמה שלי גם ככה למעלה מסתכלת, הלב שלך על הרצפה. עם הגוף הזר שלי בעולם אני מטיילת, איך היית לי אז תשובה.

0: כולם, יום שני היום, 6 ביולי, שלום וערב טוב. אתם על לב המדינה, מחוברים ל-91 FM ול-93.3 FM. אנחנו גם ברשתות אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, איפה שתרצו, אנחנו איתכם. בואו נגיד שלום וערב טוב לצוות שלנו כאן באולפן, לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, למור נגד שמפיקה אותנו, אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות, שגם הערב, ערב של יום שני, יגיע אלינו ממשרדי אגי גרופ ויאפשר לנו הישראלים, עמך ישראל, לקנות קרקע שתהיה להשקעה לדורי דורות קדימה. וכמובן בכמה שנים הקרובות, מה שעומד לקרות בגדרה קרה כבר בבאר יעקב, שהייתה מועצה מקומית והפכה לעיר, ואנשים שקנו שם דירות וקרקעות עשו שם אקזיטים, אימאלה, מה שבבנקים בחיים לא יקרה. מה שאני רוצה להגיד לכם זה שאגי גרופ יחד עם המושבה, המועצה המקומית, הולכים לאכלס עוד כמויות של אנשים, קבלנים הולכים לבנות עוד כמויות של דירות על הקרקע שאתם קונים. קניתם היום ב-79,000 שקלים חלקי 4 השלומים, מחר מי שירצה לקנות הקרקע מכם, זה כבר לא יהיה 79, זה יהיה 300, 400, 500, תלוי. ותלוי כמה אתם סבלניים, ותלוי כמה אתם עקשניים, וכמה יש לכם אורך נשימה. לא מדובר בשנים כל כך רבות, אלא במספר שנים שהתהליך הזה קורה ואתם הופכים את ה-79,000 שקלים שלכם להרבה יותר מזה. אז מי שזה מעניין אותו, שיגיע מהר לפגישת ייעוץ חינם ולפגישת הכירות עם אביב נעים וצוות אגי גרופ במגדל עירות של בת ים. אתם מצלצלים לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומרים שלום, אליקו שלח אותנו, אנחנו רוצים להגיע לפגישה, לראות איך אנחנו משקיעים בנדלן ועושים אקזיט בנדלן. אז מי שרוצה להתקשר ברגע זה לכוכבי 9809, עוד מעט אביב נעים יסביר לנו את העניינים מבפנים, למי מיועדת העסקה, איך זה קורה, איך הקרקע עוברת עליכם בטאבו כבר מהצ'ק הראשון שאתם משלמים. קחו רגע מחשבון, תעשו 79,000 שקלים חלקי 4 צ'קים, כשהצ'ק הראשון עובר, הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו, והיא כבר מיועדת מבעוד מועד באתרים הממשלתיים לבנייה. זאת אומרת, זה לא איזה הקרקע לגידול חצילים לפפונים קרוב, לא. קרקע שמיועדת לבנייה, קניתם ב-79,000 שקלים ועשיתם איתה את האקזיט שלכם. אז גבירותיי ורבותיי, כוכבי 9809, תהיו זריזים, כוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו מקבל זימון לפגישה במיידי. טוב, הבאתי איתי לאולפן 150 שקלים לקניות בויקטורי בת ים. ערב טוב, נדב ישראלי, מה העניינים נדב? רשת ויקטורי עם אייל רביד, עם גל מרגלית, עם עדן סיבוני, עם כל צוות ומשפחת רשת ויקטורי ששמים וי בחיסכון. אם לא נכנסתם, איך בדיוק חסכתם? תיכנסו לויקטורי, ולרגל פתיחת הסניף הגדול והחדש ברחוב העמל 11 בת ים, יום רביעי אני מגיע לשעתיים של צילומים ושעשועון אתגר העגלה. אתם מוזמנים לבוא וגם לעשות קניות וגם לזכות בעגלה, אם ניחשתם נכונה כמה היא שווה. אבל בתוכנית שלי קיבלתי מייל רביד, מנכ"ל ובעלים רשת ויקטורי, המון המון שוברים על סך 150 שקלים, אני אשלח אתכם לעשות קניות, ותיהנו, ואין על ויקטורי, או כמו שהשיר אומר, אין על ויקטורי. טוב, גם הבאתי לאולפן את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, ואני אשלח לכם אותו באהבה. אני הבאתי לאולפן גם את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה, ומסעדת אמילי בשרים, ואצל דוד וחווה, בטורקיש גריל באור יהודה. בקיצור, יהיה פה מה זה כיף. אני כבר הנחתי תפילין לפני שהגעתי לאולפן. אם אתם עדיין לא, אז הנה, הזכרתי לכם. נקרא גם ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע. ולא לשכוח, הקווים של אגי גרופ פתוחים. אביב נעים, תן לי, היי! היי!
1: היי! פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה, ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: רגע, אבל איפה ה-היי של אביב נעים? היי!
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: טוב, חברים, בואו נפתח לכם את הקווים של ערב ים תיכוני. 072-5x2, בסוף 91. 072-5x2, בסוף 91. אתם מחייגים ותגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אנחנו פה איתך. יאללה, בואו נכיר אתכם, נראה מי אתם בצד השני של התוכנית. הנה, אייל גולן, פותח עם דקלון וביתר. אני אליקו אתכם עד שש. תהנו איתי בדרכים, בעסקים, בבסיסים, ברחבים, איפה שלא תהיו. בשידור חוזר לפנות בוקר, בוקר טוב או לילה טוב, תלוי מי, מאיזה זווית מסתכלים על זה. אבל מה חשוב? שאנחנו כאן, משפחת ערב ים תיכוני.

0: כן, כן, ערב טוב לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. יש מישהו אחד במדינה שלא רוצה קרקע משלו בגדרה, שעוד לא הוכרזה כעיר, והמחיר בהתאם. מי שיעשה את האקזיט הזה ישלח פרחים למשרדים, לדני באגי גרופ. הנה הפרטים מיד.
1: אוהב אותה
2: מה אנחנו עושים? במדינת ישראל יש קרקעות שהמדינה ידע אותם למגורים. מרגע שהמדינה שמה את החותמת פה יהיה מגורים, ועד שמתחילים לבנות, יש תהליך, זה נקרא תהליך הפשרה, זה יכול לקחת גם עשור. ככל שהזמן עובר, הוועדות בעירייה המדינה יותר מתקדמות, והמחיר של הקרקע עולה. בסוף, כשמתקבל היתר הבנייה, זאת אומרת, הטרקטור יכול להתחיל לבנות, המחיר מגיע לשיא. ברגע שזה קורה, הקבלן מגיע, פותח נסח טאבו, הוא רואה לצורך הדוגמה אליקו בעלים של 200 מטר, הוא מתקשר לאליקו ואומר לו, אליקו, תשמע, ראיתי שאתה בעלים של הקרקע, אני לא יכול לבנות על הקרקע שלך, היא שלך, בוא נשב לקוס קפה. בקוס קפה הוא יציע לאליקו אחד משני הדברים. לצורך הדוגמה, אליקו, ראיתי שקנית הקרקע ב-200 אלף שקלים, היום היא שווה מיליון, קח מיליון ולך, זאת אומרת, כסף קש. אופציה ב', אם אליקו קנה מספיק מטרים, אולי הוא גם יציע לו להתקדם לדירה מוזלת. זאת אומרת, המטרה עם קרקע זה לעשות כסף, להגדיל טעון. ב-2009 אפשרנו למשקיעים לרכוש קרקע בפארק הים בת ים. חולות שנקראו למי שבת ים מהר הזבל של בת ים המעברה. לא האמינו בחיים שיבנו שם. אבל ראינו בממשלה, כמו שאנחנו תמיד רואים, מיועד למגורים. שינו את הייעוד ממסבלה, לצורך הדוגמה, למגורים. וידענו שאפשר לעשות כסף. אנשים קנו אליקו ב-2009 ב-90 אלף שקלים, חיכו בסבלנות, כעבור שנתיים, ב-2011, 90 אלף, הפך להיות 150 אלף. מי שרצה יכל למכור את זה בשוק הפרטי, באתרים כמו יד 2. מי שחיכה 7 שנים עד 2016, ה-90 אלף הפך ל-600 אלף שקלים. ומי שהיה לו סבלנות, מי שהיה לו סבלנות, אליקו לחכות עד הסוף, 2019 כבר התחילו לבנות, חיכה עשור, ה-90 אלף הפך למיליון 200. זאת אומרת, אתם יכולים להנזיל את הקרקע מתי שאתם רוצים בשוק הפרטי. אבל, ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. הבשורות הרעות, הקרקע בבת ים, זאת הייתה הקרקע האחרונה. היום שכונת פארק הים עומדת. הבשורות הטובות, כמו בת ים, יש עתודות קרקע ספציפיות בודדות, שעוד אפשר לעשות אקזיט כזה. גדרה, זה המקום.
0: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, בינתיים שהוא דיבר, אביב נעים, אני עשיתי חלוקה של 79,000 שקלים, הקרקע חלקי ארבעת השלומים, יצא צ'ק ראשון, יוצא מכם של 19,750. הצ'ק הראשון, אתם נכנסים לעסקה, בצ'ק השני כבר הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו.
2: נכון, אמרתי שאני אגע, אמרת שלא נעלם.
0: העלויות של העורך דין זה עליכם, נכון? כאילו, איך זה הולך?
2: יש, אומרת... לא, יש שכר טריחת עורך דין בנפרד.
0: אוקיי.
2: עבור העברת בעלות, זה בכל עסקת קרקעות. אוקיי. מס רכישה למדינה. שוב, בשביל זה, תקשרו לכוכבית 80. לא משהו שהמצאנו. עלויות בכל עסקה שיהיה לכם אוקיי. לשלם, בכל עסקת קרקע, בכל עסקת מקרקעין. מה שאמרת, איך אמרת, אגי גרופ לא פה יומיים ולהיעלם.
0: נכון.
2: לראש הקט שיהיה לכם, מי שעוד לא מכיר אותנו, מי שלא עשה איתנו עסקה, אנחנו הולכים לצאת חזק בתקופה הקרובה, כדי שלכמה שיותר אנשים במדינת ישראל יהיה נכס. איך אליקו אמר? תשלמו את התשלום הראשון, 19 זה, את השאר תביאו לנו רק אחרי טאבו, שיהיה ראש הקט.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: כן, מי שמצלצל בזמן השידור שלי לאגי גרופ, המרכז הגדול ביותר במדינה שלנו לאקזיטים שאנשים עושים בקרקעות, משרדים ובתים, הפעם זאת גדרה על ראש סדר העדיפויות, קרקעות ב-79,000 שקלים, חלקי ארבעת השלומים, עם אקזיט מטורף, עכשיו זאת מועצה, תכף בגדרה תהיה עיר, ואז אתם הולכים לעשות, מה זה חגיגה? חגיגה מטורפת אתם הולכים לעשות עם 79,000 שקלים ששמתם, ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו, ואימאלה, פשוט אימאלה. באמת. טוב, הקיץ כבר פה, ואי אפשר שלא לנגן את הלהיט הגדול הזה. עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט.
5: כולם עכשיו כבר בדרך
0: איך שהיא רוקדת. אלא
5: בירה, מה

0: ואין יותר כיף מלפתוח את הקווים, את הלב, את הנשמה, ולשמוע אתכם מצלצלים לאולפן הזה. שלום ליוסי מקיבוץ מלכיה. שלום יוסי.
1: אליקו, אליקו, אתה לא יודע מה אתה עושה לי, אתה לא לבד. אני בגיל 45-50 שמעתי אותך פעם ראשונה, היינו לעשות על האש, אחים שלי ואני, ושמענו אותך ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, זה יהיה פעם אחד גדול. היום אני ב-76.
0: די!
1: אתה לא יודע, אני שומע אותך כבר 30 שנה, מה שאני בגיל 50. 45, אני לא זוכר רק. הייתי לעשות על האש, ונפתחנו ברדיו, שמענו את הקול שלך, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו לילד הזה. הוא יהיה גדול פעם אחד.
0: יוסי, גם
1: כל... אני עזבתי תל אביב, הפכתי להיות קיבוצניק, ואני עדיין ממשיך לעקוב אחריך.
0: מה זה? איפה זה? איפה זה הקיבוץ הזה? מלכיה? איפה זה?
1: מעל קריית שמונה, מסודת כוח, סאסה, אביבים. ביניהם, בצצה דאביבית.
0: יוסי, גם כל זה מרגש אותי, גם הסיפור היה נסטלגי.
1: החדר שלי זה 100 מטר מהגבול. הפגז הראשון הפיל את החדר שלי.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. קודם כל בריאות, יוסי, כיף שאתה פה, אתה מרגש.
1: מה שאני בריא, אני שומע אותך, אני כבר 120 כמש.
0: יפה, יפה מאוד. יוסי, אז קודם כל כיף שאתה, כיף שבאת, כיף שאתה מתקשר, כיף להכיר.
1: אתה לא יודע מה אתה עושה לי, קורי צבר ועוד עכשיו. אתה לא יודע איך אני לא יודע איך אני אוכל אותך עכשיו.
0: עם קצת מלח שום ופלפל.
1: איזה מלח שום פלפל, אני שם את כל הפפריקה, הכמון, הכל עליך.
0: יא אלוהים. טוב, יוסי, תגיד, למרכז אתה מגיע? כי אם כבר אנחנו מדברים אוכל...
1: אני מגיע למרכז, אני מגיע ביום חמישי למרכז.
0: מעולה, כי חכה לך שולחן באמילי, בשרים, המסעדה המהממת שלנו, עם דרור המערך והאוכל המושלם של אמילי, בשרים, המסעדה הכשרה, וגם אתה נוסע מלא בדרכים, מצפון לדרום, מדרום למרכז, והמרכז בכל מקרה, שתמיד יהיה לך באוטו גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר, מפלטין 4 בראשון. יוסי, אתה מרגש ותודה שבאת.
1: אתה לא יודע מה עשית לי, נשמה, אתה כולי צמרמורות עכשיו.
0: לא עשיתי כלום, אני בסך הכל עושה את מה שאני אוהב קצת יותר מ-30 שנה.
1: ואתה מבין שאני ב-76, בגיל 50 שמעתי אותך.
0: יא אלוהים, איזה כיף, איזה מרגש. יוסי, תודה שבאת, הפרסים בדרך אליך. ואביב נעים גם רוצה לתת לנו עוד מידע על עסקת הקרקעות של גדרה החדשה.
2: 79 אלף שקלים. למי שמתקשר כוכבי 9809, משהו כדי לפנה ככה את המאזינים של ערב ים תיכוני, אני יודע שאתה אוהב את זה, ליקו, תשלומים, זה, פריסה נוחה. אז מי שמתקשר השבוע ואומר שהגיע דרך הרדיו, 4 תשלומים עלינו. זאת אומרת, יוצא בערך 20 אלף שקלים, כפול 4, יש לכם קרקע בגדרה. למה בגדרה? אני אסביר לכם טוב. גדרה זה בין הערים הבודדות, שהיא חצי שעה מתל אביב, והמחירי הנדלן שם עדיין שפויים. אבל לא לעוד הרבה זמן. מקרה דומה כזה היה בבאר יעקב, לפני 10 שנים היה אפשר לקנות שם 5 חדרים במיליון 400. היום אותה דירה, 5 חדרים, שילשה את עצמה כמעט.
0: חברים, מי שעכשיו מתקשר ושומע את השידור הזה ורוצה לקנות קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, מועצה אזורית, תכף האקזיט מגיע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ואני אומר לכם מראש, זה מוגבל. זה לא איזה משאב שיש אותו כל הזמן. קונים, קונים, קונים, קונים, ואז אגי גרופ יודיעו, אין יותר קרקעות בגדרה, ותקשיבו לי טוב, אנשים עשו איתם אקזיט, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, ואביב נעים יהיה איתנו כאן כל השבוע, ויהיה פה שמח, גם מוסיקה וגם אוכל וגם פרסים וגם קווים פתוחים כדי שאני אכיר אתכם המאזינים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה פשוט הטלפון פתוח. מי שרוצה לעשות אקזיט בנדלן שיתקשר. כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, איפה המשרדים נמצאים?
2: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29, תבואו, נראה לכם תוכניות, נחשוף את כל מה שאנחנו רואים פה, אתם תראו לזה הוכחות באתרים ממשלתיים. אז הגיע הזמן לעשות כסף, האינפלציה עולה, ההוצאות עולות. גם הכסף צריך לעלות. כוכבי 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן.
0: כן, הבית שלכם להשקעות בנדלן. גבירותיי ורבותיי, אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים גם עם עומר אדם, וכמו שאתם יודעים, אחת לשבועיים ביום שני אנחנו בחסות מימון ישיר מכירים לכם עוד ועוד סוכנויות מדהימות ומאוד מאוד משתלמות, וכנסו לאולפן גיל עצמו, גיל מוטורס ישראל מרחוב נוח מוזס 2 בראשון לציון, גיל לבנת, שיספר לנו ויכיר לנו בחסות מימון ישיר, יכיר לנו את הסוכנות שלו, של גיל מוטורס, עם תשארו פה, אולי מי יודע, אולי בעוד כמה דקות גם תוכלו להחליף את הרכב באיזה מבצע מטורף שהוא יביא לנו, בחסות מימון ישיר, אבל קודם כל הפרסמות, ואז אומר אדם, ואתם תמשיכו להתקשר לכוכבי 9809, להשקיע בקרקע הזאת כבר לא מילה גסה, ומותר להשקיע, ורצוי להשקיע, אם תיקחו 79,000 שקלים, תשימו אותם בבנקים, שום דבר לא קורה לאורך 5 שנים, תשאלו עצמכם, שמתם כסף, מה קרה איתו? אבל אם קניתם קרקע בגדרה, כשהיא מועצה מקומית, ותכף היא הופכת להיות עיר, שמתם 79,000 שקלים בעוד 3, 4, 5 שנים, 6 שנים, במקסימום, אתם עושים אקזיט של כפול 2, אם לא 3, על הכסף שלכם. למעלה מעשור, אנשים עשו איתם כסף, זה לא איזה משהו שאי אפשר לבדוק אותו, אז תבדקו מי יהיה לאגי גרופ, תבינו איפה הקרקע נמצאת, שהיא קרקע פרטית, שהיא מיועדת לבנייה, ותכלס, בצ'ק הראשון ששילמתם, כבר הקרקע עוברת על שמכם בטאבו, וזה וואו. פרסומות וחוזרים, כוכבי 9809, אתם מצלצלים, אנחנו מיד מיד חוזרים אליכם.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
5: ועכשיו ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד, התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: כן, אז אחת לשבועיים מימון ישיר האגדיים מביאים אליי לאולפן שלי את מיטב הסוכנויות רכב המובילות בישראל, כדי שאתם תכירו אותם, תלכו אליהם, תקבלו מבצע, תקבלו הנחה, תגידו אליקו שלח אותי, ויהיה לכם כיף. עכשיו, מה היופי בגיל מוטורס ישראל שהגיעו אלינו מרחוב נוח מוזס 2 בראשון לציון? גיל לבנת, הבעלים, אמר לי, אליקו, תקשיב טוב, היום באתי להגשים חלום לכל מי שרוצה לנסוע לפורש, למבורגיני, כל החלומות שאתם יכולים לחלום עליהם, אבל במחירים שאף אחד לא ייתן לכם. אז תעשו כפיים סוערות לגיל מוטורס. שלום גיל, ערב טוב לך, מה העניינים?
6: שלום, שלום.
0: רק קרוב למיקרופון, קח את המיקרופון, תחשוב זאת מישהי ואתה צריך להתנשק איתה עכשיו.
6: הבנתי.
0: אל תעזוב את המיקרופון, בסדר?
6: הבנתי.
0: גיל, אני קודם כל רוצה להגיד לך שהרבה אנשים חולמים על פורש, למבורגיני, מה השמות? מה יש לכם ברכבי יוקרה שם? בנוח מוזס 2, בראשון לציון.
6: הכל, מקטן עד גדול, פורש, למבורגיני, פרארי, יש לנו הכל.
0: תגיד שיש כבישים שמתאימים לרכבים האלה בארץ?
6: כן.
0: קרוב למיקרופון, אחי.
6: זה אנשים מיוחדים, זה אנשים שאוהבים את החיים, זה אנשים שעוד פעם, יש לנו גם ב-500, ב-400, יש לנו מכוניות, אתה יודע, שלא חייב להיות עשיר כדי לקנות אותם, והגעתם למקום הנכון.
0: תגיד, תן לי למשל דוגמה, ישראלי נכנס לגיל מוטורס ישראל, לרחוב נוח מוזס 2 בראשון לציון, מה ישראלי מחפש? אם כבר יוקרה, מה אנשים מבקשים? מה הרכב הכי נמכר או מה הרכב הכי מבוקש? הישראלי נכנס לרכבי יוקרה, זה לא עוד מקום, מה הוא רוצה?
6: להגיד.

0: בצבע צהור.
1: אוקיי.
0: אחרי זה יש לך אחד בצבע כתום.
1: וואלה.
0: ואחרי זה אחד בצבע שחור.
1: למבוגיני.
0: כן.
1: איזה מודל?
0: 2023, 2021, 2019, יש לנו הכל.
1: יפה.
0: לא חייב לי היום להיות עשיר כדי לקנות, אתה יודע, רכב למבורגיני, פרארי, זה כבר היום...
1: זה חשוב מה שאתה אומר, ובכלל יש מימון, אז בכלל הפינה בחסות מימון ישיר, אז אתם תרגישו את זה בקנייה, אתם תבינו שלא צריך באמת להיות עשיר גדול כדי לסוע בלמבורגיני, פורש וכולי.
0: אמת.
1: תמשיך בסיבוב.
0: אתה רואה X6 2026, אתה רואה GLE חדשה, אתה רואה פורש, אתה רואה חשמלי, אתה יורד למטה לחניון ורואה, וואו, יש שלל עצום של מכוניות.
1: רגע, רגע, מי שרוצה לבוא, מה רושם בווייז? גיל מוטורס או את הכתובת של המקום?
0: GIL מוטורס, סונו אחמוזה 2, או ידיעות אחרונות, יש לך אין סוף כתובות.
1: אוקיי, תגיד, בזכות הפינה הזו, הקטנטנה והנעימה שלנו, בחסות מימון ישיר, מי שיבוא השבוע, היום שני, יבוא שלישי, רביעי, אולי יבוא עוד הערב, ויגידו לך, וואלה, שמענו אותך אצל אליקו, מה ההנחה שאתה נותן?
0: דרך אליקו, קודם כל ביטוח מתנה, אבל זה כולם נותנים.
1: אוקיי, נכון.
0: מהמחיר מחירה, 30,000 שקל הנחה, זה קודם כל.
1: רגע, 30,000 שקלים הנחה, זה מה שאתה אמרת עכשיו?
0: כן, אמרתי.
1: אמיתי.
0: בהזמנה גם 50,000 שקל הנחה.
1: וואלה.
0: וזה דרך אליקו.
1: תקשיב, קודם כל כפיים שערות בעניין הזה. תגיד, מי שרוצה לדבר איתך עכשיו, אם סתם אני רגע רוצה לתת את המספר האישי שלך עכשיו, אם יש איזה מישהו, באמת הפנטזיה שלו זה למבורגיני, פורש וכו', והוא רוצה לחייג אליך עכשיו ישירות, אתה תענה?
0: בטח,
1: מה המספר?
0: אני גם יגשים לו אותה.
1: מה המספר?
0: 053-525-3228.
1: עוד פעם ולאט?
0: 053-525-3228.
1: עוד פעם?
0: 053-525-3228.
1: אם מישהו רוצה, הוא מדבר איתך ישירות עכשיו.
0: ישירות, ואני גם מגשים לו את החלום.
1: מה אתה אחל לעם ישראל?
0: קודם כל בריאות, ושיהיה רק טוב.
1: אז הנה, חברים וחברות, בזכות התוכנית הזו, בזכות הפינה הנעימה הזאת, שיש אותה אחת לשבועיים בחסות מימון ישיר, אגב, שתדעו, רק באמת שתדעו, שאם לקחתם רכב במימון, או כל דבר שאתם לוקחים בחיים במימון, תמיד צריך להחזיר.
2: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח.
1: אז הנה, אתם יודעים, אז בואו רגע נזמן את כולם להגיע. עד איזה שעה, סתם דוגמה, הערב אתם פתוחים?
0: עד שש וחצי.
1: בכלל בכללי, מהבוקר?
0: עד הקליינט האחרון.
1: יפה. אז חברים, תזכרו, רחוב נוח, מוזס, 2 בראשון לציון, באתם לגיל מוטורס בראשון לציון, יש לכם 30,000 שקלים הנחה.
0: 50 ברכב חדש, וגם מילה זה מילה, באמת. אוקיי. דרך אליקו, 50 או 30.
1: מילה של גיל לבנת הבעלים. אגב, על איזה אותו אתה נוסע?
0: זה משתנה, אני בדרך כלל אוהב את הפשוט.
1: הבנתי אותך, יפה. טוב, תישאר באולפן, בינתיים המאזינים הכירו אותך. תישאר באולפן, כי אולי יש מצב שתצא עם קרקע, כי לידך יושב אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות הגדול של אגי גרופ, ואתה רואה את עצמך, יש עסקים, אתה מבין עסקה?
0: מבין עסקה.
1: יופי, אז תשב, בוא נעשה טסט. מה אתה מבין? בעודך מוכר לעם ישראל רכבי יוקרה בגיל מוטורס. אביב, נעים, ערב טוב לך!
3: ערב טוב אליקו, לכל המאזינים, מה נשמע?
1: אני רוצה שתספר למאזינים מה קורה במגדלי רוטשילד בת ים, מי אתמול שהכרזנו על מבצע הקרקעות הענקי בגדרה שעדיין לא עיר, אלא מועצה אזורית.
3: אז ככה, אנחנו מזמינים את כל מי שרוצה להרוויח כסף ולהגדיל את ההון שלו, להתקשר במיידי לכוכבי 9809, כי יש לנו פה הזדמנות שלא פוגשים כל יום. אליקו, תקשיב טוב. קרקע בגדרה, החל מ-79,000 שקלים, מי שמתקשר לכוכבי 9809 ואומר שהגיע דרך התוכנית, ארבעה תשלומים עלינו. מה המטרה? למה זה מיועד? הקרקע הזאת מיועדת למגורים, אבל לא בעוד 10, 15, 20 שנה. זה קרקע בשלבים סופיים, מתקדמים, אושרו 8,000 יחידות דיור. המטרה לקנות את הקרקע עכשיו, לחכות בסבלנות, כן? זה לא שמחר תתעשרו. 5 שנים פלוס מינוס בסבלנות, ולקצור את הכסף. כמה כסף? בוא נגיד ש-100% על הכסף, או פי 3, זה משהו מכובד לדבר כזה.
1: יפה מאוד.
3: או שאתם, תחכו עד הסוף.
1: אני לא מכיר שום בנק בישראל, שתבוא עם 79,000 שקלים, תגיד לבנק, קחו, ובעוד 5 מישהו יגיד לך, שמע, הכסף שילש את עצמו, אין צ'אנס.
3: תראו, גם בקרקעות צריך לדעת לאיזה עסקאות נכנסים. אנחנו שמים דגש על 3 קריטריונים. הקריטריון הראשון, קרקע שתהיה מיועדת למגורים. אוקיי, כשאתם מגיעים אלינו, ביחד ניכנס לאתר, למחלקת הנדסה של עיריית גדרה, ואתם תראו שהקרקע מיועדת למגורים. הדבר השני זה קרקע

0: פרטית בטאבו. אנחנו מעבירים לכם בעלות בטאבו על השם שלכם, לא נאמנות, לא איזה... טאבו על השם שלכם זה הבטוחה הכי חזקה. והדבר השלישי זה מיקום, מיקום, מיקום. צריך לדעת איפה לבחור. בחרנו את גדרה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. גדרה היא מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, תקשיבי, היא צריכה לאכלס עוד 40 אלף תושבים. איך מאכלסים 40 אלף תושבים? בונים דירות. על מה בונים דירות, אליקו?
1: על הקרקעות?
0: בדיוק. כל קרקע שבונים זה קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל. עוד מעט? לא יהיה קרקעות. מי שחכם מתקשר עכשיו לכוכבי 9809, מגיע אלינו, תשבו עם יוצא הנדלן שלנו, והמטרה היא להפוך אתכם ללקוחות גבוהים, שתשימו את ה-80,000 שקלים, בעוד כמה שנים בעזרת השם זה יהיה 200, 300, קחו את הכסף, תטיילו, תהנו, עם חצי מהרווחים תבואו להשקיע שוב ושוב ושוב, ותתחילו לייצר הכנסה גבוהה מנדלן עם אגי גרופ נדלן, שהוא בית שלכם להשקעות נדלן, הכל בכוכבי 9809, אל תפספסו, גדרה לא מחכה.
2: גיל, מה אתה אומר על העסקה שאתה שומע?
3: שווה.
2: אנשים בטירוף על זה.
3: אמיתי.
2: טוב, חברים, בואו ניפרד מגיל לבנת הבעלים של גיל מוטורס. היה כיף שבאתם ככה לכמה דקות. תבואו לכל השנה, תמיד נשמח לתת. אני כבר מקבל הודעות בטלפון האישי שלי שרוצים מייבח.
3: מייבח.
2: יש לך מייבח?
3: בהזמנה או במלאי?
2: הנה, אילה יושבת בבריכה שם, זה במגדל. אילה מבקשת לשאול אם יש מייבח.
3: היא קיבלה? שתפנה אליי.
2: בבקשה, אילה. אני אעביר לך טלפון של גיל לבנת, ובכיף. הנה, 053-5253-228. זה המספר, נכון?
3: כן.
2: יאללה. היה נעים להכיר אותך, וחברים, הבטחתי לכם את עומר אדם, אז בואו נחזור אל המוסיקה. וכמובן, תודה גדולה למימון ישיר, שדואגים להביא את החבר'ה הטובים ביותר בעולם הרחבים, אלינו לאולפן. אין עליכם מימון ישיר, באמת. רק פעם באים תיסו לי ביזה בלעדיי, בחיים לא תכנסו לאולפן הזה.

הנה, אתם מציפים את הטלפונים של אגי גרופ, ואני הכי מבין אתכם בעולם, למה? בכוכבי 9809 אתם יכולים עכשיו לקבל פגישה עם אביב נעים, עם צוות יועצי הנדלן, לקנות קרקע בגדרה, גדרה, גדרה, גדרה, למה גדרה? תכף אביב נעים יסביר לכם למה גדרה, למה דווקא שם אגי גרופ בחור גם להשקיע את הכסף שלהם. לא רק אתם קונים קרקע, חצי מהשטח אגי גרופ קנתה. גם היא תעשה את האקזיט יחד איתכם. רק שהם קנו בעשרות מיליונים, ואתם קונים ב-79 אלף שקלים. אז ככל שאתם קונים יותר, ככה האקזיט גדול יותר.

0: אביב נעים, לפני שנצא מפרסמות, למה דווקא גדרה? למה אתם החלטתם, אגי גרופ, אחרי כל כך הרבה שנים, שאתם משווקים לעם ישראל גם קרקעות וגם דירות וגם משרדים, ואנשים עשו איתכם אקזיטים מטורפים בעשור האחרון. אני רוצה שהמאזינים שלי יבינו, למה גדרה? מה הבונבוניירה הזאת?
1: אז ככה, אליקו, בגדול, האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, ואיתה מספר התושבים הולך וגדל, וכולם רוצים איזה פיצת אדמה קטנה במפה, שנקראת אזור המרכז. מה זה אזור המרכז? סי הנדלן זה בתל אביב. ככל שאתה יותר קרוב לנקודה הזאת, הנדלן יורד במחיר שלו. סליחה, הנדלן עולה במחיר שלו. ככל שאתה מתרחק, המחיר יורד. גדרה, חדרה, זה הדווח לעשות השקעות. גדרה זה סופר הזדמנות. למה? כי אם תסתכלו קצת ביד שתיים במדלן על מחירי הדירות שם, זה עוד נדלן במחיר שפוי. אבל לא לעוד הרבה זמן. המועצה המקומית הזאת רוצה להיות עיר, זה בדיוק אותו סיפור אליקו שקנה של באר יעקב. מי שקנה דירות, קרקעות, כל מי ששם את ידו על נדלן בבאר יעקב, שהייתה מועצה מקומית באזור 2010 ולפני, כן? עשה הון של כסף, כי ב-2021 באר יעקב עשתה מה שצריך, הפשירה מלא קרקעות, בנתה מלא דירות, שכונות חדשות, והפכה להיות עיר. אותו דבר הולך לקנות בגדרה, ואתם לא רוצים לפספס. כוכבית 9809. הקווים שלנו פתוחים, הבאנו סטוק אליקו, חלק משאירים לעצמנו, חלק מאפשרים לפרטיים ולחברות לרכוש מאיתנו. אל תפספסו, זו עסקה חמה, לא כל יום אני בא לרדיו ואומר, עסקה לא לעוד הרבה זמן. שנים ספורות, אתם רוצים להיות שם. הכסף שלכם רוצה להיות שם.
0: חברים, כסף עושה כסף, ובטח בנדלן ובקרקעות. תרימו טלפונים, אני יוצא לפרסמות, בינתיים תשגעו את היועצי הנדלן של אגי גרופ. כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809. חייגו, אנחנו מיד מיד חוזרים אל המוזיקה, אל המאזינים, אל הפרסים, וגם אל פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע. פרסמות וחוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: רגע, אביב נעים פה, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ. אביב, בוא נעשה רגע משהו.
1: יאללה.
0: זרום איתי אבל.
1: אני איתך זורם.
0: אני, לפני שאני שם את השיר הבא של איתי לוי, אני רוצה לתת למאזינים דקה. בדיוק דקה, 60 שניות על השעון. מי ששומע את התוכנית שלי עכשיו, סיים לעבוד, מי שיש לו 79 אלף שקלים פנויים, מי שמסוגל לחלק 4 תשלומים, תכף אולי נגלה לכם קצת יותר בדקה הזאת, מי שיודע לעשות כסף ולדעת לזהות הזדמנות, ירשום את המספר, כוכבי 9809, לא לחק, חכו רגע. אביב נעים, האם בדקה הזאת, אנשים ששומעים אותי ורוצים לקנות קרקעות לעצמם, לילדים שלהם, לעתיד שלהם, להפוך 79 אלף שקלים ל-300 ו-400 ואפילו יותר, בדווח של 5-6 שנים קדימה, עם אגי גרופ, האם אתה מסוגל לתת לי הזנק של הדקה הזאת, מי שיתקשר לכוכבי 9809, במקום לחלק לו ל-4 תשלומים, תחלקו לו ל-5 תשלומים?
1: כמה זה יוצא? בוא נראה כמה זה יוצא.
0: רק לדקה, זה תעשה רגע חשבון, 79 אלף שקלים. חבר'ה, רגע, כוכבי 9809, מי שמחייג עכשיו יחלקו לו ל-5 תשלומים 15,800
1: כפול 5, יאללה קיבלתם
0: 15,800
1: 4,55, דקה, יוצאת לדרך.
0: קדימה.
1: כוכבי 9809.
0: כוכבי 9809, מה כוכבית?
1: 9809.
0: בוא נעשה פינג פונג, כוכבי 9809.
1: כוכבי 9809.
0: כוכבי 9809 עכשיו? מי שמתקשר?
1: בואו לעשות כסף, 5 תשלומים, 15,800 כפול 5, קרקע לשם שלכם בטאבו בגדרה, חכו תראו מה יהיה עוד כמה שנים.
0: אחרי הצ'ק הראשון, אתם תעבירו את הקרקע לשם שלי בטאבו?
1: שתהיו ראש שקט, שתדעו שאנחנו פה, 15,800 צ'ק ראשון, תבואו לשלם רק אחרי שהטאבו כבר על השם שלכם.
0: מה כוכבית?
1: 9809.
0: כוכבית 9809, מי שמתקשר עכשיו, לא 4 תשלומים, 5 תשלומים, יש לכם עוד 20 שניות. כוכבית 9809. תן לי עוד 10 שניות.
1: עוד 10 שניות.
0: תחלק לי לחמישה.
1: 15,800 כפול 5, עוד 10 שניות פלוס.
0: קרקע לשם שלכם בטאבו בגדרה, היא עוד לא היא רק מועצה מקומית. בזכות התוכנית, עשיתם עסקת נדלן פגזית. שיהיה בהצלחה, נגמרה הדקה. חוזרים ל4 תשלומים.

0: שיר מספר 4 באלבום 13 של איתי לוי. איזה אלבום, איזה שירים, איזה וייבים.
1: קניתי כל מה שמחרת בזול,
0: היופי שעשה אותי חולה.

0: מור נגד, הראשון להתקשר אליי עכשיו לאולפן, הראשון או הראשונה, ל-05-05-072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 בסוף 91, מי שיגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, נשלח אתכם לרשת ויקטורי, לעשות קניות ב-150 שקלים, עם סל הקניות הזול והמנצח של ויקטורי, עמל 11 בת ים, יום רביעי בצהריים באחת, יום של צילומים, אני ואתם, ואתגר העגלה. אין על ויקטורי, אין על אייל רביד. טוב, אני חוזר אליך, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת השקעות הנדל"ן בקרקעות, אגי גרופ, אביב נעים, מה קורה בקווים? אני רואה שיש טירוף. אני רואה אותך מחשבים פתוחים, עם כל הטירוף שיש במשרדים במגדלי רוטשילד. אז קודם כל, מה קורה בטירוף, ואיפה המשרדים נמצאים, ומתי אתם מקבלים את הלקוחות, את המאזינים שלי שרוצים לעשות השקעות בנדל"ן ולהרוויח? ספר לי.
1: אז בזמן השידור באמת יש מבול של לקוחות, וצריך לדעת תפעל את זה כדי שנדע לתת מענה ככה יפה לכל אחד ואחד מהאנשים ששואלים שאלות. שאלות שאלו, רגע, אליקו אמר 79,000 גדרה, לא הבנתי, איך זה עובד, מה עובד? בואי נסביר רגע בפשטות למה שהרבה לקוחות שואלים. אתם מתקשרים לכוכבי 9809, אנחנו מזמינים אתכם לפגישה. איך עובד התהליך? ביום מן הימים, מדינת ישראל לוקחת שטח חול מסוים ואומרת, פה אני הולכת להקים שכונה, בדקתי את הקרקע, עברה את הבדיקות שלי, טק, שמה חותמת ייעוד מגורים. מפה, ועד שעולה הקרקע, עולים על הקרקע טרקטורים ומתחילים לבנות, יש מלא ועדות שכל קרקע צריכה לעבור. ככל שעובר הזמן, הקרקע עוברת יותר ועדות והמחיר שלה עולה. לצורך הדוגמה, הקרקע שמכרנו בפארק הים בבת ים, מכרנו אותה בתחילת הדרך, ממש שהיא קיבלה את ייעוד המגורים, ב-90,000 שקלים. ב-2011, שנתיים אחרי, כבר התחילה לעבור ועדות, אותו קרקע בדיוק, לא קרה כלום, עדיין חול, 150,000 שקלים. כעבור 5 שנים, 2016, אותו דבר, חול, לא קרה עדיין כלום, אבל הקרקע עברה מלא ועדות. זה בירוקרטיה בין המדינה לעירייה, לא משהו שהלקוח צריך לעשות, וגם לא אנחנו מתערבים. אותה קרקע שנרכשה ב-2009 ב-90,000, ב-2016 כבר הייתה שווה 600,000. בכל רגע נתון, הלקוח יכול למכור את הקרקע בשוק הפרטי. איך? ממש כמו שמוכרים דירה, כמו שמוכרים רכב באתר יד שתיים, באתרים שנסחרים. קניתם ב-2009, חיכיתם 7 שנים, עכשיו 2016, הקרקע שווה 600,000, רוצים למכור מהר? תחסמו ב-550,000, טק, הלקוח יראה בצד שני עסקה טובה, עשיתם לצורך הדוגמה 600,000. מי שחיכה עד הסוף, 2019, הגיע קבלן שזכה במכרז, כל מיני חברות גדולות. הם לא יכולים לבנות על הקרקע שלהם, הם התקשרו לבעלי הקרקעות ואמרו להם שלום, בוא נשב לקוס קפה, קנית קרקע ב-90,000, היום היא שווה 1,200,000. קח כסף קש ולך, או אם אנשים קנו כמות מספיק גדולה, אמרו להם תקשיבו, תשמרו את הקרקע, קחו דירה מוזלת בפרויקט ויאללה. אז אתם יכולים להחליט אם לעשות אקזיט מהיר תוך כמה שנים, או תחכו עד הסוף בסבלנות, יתקשרו אליכם, יקנו ממכם, כוכבי 9809, כל הפרטים אצלנו במשרדים, דרך עם חותמות בטוחה, סולידית, לעשות כסף ולהגדיל טעון.
0: שלום למאזין מריו מאור יהודה, שלום.
2: אליקו, מה שלומך? אתה אף פעם לא לבד, אליקו היקר.
0: תודה רבה, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, כל יום בין 4 ל-6, לב המדינה, הבית שלי, מאז גיל 21. שלום מריו, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית.
2: תודה רבה.
0: תספר לי עליך, מי אתה?
2: מריו, בן 38, מאור יהודה, נשוי פלוס 3.
0: כן.
2: עובד בחברת מבושלת.
0: מה זה מבושלת?
2: חברת קטרינג.
0: אוקיי, יפה. יפה, יפה. מריו, אתה איתנו כל יום 4-6?
2: כל יום.
0: אז תענוג אין עליך, כיף שבאת. קודם כל, קבלי ממני ערב טוב לרשת ויקטורי שנותנת לך 150 שקלים לקניות, זה אחד. הקומפרסור האגדי של אירון קאר בדרך אליך, ואנחנו שמחים לארח אותך בתוכנית ולהבין מי אתה.
2: תודה רבה, אליקו, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, תודה, אין עליכם. מיד אחרי הפרסמות, אני ואתם קוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. זה משהו חשוב, חשוב, חשוב. כל עוד יש אור בחוץ, אני הנחתי תפילין לפני שבאתי. זה גם אצלי בסטורי, אתם יכולים להניח כל עוד יש אור, אז אל תשכחו גם תפילין. כן, חזרנו אליכם בשידור חי, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, יום שני היום, ואנחנו כאן בחסות אגי גרופ עם הקרקעות בגדרה. בכוכבי 9809, מי שמחייג אליהם בזמן שאני משדר, יכול להיכנס לעסקת האקזיט הענקית של משקיעה נדלן בקרקעות בגדרה שעדיין לא מוגדרת כעיר אלא כמועצה מקומית, ובגלל זה המחיר הוא כזה, ואנחנו מיד עם הפרטים המלאים על הכל. איתי באולפן נדב ישראלי הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו, וכפי שדיברנו, נתחיל את החלק הזה של ערב ים תיכוני עם קריאת צדיק א' פרק צדיק א' בתהילים, כמו שאנחנו עושים כאן כל ערב, ברוך השם, יש לנו את הזכות להגין ולזכות את עם ישראל בצדיק א' בתהילים. אז אם תענו אמן אחרי המילה האחרונה בפרק, ישועתי המילה יזו, אז תוכלו גם אתם להיות מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע בעזרת השם. אז יאללה, תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון, בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו, יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו. אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי. ואמן שנזכה לישועות ולניסים ולהגנות. שלום אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת אגי גרופ, שלום, אביב, נעים, ערב טוב למי שסיים עבודה ונכנס לאוטו, או פתח אותנו בעסק עכשיו ולא מבין מה אנחנו עושים פה. מה זה הקרקעות בגדרה? איך עושים איתם כסף? לאן מצלצלים? מה הסיפור הזה?
1: יש קרקעות במדינת ישראל שהן כבר מיועדות למגורים, ובעוד כמה שנים הן הולכות להיות בעצם השכונות החדשות שעל הקרקעות האלה יבנו.
0: בגדרה.
1: אחת מהן, בכל הארץ, אחת מהן היא גדרה. אוקיי, גדרה, הקרקע הזאת בגדרה היא כבר בשלבים מתקדמים של הפשרה, לא עכשיו משהו של 10-15 שנה. מדברים על משהו של כמה שנים, הושרו כבר 8,000 יחידות דיור. זאת אומרת, בעוד כמה שנים, שאתם הולכים לעבור שם עם הרכב, אתם תראו שכונות חדשות שקמות. ויכול להיות שאתם תחייכו,
0: כי עשיתם אקזיט.
1: שזה כבר בבנק שלכם, ויכול להיות שתגידו, יאללה, אבל אליקו אמר לי. אז כל מי שרוצה באמת לעשות צעד משמעותי, לעתיד פיננסי יותר טוב, היום ההוצאות מטורפות, הכל עולה והמשכורות לא עולות בהתאם. חייבים להגן על עצמנו, על הביטחון של הילדים שלנו,
0: לגמרי.
1: עם מקור הכנסה נוסף, מקור הכנסה מנדלן. לא צריך כל יום להשקות הקרקע, לא צריך לראות מה קורה איתה.
0: קנינו,
1: פשוט, קניתם,
0: שכחנו.
1: שכחו מהכסף, בעוד כמה שנים אתם תראו את מה פרח שם.
0: חברים, מי שרוצה לקבל את המבצע של 79,000 שקלים קרקע פרטית מיועדת על השם שלכם בטאבו למגורים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, המשרדים בבת ים, חלוקת הצ'קים ל4, וכבר מהצ'ק הראשון, הקרקע עוברת לשמכם בטאבו, קניתם, שכחתם, דברו איתנו בעוד 5-6 שנים, ואז תראו איך 79,000 שקלים הופכים למאות אלפי שקלים. עכשיו, ערב טוב לקובי פרץ, בחודש הבא, ממש זה מתקרב, 10 ו-11 באוגוסט, קובי פרץ חוזר אל מנורה, ואין יותר מתרגשים מאיתנו פה בשבילו. הוא היה הראשון להגיע למנורה. הנה שיר חדש של קובי, כל כולי!

ערב טוב לאחד וליחידה, לעמוד התווך של משפחת פרץ, הלוי ענבל המהממת שמחכה לכם בעשירי לשמיני ב-11 במנורה,

כן, והשיר הזה אנחנו שולחים אותו לג'רמי, לג'רמי היקר, מאחל לך יום הולדת שמח עד 120, הרבה בריאות, אושר ואושר, תמשיך להיות כמו שאתה, אוהבים אותך, רני, תמי, צחי, נהג המונית ואילן, ונוגה, שאוהבים אותך, מזל טוב, לג'רמי היקר.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
0: הזמן
1: הנכון לרכוש אותה.
2: ושלום למאזינה שלנו, אלה מאלי שמע. שלום אלה.
3: שלום, ערב טוב אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
2: הופה, הופה, מה זה אלה? אתם מקלה. מקלה. מה, מי, מי?
3: מקלה שלמה, אנחנו אוהבים אותך אליקו, אנחנו שומעים אותך, אתה מנים לנו את הדרך בפקקים, בדרך לצפון. ישראל היפה שלנו.
2: תודה רבה, אלה, אלה. מי, מי איתך באוטו, אלה?
3: אמא שלי, האחיות שלי, סבתא שלי, אנחנו ככה נהנות מהדרך ביחד. והחלטנו לעלות לשידור אליך ולעשות לך שמח, כמו שאתה יודע.
2: קודם כל, החלטה טובה, ודבר שני, אתם בהחלט עושות שמח ומרגשות. אלעד, ספרי לי עלייך, מי, מי את? תכירי בינינו.
3: וואי, אני תלמידה בבית ספר, כן. בת 16, נהנת מהחיים, מאוד אוהבת לשמוע אותך, אוהבת מזרחית מאוד, מזרחית המוזיקה שלנו.
2: לגמרי.
3: זה מכניס הרבה...
2: על החיים. לגמרי. איזה כיף.
3: וזהו.
2: למה מור אומרת לי באוזניה שאת אשכנזיה? מור, קודם כל זה לא משנה, אבל את באמת אשכנזיה?
3: אני רחוקה מלהיות אשכנזיה.
2: תקשיבי, מור, את עושה, תקשיבי, או שאת לוקחת כדור. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי, מור.
3: אני חייבת להביא לך אוכל שלי.
2: לא, אני אומר לך, מור, מור, אני חייב לשלוח אותה לשפוז קל. באמת, אין מה לעשות. כאילו, את אמרת לה שם משפחה אשכנזי? כן?
3: אני לא יודעת.
2: לא, מור, את תקשיבי, באמת, את חייבת חופש. כמה ימים. חיים שלי, כמה ימים את חייבת חופש. כי את זורקת לי שטויות באוזן, כבר דיברנו על זה שאת לא זורקת לי שטויות באוזן. טוב, בקיצור, אלה. אלה, תגידי, מה אוכלים? אני ואת באמילי בשרי, מה אוכלים?
3: וואו, אנחנו פותחים שולחן, כמו שאימא שלי לימדה אותנו.
2: זה רק מרוקאית, רק מרוקאית יכולה להגיד את זה. אלה, את מרוקאית?
3: אנחנו טריפלטיים.
2: קרוב, כמו מור, חצי.
3: קרוב.
2: מור טוניזאי, טוניזאי.
3: אז אנחנו אוהבים טיפה בשולחן ובשר טעים, להתענג מכל הטעם וליהנות.
2: וואי, וואי, וואי. אני שולח אותך לאמילי בשרים, לארוחה ותהני ממנה כמה שיותר, אלה.
3: תודה רבה, רבה.
2: וכיף גדול, כיף שבאתם. תעשו כיף בצפון, תחזרו בשלום, ותודה שבאתם לתוכנית.
3: אמן, תודה רבה, אליקו, תודה. אתה אלוף, תודה רבה.
2: אתם אלופים שאתם פה. טוב, ערב טוב לכל הטריפוליטאים, שזה האשכנזים החדשים. טוב, כן מור, גלגלי, גלגלי עוד עיניים, גלגלי. טוב, בואו נראה מה עושים עכשיו. אביב נעים, אני ואתה יוצאים לפרסומות. מי שרוצה לקנות את הקרקעות בגדרה, מה צריך לעשות ברגע זה במיוחד?
0: כוכבי 9809, הקרקע החל מ-79,000 שקלים. המטרה, תוך 4-5 שנים, להפוך את ה-79,000 שקלים האלה לאזור ה-200-250,000 שקלים, לא מילה גסה.
2: איפה אתם נמצאים, אגיקור?
0: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, אתם תגיעו אלינו. יש חנייה, הכל מסודר, ניכנס ביחד לאתרים של מחלקת הנדסה של עיריית גדרה. אתם תראו שאתם קונים משהו טוב, סבלנות. וזה יכול לצמוח לדברים יפים.
2: תגיד, תכלס, 79,000 שקלים. זאת עסקה שמתאימה לכל עם ישראל בתכלס. צעירים, בוגרים, נשואים, רווקים, מילואימניקים, חיילים, פנסיונרים, בעלי עסקים. ושאלה שבאמת שואלים אנשים ברשתות, אפשר לקנות יותר מקרקע אחת? אתם מאפשרים את זה?
0: בכל שיח היום בשיחת מונדיאל, הגברים מדברים על כסף, ועל מה הם הולכים להשקיע ומה לעשות. תחשבו איזה כיף זה. שאתם מגיעים לבית של השקעות נדלן, יש לנו דירות שאנחנו בונים במחירים מיוחדים, יש לנו קרקעות, יש לנו משרדים, כל מה שקשור לעולם הנדלן להשקעות,
2: יש
0: לאגי גרופ. אז חברה שקיימים כבר למעלה מ-12 שנים, יש לנו פרויקטים ל-20-30 שנה קדימה.
2: והפרויקט הזה בגדרה הוא לכמה שנים? זה קצר.
0: כן,
2: זה קצר. שמנו 79,000, יש לנו 5-6 שנים, אנחנו עושים אקזיט.
0: בדיוק, אבל מעבר לגדרה, אני רוצה שתבואו ותדעו שיש לכם הם פה מישהו, חברה שתופסת אתכם יד ביד, והיא בית שלכם לשנים קדימה. לא צריך יותר לשבור את הראש איפה עושים השקעות. יש מתפני כסף, באים להגיגו. מה קונים? דירה, מרכז, משרד,
4: קרקע, בואו תכירו אותנו, כוכבי 9809, והפעם בכותרות, קרקע בגדרה, במתחם 8 למי שמכיר, 79 אלף שקלים, ואתם מסודרים.
2: 5:30 אני רעב, אתה רעב אביב?
4: תמיד.
2: אה, קח לך רגע, אתה תפריד.
4: רוצה קבב, לא משנה מה אתה, רוצה קבב.
2: הבנתי אותך.
4: תביא לי את התפריד, אתה יודע מה, עוד תוספות.
2: בכל זאת, התפריד של אמילי גרינבר, בשרים, אתה תרכיב את השולחן לשנינו היום, בסדר?
4: יאללה, יאללה.
2: תדע לך, אתה מרכיב את השולחן.
4: אני איתך.
2: פרסומות וחוזרים, מיד.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: רדיו לבמדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שמינית גמר בצבע,
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
4: זה בסיסי, מה הם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר אורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור למטוסי F-35. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון לשבור את הקיפאון. למרות זאת לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס. הקואליציה מייצה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת בשבוע הבא. הלילה מליאת הכנסת אישרה ברוב של 59 את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מוקדם יותר, עבר בקריאה ראשונה החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, כשראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. במועצת אוקטובר הגיבו כי הממשלה איבדה כל לגיטימיות במערכת הפוליטית, תקפו גם כן, בנט ואיזנקוט ביקרו את ההחלטה וליברמן קינה אותה ועדת טיוח. דיווח ראשוני על אירוע ירי בדיר חנה, המשטרה וכוחות ההצלה בדרכם אל הזירה. מוקדם יותר באירוע אלימות בתל שבע, עם הגעת הכוח למקום בוצע ירי לעבר השוטרים וכמה כלים פגעו ברכב המשטרה. כוח המשטרה הגיב מיד והשיב בירי לעבר המקור. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, רונלדו נפרד מהקהל בדמעות אחרי שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר. כתבנו בן גולדפריינד.
12: לאחר שני משחקים דרמטיים, ספרד ובלגיה קבעו דייט ברבע גמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שהצעיר שזה המונדיאל האחרון שלו בקריירה, אך המונדיאל הבא יתקיים בפורטוגל וסביר מאוד שהוא ישחק גם בו. במשחק השני, לאחר סערת ביטול הכרטיס האדום לבקשת דונלד טראמפ, תובסה 4-1 מרגלי בלגיה. פלוריאן בלוגון, שהרחקתו בוטלה, פתח בהרכב ולא עשה יותר מדי. הבלגים ממשיכים לרבע הגמר.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן חדשות 12.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

24 שעות ביממה. נעים על הבוקר. נעים. נעים. רדיו.

שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם ב-91 FM, לטובת מאזינינו שבאשדוד ובסביבותיה גם בתדר 93.3 FM. התוכנית נעים על הבוקר נפתחת ממש עכשיו, ואתם מוזמנים להיות איתנו. יש לנו מוזיקה טובה לשדר לכם מעכשיו ועד 8. נאמר שלום לאופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה. בוקר טוב גם לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור. ואני אריה מרקו, במקום חמי גדסי שבחופשה. ושימו לב לשיר הפותח את התוכנית שלנו. פרמיירה. ומזי כהן הסולנית. אם זאת אהבה. איזה שיר לפתיחה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מה? כאילו אפס!
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה הם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר, חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
20: כללית אסתטיקה.
21: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
26: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
28: ענק המימון.
29: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.

0: רדיו לב המדינה.
1: ליפינינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
7: הזמן
8: הנכון לרכוש אותה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: אתם קבעתם.
12: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
17: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
19: היי אבא.
20: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
21: שמינית גמר בצבע!
22: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
23: זה בסיסים, מה הם תפסים?
21: נראה לך שלא נשים?
23: אין על מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
26: מעולה.
25: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
26: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
25: קייק?
26: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבי 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
28: התנאים בדן
0: 100 מ-100.
1: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.

0: שמענו את הודיה בן אדם.
1: הייתי כותב את ספר חולקת ברמזורים הלך מהירים את הנפש.
0: שלום, שלום למצטרפים, בוקר טוב, אתם על נעים על הבוקר, כאן בלב המדינה. והנה עכשיו דודו אהרון, בואו נזכר בלהיט הענק הזה שלו, שנקרא אהבה ראשונה.
2: כל השנים שלך חיכיתי, עם כל אותם הרגשות.

אנחנו רדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM. בתדר הזה או בתדר הזה הגיע הזמן שלנו לפנות. עד כאן התוכנית נעים על הבוקר. לבוקר הזה, תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. תודה, תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, ותודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור. אני אריה מרקו, מאחל לכולכם יום נעים וטוב. אנחנו ניפגש גם מחר בשבע. ביי ביי.

0: מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק מוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודניס אמרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
15: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
20: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
24: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אפשר יותר נמוך.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
28: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
29: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
30: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה, אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מהרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. כך מסרה המשטרה, שהתקנה בהמשך כי שני החשודים הם מאבטחים, אך לא הזדהו ככאלה. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלג גופם התחתון של החשודים שנפצעו באורח קל. כמה לוחמי מג"ב נפצעו גם הם באורח קל. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר הורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל בחוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לאוקראינה נגמרו כמעט לחלוטין טילי הפטריוט ואין לה יכולת להתגונן מפני שיגור טילים בליסטיים של רוסיה. במתקפה הנרחבת האחרונה של רוסיה בקייב, אוקראינה לא ירתה אף לא אחד מ-23 הטילים הבליסטיים ששיגרה רוסיה, תקיפה שגרמה למותם של 12 בני אדם ולפציעתם של יותר מ-50. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה. עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: הלו, גוד מורנינג.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכולם. תקשיב, אני מסתכלת באינסטגרם, יש איזה אקטיביסט,
2: אקטיביסט, כן, נו.
1: אה, זה גם בעברית, אקטיביסט.
2: אקטיביסט, כן.
1: אוקיי, אקטיביסטית בגרמניה, שהדביקה את הידיים שלה ממש לאספלט.
2: למה?
1: בשביל להפגין, אוקיי, אני מנסה להגיד את זה רק בעברית, להפגין נגד מפעל שמייצר נשק לישראל,
2: נגד,
1: כן,
2: שהם מייצרים
1: ומוכרים לישראל.
2: מה, כפרה, אנחנו מוכרים להם.
1: אז זהו, אז אני כתבתי, עשיתי תגובה, אמרתי שתלך תלמד קצת, כי אנחנו מייצרים את הדברים הכי טובים, לא צריכים מה
2: גם מוכרים להם.
1: כאילו, באמת, אנחנו, כאילו, בוא, ברור.
2: אני הייתי,
1: אנשים סתומים.
2: לא, אני, קודם כל, אני ממש שמח שהיא עשתה את זה.
1: והמשטרה מנסה להוציא את הידיים.
2: לא, אני רק שמח שהיא עשתה את זה. כן, אני שמח שהיא עשתה את זה. היא קודם כל הדביקה יד אחת. ויד שנייה היא צריכה לסלפי, כי אחרת היא,
1: אה, יו, נכון, איך היא הייתה מצלמת, כן. יו.
2: הייתה מצלמת. עכשיו, אני, הטעות שלי, היא שלא הדביקה גם את כפות הרגליים, ולהדביק את לשונה. הטיפשות חוגגת.
1: ממש.
2: הם חבורה של טיפשים, ואני אגיד לך עוד משהו. אנחנו לא צריכים לעשות עם זה כלום. את יודעת?
1: הם לא מצליחים להוציא לך.
2: אני אגיד לך רגע משהו, אנחנו לא צריכים לעשות עם זה כלום, ואני אגיד לך למה לא צריך. אני חושב שאת העונש שלהם הם כבר מקבלים. מה שקורה להם ברחובות שלהם, האונס שקורה שם, ההטרדות המיניות של נשים גרמניות.
1: על מי אתה מדבר?
2: בגרמניה.
1: אה, בגרמניה, אוקיי.
2: בטח. אנחנו רשום בתורה, על עם ישראל, העם לבדה נשכון. מה זה אומר, העם לבדה נשכון? תמיד אנחנו נהיה לבדים, בודדים, נהיה עם עצמנו. אני, בעיניי, הטעות הגדולה של יהודים בעולם, היא שהם נמצאים במקומות האלה. עכשיו, אני אומר, וואלה, זה מה בא לכם בחיים לעשות? לגור שם ולסבול, אוקיי, ולחטוף אנטישמיות, אתם תחטפו. בסוף ההיסטוריה חוזרת, כן? עם ישראל צריך להגיע מהגן מארבע כנפות העולם אל ארץ ישראל, לבוא לארץ ישראל, גאולת ישראל, ליישב את ארץ ישראל, להקים יישובים בדרום, להקים יישובים בגליל, להקים יישובים ביהודה ושומרון. שתי מדינות לא יכולות להתקיים במקום הזה, אגיד יותר מזה. אני בעד, שתי מדינות לא יהיה פה, אבל מי מערביי ישראל שרוצה לחיות בו, יצטרך לשאת בנטל כמו שחרדים צריכים לשאת בנטל.
1: כן.
2: הנה. ולא רק שלשאת בנטל, הוא צריך להצהיר לחתום על הצהרת נאמנות לעם ישראל, לא לעם ישראל, לארץ ישראל.
1: כן.
2: כי בסוף ישראל זה לא דת. ישראליות היא לא דת. זה כמו שגרמניה, להיות גרמני זה לא דת. ישראל זאת מדינה דמוקרטית. אוקיי? דמוקרטית. כן. בואו נעזור לכם. ומי שרוצה לקבל כסף מהמדינה הזו, רוצה לקבל שירותים מהמדינה הזו, רוצה לקבל ביטוח לאומי, רוצה לקבל שירותים, צריך להיות נאמן למדינה הזאת. וזאת בעיניי,
1: צריך לחלוק בפרנסה.
2: לא רק לך, אני אומר מעבר.
1: נותנים לנו, אבל בוא.
2: מעבר.
1: לא נתנו לי מה שנתתי להם, בוא נגיד ככה. Like, it's just really upsetting. כאילו, זה לא מעצבן אותך?
2: טוב, אני אמשיך.
1: אוקיי.
2: מעבר לדבר החשוב, שהצהרת נאמנות זה כמו שמצהירים נאמנות בארצות הברית. מי שחושב שהוא יכול להוציא אותנו מפה, שלא יתבלבלו בנו, כי לפני השביעי באוקטובר התבלבלו בנו, הם חשבו למעלה, כל הגדולים האלה שם, מן נסראללה ואללה וחבריו, חשבו שאנחנו חלשים, שהצבא כבר מותש, והוא כבר לא אכפת לו, והנה טובי בנינו נלחמו על הארץ הזו, וזה לא טבעי, הרי בסוף, זה לא טבעי ללכת בידיעה שיכול להיות שלא תחזור. אוקיי, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו חמש במדד האושר העולמי. יורים עלינו טילים, עניינים, זה זה, ואנחנו עדיין חמש במדד האושר. אנחנו כלכלה חזקה, אנחנו אחרים ושונים, ובגלל זה שונים אותנו, ואני אומר עוד הפעם, מי שלא נאמן לארץ ישראל, אני לא אומר שהוא צריך להתגייר ולניח תפילין, לא. שתהיה לך את דתך, שיהיה לך את הכבוד שלך, תשמור על המקום, תלחם עליו, ואז תבין, כי אחרת בינינו, בואי נשאל כל אחד מהם, כל אחד מהם, אם היו רוצים לחיות תחת שלטון סורי, בואי נשאל כל אחד מהם שיהיו גברים, אם הם מוכנים לחיות תחת שלטון מצרי, תחת שלטון, נגיד, חוטי, לא, כל הנשים פה, כל הגברים פה, שיהיו גברים, תהיו גברים. אתם מבינים הרי שמה שאתם מקבלים במדינה הזו לא תקבלו בשום מקום, אם את שואלת אותם בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, כן? הם יגידו לך באוזן, תגיד לי מה אני מטומטם, טוב לי פה. נכון. אז תעמוד, ואל תבלבל במוח, ירושלים לא שלכם, היא לא קשורה אליכם, אלקוץ לא קשורה, לא קשורה, בואו, לכו תלמדו אסלאם, לכו תבינו, לכו תראו את הקוראן, לכו תבינו רגע ש, שבסוף העם הנבחר זה העם היהודי, אחנה בנדת מוסה, אנחנו מאיתנו, כן, הגיעו כולם, אוקיי? סבבה, הכל בסדר, תחיו את דתכם, תכבדו את המקום שאתם נמצאים בו, אוקיי? ותאמינו לי, יהיה לכם רק יותר טוב.
1: יאס, אתה יודע, אתמול מישהי לימדה אותי שכתוב בתורה, תגיד לי מה המשפט, כי אני לא יודעת את המשפט, שאלוהים מרים את האדם שבאמת כולם כזה באים נגדו.
2: אומרים זה, מהשפטות ירים אביון.
1: אוקיי, אז בוא נגיד...
2: מהמקומות הנמוכים אדם
1: הגיע. אז גם ביבי... גם גל מהאח הגדול,
2: נאמר,
1: כולם שונאים אותה, עשו עליה עליהום והבחורה ניצחה.
2: שבע, כתוב בתורה, שבע יפול צדיק ויקום, נאמר על יוסף, שאחיו מכרו אותו, זרקו אותו ומכרו אותו, כי הוא בא להם עם החלום של השבע, שבע שנים טובות, שבע שנים רעות, הם מכרו אותו, והנה הוא הפך להיות הדבר הגדול הזה שנקרא יוסף.
1: אז זהו, אז ככה אני מרגישה גם על המדינה שלנו. לא, אני מדברת, לא, ממש לא, ממש לא. אני מדברת ככה על המדינה שלנו, אז זה מאוד נחמד. אני, אתה יודע, אני אף פעם לא למדתי תורה, אני עזבתי את ישראל בגיל 5, עברתי ללוס אנג'לס מגיל גן חובה, ולא הייתי בבית ספר יהודי, לא היברו סקול, לא למדתי כלום. אני לא למדתי בכלל, אז היום אני עושה כל מיני צ'אטים ותהילים והסברות שממש מסביר לי כל הפסק ו-whatever. אז ממש...
2: כן, אני...
1: אני עושה על זה חוקרת.
2: אם את תרצי מדי פעם, אני שוקל אולי לפתוח, כי יש הרבה כאלה שאנחנו לומדים לבד, אז אולי אני אפתח לי איזה...
1: אני אמרתי לך לעשות את זה.
2: איזה שיעור זום כזה של חברים, של יהדות אוהבת.
1: Totally זום. Oh my god, אסף, זה מעולה.
2: אין לי זמן, אני צריך לעשות את זה, אבל אני צריך לקבוע איתי לתורה על הדבר הזה.
1: בסדר, אין לי זמן, אין לי זמן. אי אפשר להגיד אין לי זמן.
2: טוב, יש לנו פרסומת רגע, ואז אנחנו נחזור.
1: בסדר.
3: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר נפרדים מקריסטיאנו רונלדו, ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. רדיו לב המדינה.
1: מה זה?
2: פתיח.
1: אוקיי. אוקיי, אז יאללה, אז בואו נמשיך אסף בוקר טוב. נגיד, לא היה לי איזה ג'ינגל מאחור או משהו, אז היה שקט. בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
2: אנחנו פה עד 10, אני אגיד לך אסף הטדגי, יאללה, בואו נשמע. אני מגיד לי שלשיר את יוסף, דיברנו עליו שלך להמיד.

0: חולם כמו יוסף. שיר ממש יפה.
1: ובעלי קוראים יוסף.
0: גם לי, אגב. אסף יוסף, אל תדגי. אני רוצה להגיד רגע בעניין של... בסוף אנחנו... מעבר להומור, מעבר לצחוקים, מעבר לדברים שאנחנו רגע רגילים כל יום, רגע להפוך את הדברים לכלילים יותר, יש גם רצינות בעולם. ורצינות בעולם בעיניי היא הדבר הגדול ביותר בעיניי, כל אחד יש לו הר שלו, שהוא צריך לעבור אותו. איזה משהו שהוא מעכב אותו, או איזה משהו שהוא מתמודד איתו. נגיד, יש כאלה שהם, לא יודע, כיבוד אביהם, בסדר?
1: כיבוד מה?
0: כיבוד אבא ואמא.
1: לכבד
0: את אבא ואמא, שבעיני זה אחד הדברים החזקים. כאילו לכבד אבא ואמא זה הדבר הכי קשה בעולם. כי על מי הכי קל לנו להתפוצץ כל הזמן?
1: נכון.
0: על ההורים שלנו.
1: נכון.
0: על מי הכי קל לנו להתפוצץ? האנשים שאוהבים אותנו, כי הם יודעים שהם יסלחו, שאנחנו נסלח להם. אוקיי?
1: כן.
0: אבל יש איזה רגע בחיים שאתה אומר לעצמך, סטופ. לא מוכן. אתה אוהב אותי? אין בעיה, בוא נלמד אותך לאהוב אותי בדרך אחרת. ואני עובר איזה תהליך מהמם, איזה מישהו חדש שהכרתי בעבודה, בלי שמות, יש מאוד מיוחד אגב, שאנחנו עובדים, אני עובד, לא עובד איתו, מישהו שנמצא באזור, לא משנה בלי שמות, איש מבוגר, מבוגר, אבל איש מדהים, שאיזה רגע שאמרו לי, להיזהר ממנו, הוא קשוח, גם בבניין משרדים, ושום דבר אסור לעשות, וזה וזה וזה. ואני הסתכלתי וראיתי איש מהמם. ואנחנו הפכנו להיות חברים, כזה התחלה של חברות, איש בגיל של אבא שלי.
1: That's nice.
0: ואני, מהרגע של הקשיחות שלו, פתאום אני מגיע, הוא דואג לי שם בבניין, והוא עוזר לי במה שאני צריך, ועל פיו יקום ויבול דבר. ואני פתאום אתמול מגיע למשרד, והיא אומר לי, אסף נמצא פה, אני לא רוצה להגיד את השם, כי אני מכבד אותו. והוא מחכה לי במשרד.
1: חמוד.
0: ואז הוא אומר לי, אני באתי לראות מה איתך. אני לא שאני לא, לא, לא, לא היית פה, היינו מחמישי, לא נפגשנו, ולא זה, ולא פה, לא שם.
1: יפה.
0: לא קפה, לא, אני רק באתי לראות שחסר לך משהו. למה המשרד לא מסודר? למה ידיד כל כך? אמרים טלפון, חבר'ה, תתרימו, צדו לו רגע את המזגן, תעשו לו זה.
1: איך הוא אוהב?
0: כאילו האיש, כאילו יש שם איזה חיבור מ-day one, ואני אומר לעצמי...
1: הרבה מתחברים אליך ככה, אני רוצה להגיד.
0: אני אומר לך, היה שם, כאילו זה ריגש אותי מאוד. האיש...
1: אבל כי אתה כזה.
0: האיש ריגש אותי.
1: אז זה כזה, זה חיבור. אתה מזמן את האנשים הטובים האלה.
0: אני אגיד לך עוד משהו. כולם, כאילו, אני חושב שניסיתי לנתח את זה. למה זה? כאילו, ברמה של מרועדים ממנו. למה זה? כי אני בא אליו נקי. אני מהרגע הראשון, התחלתי לצחוק איתו. אמרו לי שאני צריך לפחד ממך. אני לא צריך לפחד ממך. אני ראה לי בן אדם, מה זה טוב? אני צריך לפחד ממני. וכאילו... בחיוך גדול, ותמיד בחיבוק, ותמיד בבוקר טוב, ואני מחבק אותו. עכשיו, הוא איש שלא, לא, לא, לא, לא, לא נוגע. ואני מחבק אותו, אני צריך חיבוק כמו אבא. כאילו אני מפרק לו, והוא גם לי, אני פתאום מוצא את עצמי יושב איתו ומספר לו מה עברתי בסוף שבוע. כזה רבע שעה, ואני אומר לו, קפה, זאת אומרת, אני לא תתרגן לו טיפה.
1: אתה יודע, פעם, היום אנחנו יותר חמים. אנחנו מחבקים, אנחנו מנשקים. פעם זה לא היה ככה, אנשים היו די קרים, הם לא היו חבקנים. Do you understand?
0: ברור.
1: המשפחה של אמא שלי, עד היום אני מנסה ללמד את אמא שלי, כאילו כשאני באה אליה לנשק את הלחי שלה, שהיא תדע ללכת לצד הימני, ששתינו עושים ימין. כי אז אנחנו מתנשקות בשפתיים, ואז זה כזה מוזר, והפנים, כאילו, היא לא יודעת. אין להם את ה... לא היה להם את זה בבית, לטריפוליטאים.
0: כן, לא משנה, אבל אצלנו, כן, אצלנו בבית מחבקים, וזה, אצלנו
1: יש את זה. אבל אבא שלי הפולני היה הכי חם. הוא היה איש, הוא היה פולני מזרחי, היו קוראים לו. פולני המרוקאי, והוא 100% פולני מפולין, והבן אדם סופר מזרחי וסופר חם, ולכן אני חמה כמו.
0: יאללה, בואי נשים לנו פנצל לפרסומות ונמשיך, אנחנו פה עד 10 לגרינר, אסף אטנגי. היום תהיה תוכנית קצת יותר עמוקה, קצת יותר...
1: כן?
0: קצת יותר כן, קצת רוח. שעה שנייה, נדברי על אח הגדול, נדבר על כדורי.
1: או, יא, ברור, מדברים על הכל. יאללה, בוקר טוב.
2: מאירים את המדינה. עם אסף אטנגי וליהי גרינר.
3: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: מטבחי השף דקל קמילה.
14: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
10: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אה,

0: 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: רדיו לב המדינה,
2: מאירים את המדינה.

0: עכשיו עוברים לפלילים, ולצערנו לא חסר על מה לדבר, ירי, חיסולים, פיצוצי רכבים, והפשיעה שלא עוצרת. איתנו כתב הפלילי של מעריב, אלון חכמון, אלון, בוקר טוב.
1: נורית דובלי.
0: מה קורה? מה הסיפור הכי חם אצלך הבוקר?
1: כל רגע זה מתחיל משהו חדש, את יודעת, עכשיו היה דוגמה אירוע במעבר קלנדיה, זה אומנם פלילי חצי ביטחוני, אבל מעבר קלנדיה לוחמי מג"ב שיצאו משטחי הרשות לכיוון שטחי ישראל לפעולה מבצעית, עברו דרך השער הביטחוני, שער שמאפשר מעבר רק לאנשי משטרה, צה"ל וכוחות במג"ב. הם חצו את המעבר, המתינו לשער שיסגר, ואז הגיע רכב מסוכה פיקנטו, בו מספר אזרחים, הם חסמו את הרכב כדי שלא ימשיך בנסיעה שלו מכיוון שטחי הרשות לשטחי ישראל, ירדו לזהות את היושבים ברכב, ואז היושבים ברכב יצאו החוצה, התנפלו על הלוחמים ולוחמות, תקפו, חנקו אגרופים, ניסו לתפוס בנשקים של
2: חלק. למה לא יורים בהם?
1: רגע,
2: מרכז מסע
0: עד הסוף, לא לנטרל ממש.
1: לוחמת מג"ב ירתה יריעה ראשונה באוויר, הם המשיכו בתקיפה, ואז, כך לטענה, אחד הלוחמים שהיה בסכנה מבחינתו, חשש לחייו, ביצע ירי לרגל של אחד התוקפים, הצליח לנטרל אותו, זיהה שעוד לוחם נמצא בסכנה, ירה גם לעבר חשוד שני. בדיעבד הסתבר שמדובר במאבטחים, מאבטחים ערבים שעובדים בשטחי ישראל. השאלה הגדולה נשאלת, מה הם עשו בשטחי הרשות? למה הם נכנסו דרך המעבר הביטחוני? כל האירוע כולו הועבר לחקירת מחש בגלל העובדה שיש שימוש בירי, במקביל מתקיימת תחקור כרגע במג"ב לראות מה קרה באמת באירוע הזה. שוב, שני התוקפים פצועים קל מאוד, פונו לבית החולים, מספר לוחמים שהתקפו גם הם נפגעו קלות.
2: אני אומר, רחמון, אני שואל שאלה, באמת, אתה יודע, בסוף אנחנו יושבים פה אחרי 7 באוקטובר, אנחנו מכניסים מאבטחים, כן, שמגיעים מהרשות. אני לא יודע אם הם גרים ברשות או לא, אבל אם כן, זאת

0: סכנת נפשות, כי זה רק מוכיח לנו שאנחנו השביעי לאוקטובר הבא, בפתח יש איסוף של כלי נשק מרובים, כלי הנשק שמופנים כיום במגזר הערבי אל המגזר הערבי, כן, יופנו אלינו בסוף, זה ברור.
1: זה כבר אמרו על זה כמה וכמה וכמה פעמים. במקרה האמור אנחנו לא נמהרים להשיג הסכנות. יש פה סיפור, אירוע. א', דובר במאבטחים שלכאורה אזרחי ישראל, למה הם הגיעו משטחי הרשות? מה הם עשו שם? איך הם עברו? ואיך הם התכוונו לחזור? ולמה הם התכוונו דווקא דרך שער ביטחוני שהוא אסור למעבר?
0: בודקים אותך.
1: יכול להיות בודקים את ההרענות, יכול להיות בודקים הרבה דברים, גם יכול להיות שהם ניסו להבריח משהו, יכול להיות שהם פעלו בדרך לכאורה תמימה, אבל הכל כרגע נמצא בחקירה. אנחנו מנסים לבדוק, זאת אומרת, לעקוב אחרי האירוע הזה. שוב, זה אירוע מיני רבים בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, ובוא נגיד שזה עוד יחסית אירוע שהסתיים קל. אירוע שהסתיים קל, יש הרבה אירועים יותר חמורים, הרבה מגרים שמתרחשים, משטרה בפעילות מלאה. אתמול התוודנו על כך שהשבק מצטרף לפעילות של, או הצטרף לפעילות של
0: המשטרה בפגיעה. הגיע הזמן.
1: אבל בוא נשאל, אסלאב, מי ייקח פיקוד באירועים כאלה? המשטרה, השבק, המפכ"ל דני לוי, או ראש השבק?
0: אז אני אגיד לך מקימים...
1: יהיה פה מלחמת גם של כבוד,
0: אז אני אגיד לך מה עושים, מקימים... אין פה אגו. אגו על דם יהודים לא קיים. זה חלק מהרעיון. הרעיון הוא שצריך לשחרר את נושא האגו שמדובר בחיי אדם. כי האגו הגדול, ראינו מה קרה באגו הגדול, שהתחברו להם כל מיני אנשים יחדיו, והחליטו שהם מבקשים לא להתנדב ולא כ... חבר'ה, אין פה אגו, יש פה חיי אדם. אנחנו, הארץ ישראל, אנחנו פה במלחמה אחת מתמדת. זה נראה לי מוזר מאוד מאוד כל האגו. אני עכשיו רוצה להגיד עוד משהו. אני רואה פה מגמה של שינוי, כי היה סוכן סמוי במגזר, שהצליח להפליל המון המון אנשים של סחר בנשק, ובדרך כלל אין חבר'ה כאלה שבמגזר הופכים להיות סוכנים. מה קורה פה?
1: אני מסכים מה שאתה אומר, יש הרבה פעילות שהמשטרה נמצאת בבעיה בטיפול שלהם, מגלל חוסר באמצעים טכנולוגיים, בגלל זה שקשה מאוד לסוף מידע במגזר, והרבה הרבה סיבות ונסיבות, אבל בסופו של דבר התוצאות לא טובות, עבור משטרת ישראל לפחות בפן הזה. אבל איך שנקרא, אנחנו צריכים להתמודד עם האירועים האלו, צריכים להיאבק מול הפשיעה, ואת זה עדיין לא עושים הכי טוב שיש.
0: אם לא מצליחים לעשות הכי טוב שיש, אז מה הבעיה באמת לדני לוי, למפכ"ל, שהוא בעיניי עושה, באמת משתדל לעשות עבודה מאוד מאוד טובה? אני חושב שיש שינוי מאוד גדול גם בתוך בתי הסוהר וגם בתוך המשטרה. סוף סוף עוקפים הריסת בתים לא חוקיים במגזר בכל הארץ, מה שלא היה פה שנים, וזה קורה.
2: מצאו את הבחור שלה, שירה בבחורה מיפו?
1: לא, עדיין לא, גם זה רציתי להגיד. האירוע הזה עדיין מתנהל בחקירה תחת צו איסור פרסום מלא, שאותה בחורה שבעצם נורתה וחזרה לעצמה, המשיכה, כמו שציינתי כבר בשיחה שלנו הקודמת, אחת מהקודמות, שהיא ממשיכה לדברר את האירוע מבחינתה מהפן שלה, כאילו מנסה. אבל המשטרה עושה את כל המאמצים לאתר. שוב, אתמול שוחחתי עם גורמים במשטרה שאמרו, כרגע זה בעלתה מוחלטת. זה לא אומר שאין להם חשודים, זה אומר שאין להם ראיות. אין להם מספיק ראיות בעצם להביא את החשוד לבצע מעצר, כי מעצר סתם יוביל לזה שהם ישוחררו בבית משפט, ואז יהיה מה שנקרא חקירה שתלך תסוג לאחור. אם הם לא יציגו ראיות ממשיות, כדי שישכנעו את בית המשפט להאריך מעצר ואחר כך להוביל לכתבי אישום, זה לא יהיה בזה כלום. האירוע הזה היה ירי באמצע יום, במקום סוער, מקום שעומד אדם, ממוקד לעבר אותה צעירה, ולכן המשטרה מתקשה מאוד. צריך להבין, האירוע התבצע מרוכב אופנוע שחלב במקום, אבל כיוון מדויק, מה שנקרא,
2: מה, לא תופסים אותו עם כל המצלמות שבעיר, לרדוף אחרי האופנוע?
0: הוא עם אופנוע, בלי מספר, עם כסדה, עם
2: כסדה,
0: חבוד כסדה. מה זה? נשמה.
2: אוח, אנחנו מוצאים אנשים במדינות אחרות.
0: אבל אם השב"כ ייכנס לתוך זה, ימצאו אותו מהר מאוד, תאמיני לי. אתה מסכים איתי?
1: אני חושב, תראה, הכלים של השב"כ הם הרבה יותר מתוחכמים, הם הרבה יותר חדשניים. צריך לזכור להתמודד, צריך להיות מה שנקרא פרפיין. אתה צריך להתמודד באיזשהו מצב שאתה במצב מאוזן מול היריב שלך. אבל אם אתה מתמודד שיש עליו, יש לא פור עליך בכמה מידות, אז יותר קשה לך, והחקירה שלך מתחילה בעצם במינוס. ואתה מחפש ומתרכה אחר עכבות של אנשים שמסתתרים, שורפים את האופנוע, מעלימים את הקסדה, לא מוסרים מידע, כי במגזר יותר קשה ומתוך מידע מודיעיני, בגלל שלא משתפים פעולה, כי מי שישתף פעולה ישלם במחיר. ראינו לפני שבוע את הירי בשבוע וחצי, את הירי ביפו לעבר צעיר בן 16, שיצא ממכולת, חוסנו אותו במקום, הגיע רעול פנים, ירה בו, אחרי פחות משבוע, ארבעה ימים, פיצוץ מטען ביפו, החשש הוא שנקמה על אותו אירוע.
0: לא חשש, בסוף הרי יש מלחמות, יודעים מי נלחם במי. הרי יש מפה מאוד סדורה ואנחנו יודעים מי. וברגע שהשב"כ ייכנס אל תוך זה, תאמין לי, הם יפרקו את זה, כמו שהם מפרקים ארגוני טרור. בעיניי זה הדבר הזה יגרום, הדבר הזה הולך למקום לא טוב. אני יודע שבעזה יכולים לטפל ובזה מטפלים, יהודה ושומרון מטפלים, אבל בארץ, זה הדבר הכי קשה שיש. טוב, תמיד אנחנו, תמיד כיף לדבר איתך ואין לנו מספיק זמן, אבל אנחנו גם בשבוע הבא נדבר. כי זה מעניין ומרתק. תודה רבה לך, ידידי, תודה שהוא מאלף, תודה, תודה.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: בחסות
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
7: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: היי אבא.
17: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: שומעים את זה מגיע?
5: מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
19: שמינית גמר בצבע!
20: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
21: זה בסיסי, מה עם תפסים?
19: נראה לך שלא נשים?
21: אין על מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
22: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
23: יהודה מזרחי,
24: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
25: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כל לנתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
19: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: רדיו לב המדינה.
21: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
22: אוקיי, אז אנחנו,
0: עדיין איתכם, חבר'ה, נכון. עד השעה 10, תיסו בזהירות, שיהיה לכולם בוקר טוב. תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, ואת הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ונגיד מזל טוב לתמי פולטוב, ילדה בן בחור.
20: נכון, שיהיה מזל טוב.
0: כל כך, כל כך מתרגשת בשבילה, איזה כיף, איזה חיים חדשים, אימא להם, עכשיו משפחה, שלושה, וואו. It's really exciting. תמי פולטוב, אנחנו שרופים עלייך ומתגעגעים אלייך, ונראה אותך בקרוב. יאללה, אז אנחנו איתכם, תישארו איתנו.
21: עם אסף אדגי וליהי גרינר.
22: בחסות מונית טויוטה, הקונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
23: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע מונדיאל, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
22: בחסות
24: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
25: רדיו לב המדינה.
26: הלב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
28: הקרקע
27: אינה
28: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
29: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה. Let's ID.
30: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
31: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
32: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
33: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
34: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
35: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
36: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
37: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
38: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
39: שמינית גמר בצבע!
40: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
39: זה בסיסים, מה הם תפסים?
41: נראה לך שלא נשים?
42: אין על מונדיאל 20 ו...
43: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
41: כי אם לא תשלח...
43: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
44: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
45: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
7: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון, גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: זקה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזקה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שופטי בגץ השיבו לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה, לנעים כתבתנו עם הפרטים.
10: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקין.
9: החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל חוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. ובתוך כך, בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הכניסה לבסיס מצודת נחמיה של פיקוד המרכז בירושלים, במחאה נגד גיוס בני ישיבות לצהל. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מן הרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלג גופם התחתון שנפצעו באורח קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תאונה קטלנית בכביש 77. צעיר נהרג אחרי שניסה להתרחק ממוקד תאונה שבה היה מעורב. רביד כתבנו עם הדיווח.
11: במהלך הלילה התרחשה תאונת דרכים בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר. במהלכה נקבע מותו של אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 מביר אל-מקסור. בחקירה ראשונית עולה שהקורבן שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיב נסיעה לכיוון צומת המוביל עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה קפץ לנתיב נגדי. הוא נפגע על פי החשד מרכב משטרתי שחלף במקום. שוטרי המחוז הצפוני ואגף התנועה, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל, הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה. עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישר ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אנחנו חזרנו לכם לגרינר ואני. אני רוצה רגע לשאול אותך לי.
1: מה?
2: החופש התחיל, הילדים פה חמודים שלך מהממים שברו את האולפן. באמת, באמת חמודים.
1: כן.
2: בואי רגע, כאימא, מה אתה... מה אתה חלט לילדים עכשיו? בשבועיים הקרובים, נגיד.
1: בשבועיים הקרובים, האמת, אני עכשיו מסתכלת.
2: כן.
1: ואני רואה פה... יש בתי קולנוע באמצע הטבע, אז זה אני, נראה לי אני רוצה לראות מה קורה שם. זה יולי-אוגוסט, עשרות אירועי ערב למשפחות בגנים הלאומיים, סרטים תחת כיפת השמיים, מוזיקה כאילו, וסיורי נכון. לילה, זה נשמע מגניב.
2: נכון, מה עוד היית עושה?
1: יש אטרקציות, ים, הילדים אוהבים
2: אני
1: ים.
2: אני חושב שים,
1: כמה שיותר
2: אני חושב
1: ים.
2: שים, לקחת צידנית טובה,
1: כן.
2: כל מיני דברים, לעשות כן. את הפעילות בתוך הים, לבנות ארמונות חול,
1: כן.
2: ואז לפרק אותם, ואז לבנות עוד פעם, ואז כן. לפרק אותם.
1: אז זהו, אז אני בדרך כלל שממש יותר מדי חם, כי היה ממש טוב
2: אפשר ללכת,
1: ללכת בשעה
2: ארבע,
1: נכון.
2: או בשמונה בבוקר.
1: נכון, אבל הם רוצים you know, להיות פעילים כל היום, אני מחפשת אטרקציות שיש מזגן. אתה מבין? אני אוהבת כזה, whatever, אני מנסה כמה שיותר באמת לעשות להם
2: כיף. את יודעת שיש קטע מגניב, יש קטע מגניב של ללכת לאיקאה ולהסתובב באיקאה. באמת, כאילו, בכל המבוכים האלה, יש שם גם אוכל כזה,
1: זה כיף בשביל עצמי לבד, בלי ילדים.
2: לא, לא, לא, יש שם קטע, שתדעי לך.
1: אני יודעת, אפשר לבלות שם 3 שעות מינימום. אסף, אבל גם הכיס שלי התפוצץ, לא גם הראש שלי עם הילדים, אפילו שיש ג'ימבורי באיקאה, אתה יודע?
2: נכון, כן, כן.
1: אבל מייקל, הם לא יתנו לו להיכנס.
2: ג'ימבורי, מייקל אנחנו נוריד אותו למטה, איפה שהם מורידים את כל הדברים הגדולים שעבוד איתם.
1: כן, ממש.
2: הוא ירים, יוריד.
1: נכון.
2: כאילו קו ג' 8, אבא, קומה 4, ויעזור לאנשים, יסים.
1: יואו, איך מתאים לו.
2: כן, נקרא לזה, נקרא לזה סיוע לאנשים שקשה להם להוריד דברים עם מייקל.
1: כן.
2: בעיניים רתק.
1: Anyways, whatever, יש שם מלונות, יש מבצעים כאלה, אני מחפשת מה הזול, ויש, מצאתי איזה משהו בתל אביב, באמת ליד המציצים, נראה לי שהם ב... איך קוראים לזה?
2: בשיפוץ.
1: לא בשיפוץ.
2: במה?
1: בהרצה.
2: בהרצה.
1: הרצה, הרצה. אז שיש מלון או משהו שבהרצה, אז זה מחירים כאילו יותר טובים. ולהיות ככה שם בים,
2: אני בעיניי זה מרתק לעשות סוף שבוע בתל אביב כזה, בבית מלון.
1: כן, זה הכי כיף.
2: חמישי, שישי, שבת, אתה נוסע, אתה כאילו...
1: לא, אז אני אפילו מחפשת באמצע שבוע, נשמה, כאילו, יש לי ילדים שהם צריכים לשעשע אותם כל השבוע. זה לא רק סופי שבוע. סופי שבוע אני אוהבת להישאר בבית. You know?
2: הבנתי אותך.
1: Yeah. Anyways, אז יש, נצא, יש כן. מה לעשות. אני בהפלגה, אבל באוגוסט. כרגע בשבועיים האלה אנחנו מנסים, אתה יודע, לצפון, לטייל. מברצלונה לצרפת ואיטליה. עם NCL, זה קוראים לזה Norwegian Cruise Lines.
2: בואי נצא לפרסומת.
1: אז גם יש מלא מבצעים, חבר'ה, הפלגות, דברים כאלה, תסתכלו.
2: כן, בואי נצא לפרסומת ואז נחזור ונשמע.
0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז שיהיה לכם המשך בוקר טוב, אנחנו איתכם ב-91 FM עד השעה 10. בוקר טוב למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
2: בוקר טוב.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ג'ורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: אסף הדדגי ולילי גרינר בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
4: בחסות

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
11: מבצע. חיבוי קירות בגוונים הריביים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: שמינית גמר בצבע!
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
14: זה בסיסי, מה הם תפסים?
12: נראה לך שלא נסיעים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מורים ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.
7: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: רדיו לב המדינה,
2: מאירים את המדינה.

0: טוב, אז אנחנו מדברים בעצם על הצגה שנקראת ריברס, נכון? הלו? הלו?
1: כן, היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה קורה? מה העניינים?
1: וואלה, הכל בסדר.
0: כן, תגידי.
1: שמחה, שמחה
0: להתארח. אנחנו שמחים לארח אותך, את יודעת שזה בעיניי מרתק. עינת שגל כהן, שחקנית מחזאית במאית על ההצגה ריברס. בואי תספרי לי רגע על ההצגה הזו.
1: הבימאית, הבימאית
0: איתי
1: פלאוט.
0: אה, הטעו אותנו,
1: לא, לא נורא, לא נורא. אבל אני המחזאית ואני משחקת שם גם תפקיד אחד. מה שאלת? סליחה?
0: כן, קודם כל תספרי לנו קצת על ההצגה. בואי רגע נדבר עליה, מאיפה היא באה, מאיפה היא נכתבה, מה ההצגה הזו, מה המסר שלה.
1: טוב, אז אני שחקנית כל חיי, זה מה שרוב הזמן עשיתי, ותמיד הרגשתי שאני רוצה גם לכתוב. אבל צריך ללמוד, וזה מורכב, כן מרשה לעצמך, לא מרשה לעצמך. קיבלתי מתנה במרכאות וחליתי בסרטן, סרטן שד. היום אני בדיעה חמצה, חמצה, חמצה.
2: חמצה.
1: ואני לא רוצה, זאת אומרת, אני לא יודעת מי שמכיר או מי שחווה יודע, ומי שלא שלא ידע, שרק ילמד מסיפורים, אבל אתה מקבל כוחות אחרים, אתה מקבל הזדמנויות חדשות, אם אתה לוקח את זה בצורה הנכונה. ואני קיבלתי הזדמנות פשוט להתעסק בעצמי בפעם הראשונה באמת, להקשיב לעצמי.
0: התכנסות פנימה, הקשבה פנימית לגוף שלך.
1: ממש ככה, וזה גם נותן לך דרייב כזה להמשיך את הימים, לא להתעסק כל הזמן בחולי ובטיפולי ובדברים. יש לך לאן לברוח עם המחשבות שלך. והתחלתי לכתוב, ומהר מאוד הבנתי, תוך כדי הטיפולים וההתעסקות והכתיבה, שאני לא במקום הנכון. יכול להיות שגם בגלל זה חליתי, אבל זה כבר סיפור אחר שאני אכתוב פעם אחרת. שיכול להיות שאני לא במקום הנכון, והדימוי שנכנסתי לראש זה כלא, שאני נמצאת באיזשהו, הייתי באיזשהו כלא, וכל אחד מאיתנו נמצא באיזשהו כלא, ואני כבר מדברת על המסר, או כלא רוחני, או כלא פיזי בצורה מסוימת. לצורך העניין בהצגה יש לנו בחורה טרנסית, שזה סוג של כלא פיזי, שהיא משתחררת ממנו לאט לאט. יש בחורה בתפקיד הראשי, הגיבורה עזבה, שהיא באמת בכלא, אני לא אספר לכם למה, כי אז אני עושה ספוילר להצגה, אבל ההצגה עצמה בעצם נעה בין עבר להווה, קצת קולנועי כזה, כשבעצם אנחנו מבינים לאט לאט כל אחד באיזה כלא הוא יושב שם. אני אגב משחקת את מנהלת הכלא, וגם היא בסוג של כלא, גם כן כלא רוחני, היא בעצם אוהבת נשים, והיא אף פעם לא מרשה לעצמה, לא הרשתה לעצמה להגיד את זה, לחיות את זה. אז בעצם לאט לאט כולם משתחררים מהכלא שלהם.
2: נכון.
1: כל אחד הכלא שלו.
2: היא רצתה להישאר בכלא.
1: מה?
2: היא רצתה להישאר בכלא.
1: נכון, זה הפחד. אתה מפחד משינויים, אז אתה אומר... בסדר, אני איפה שאני,
0: נעים לי, טוב לי, כן, יש לי מים חמים, יש לי אוכל, יש מי שומר עליי, יש לי רופא, יש לי הכל.
2: אוקיי, גם הפלסטינאים לא רוצים לצאת מהכלא פה.
1: אבל זה בדיוק זה, אנחנו מפחדים שינויים, מפחדים לקחת המושכות, מפחדים להגיד, וואלה, לא טוב לי מספיק, אני רוצה יותר, אני רוצה אחרת, מגיע לי. כל הקלישאות במרכאות הן נכונות.
0: נכון, הקלישאות הגדולות, זה מי מתחיל ממשל המערה, ועד ג'ונתן לויסטון השחף, כאילו זה תמיד הספרים האלה של רגע לצאת מעצמך, ולפרוץ גבולות ולא לפחד.
1: בעיקר לצאת את עצמך. לרוב זה קורה כשאתה מקבל איזו סתירת לחי, צלצלת כזאת.
0: או שאתה נולד נווד במהות שלך, באיש של חיפושים כל הזמן, שזה גם כאלה...
1: נכון, שזה מדהים.
0: נעים מאוד אסף אתגי, כאילו אני חי באיזה מסע אחד שלא נגמר, אני בטיול צבא אחד שלם, אבל לפעמים זה גם מעייף, גם את זה צריך לאזן.
1: נכון, נכון, נכון. אבל רובנו לא נולדים נוודים כאלה, רובנו נולדים לתוך איזה משבצת, צריכים לספק את הסחורה של המשבצת, לפעמים לא צריכים אפילו לשאול, רגע, אני אוהב את זה, זה טוב לי.
2: נכון. עושים מה נהוג, you know?
1: בדיוק. ואני החלמתי כמובן, כמו שאני אומרת, הכל טוב, תודה לאל ולאיכילוב גם. באמת, אחלה של מקום חס וחלילה, כן?
2: אוקיי, כי ברוך השם את אחרי.
1: כן, כן.
2: יש אנשים שם שעדיין שם, you know?
1: נכון, אז אני רוצה לתת להם הופ, תקווה.
2: יס, יס.
1: אז אני אומרת שמהרגע שהחלמתי, התחילו שרשרת של שינויים באמת. זאת אומרת, אני לא רוצה יותר לעבוד בזה. אני לא מוכנה יותר בבית שיקרה ככה וככה.
2: כן.
1: וזה על כל התחומים, בזוגיות, בחברויות, בעבודה.
2: את אומרת לא לבזבז זמן עם הדבר הזה שאפשר כאילו לחיות את החיים.
1: נכון, אבל אתה צריך לקבל פרספקטיבה רגע, מה אתה צריך לשנות, אם בכלל, רובנו צריכים לשנות משהו, אבל מה? ואיך? איך אני עושה את זה? כי אנשים בהתחלה מאוד לא הבינו אותי, מה קורה? מה קרה לה? למה יותר לא ככה ועכשיו ככה?
2: את חושבת שבריברס זה ישפיע על האנשים בקהל, שזה יפתח לכם, יפתח להם איזה צ'קרה?
1: לגמרי, אני קיבלתי כבר הודעות, זה לא ההצגה הראשונה, כי אנחנו עלינו לפני חודשיים, וההצגה הבאה שלנו היא ב-31 ליולי.
0: ואיפה זה מציג?
1: בהבימה 4.
0: הבימה 4,
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה יוצא יום שישי בצהריים, הצגה של שעה ורבע.
0: אפשר לברוח מהחום, אפשר לברוח מהחום, מהלחות, להיכנס פנימה, קפה קר לפני, למטה.
1: בדיוק, יפה.
2: נשמע כמו אחלה הצגה, נשמע ממש ממש טוב.
1: הצגה גם מצחיקה, חשוב לי להגיד שנכון שאנחנו מתעסקים בדרמות, אבל הדמויות הן מעניינות, הן מעניינות, הן משעניינות.
0: ידוע כי הדרמות הקומיות, בסוף בסוף בתוך כל הדרמות הגדולות, שם אפשר למצוא את הצחוק הכי גדול.
1: נכון.
0: אנחנו למדים את זה במקומות הכי נמוכים שלנו, נגיד להבדיל, כשמישהו נפטר ועושים שבעה, פתאום הצחוקים הכי גדולים שקורים, הזיכרונות, אנשים נקראים מצחוק, אתה אומר רגע, אבל אני קברתי את אבא שלי לפני יומיים, וכאילו שזה רגע מצחיק בתוך הדבר,
1: הטרגדיות
0: הקומיות, נכון?
1: אנחנו מורכבים מהרבה צבעים ודברים, אז לא צריך להתרכז רק באפור או רק בקשה. ואני גם חושבת שזה מייצר את האותנטיות הזאת, ואם זה הקהל יכול מאוד להתחבר. אם עומדת דמות על הבמה, סובלת, אבל היא מצחיקה בתוך הסבל שלה. יש שם הומור. זה מאוד אותנטי. זה פשוט מאוד אותנטי.
2: זה כמו הסרטים ההורר, שהם הורר וקומדי. מכירה את זה? קומדי הורר.
1: כן, כן.
2: הורר. הורר.
1: זה נשמע.
2: איך אומרים הורר?
0: מה זה הורר?
2: סרטים מפחידים. אוי. סרטי אימה קומיים. אתה מכיר? סרטי אימה קומיים?
0: תראי מה קרה לה עכשיו, אמרת לה, את הטלפון היא מתייאש בהמבה.
2: זה...
0: הורר קומי והטלפון. הורר קומי והטלפון.
2: הורר קומדי, שזה, כן, כן, אימה קומית, וככה זה שם, זה גם, זה דרמה קומית.
0: כן, זה מה שאמרתי.
2: אוקיי, דרמה, אמרת את זה?
0: דרמה קומית, ואמרתי גם טרגדיה קומית.
2: אני לא שמעתי את זה, אתה אמרת את זה?
0: אמרתי גם דרמה קומית וגם טרגדיה קומית. שזה בעצם כל הדבר הזה.
2: איך לא שמעתי? יש לי ADD חריף מאוד.
0: הנה, חזרנו אלייך.
1: אני רוצה להגיד משהו על השם של ההצגה, אני יכולה?
0: בטח.
2: ריברס.
1: כן, אז זה גם ריברס, כי אנחנו הולכים אחורה וקדימה בזמן. אמרתי שזה כזה קולנועי, תמונות כאלה מאוד אינטימיות של מה קורה עכשיו, ואיך אנחנו נזכרים במה שהיה. זה איתי, הבימאי עשה עבודה מדהימה, גם מבחינת איך שהדברים קורים. גם מבחינת... גם באינפורמיישן, אבל
2: לא,
1: גם בוויז'ואל.
2: לא, טרנספורמיישן, בעברות, במעברים, מעברים.
1: מעברים בדיוק. וגם ריברס, הלוואי,
0: ריברס,
1: כל חזיקה שהיה רוצה...
0: נשימות, נשימות, נשימות.
1: לא, ריברס.
0: אה, ריברס.
2: ריברס.
1: הלוואי והיינו
2: אחורנית.
1: לקחת אחורה דברים.
2: לא ריברס.
0: כן, הבנתי. אני אומר עוד משהו. כן,
1: לא לעשות דברים.
0: אז אני אומר דבר כזה, בעיניי אני חושב שברגע שאתה מבין שאתה, זה חלק מהעניין של קבלת עצמך, ולהבין שאני לא משנה כלום, זה מה שיש, זה מה שהיה, ואני מקבל ומחבק באהבה ומשלים, וזה גם סוג של ריברס בעיניי.
1: נכון, אבל זה נותן לקהל כאילו, בוא תלמד מהסיפור, אתה לא חייב עכשיו ללכת ולקום ולעשות שינויים מטורפים, אבל ההצצה לסיפור חיים של מישהו, זה מלמד אותך המון, המון.
2: זה מתחיל מהסוף, זה קצת מתחיל מהסוף, ואז הם בונים את כל הסיפור, איך היא הגיעה לשם.
0: נכון, אז אני רגע, בואו נהיה רגע פרקטיים, אני רוצה שתספרי רגע.
2: קראתי על זה פשוט.
0: על ההצגה, מתי קורית, מאיפה קונים כרטיסים, וזה חשוב. יופי.
1: אז ב-31 ליולי, יום שישי, ב-12 בצהריים, בהבימה 4, קונים כרטיסים באתר של הבימה. זה בעצם הצגה שמתארחת שם, באהבה גדולה, מארחים אותנו, שזה מדהים. ואני מזמינה את כולם לבוא, לקחת חברה, חבר, אבא, אמא. זה באמת הצגה שיכולה לדבר לכולם. ואנשים יוצאים מעט מעורערים בקטע טוב. אומרים שיש הרבה מתח עד שכל הפאזל מתחבר יחד. ובסוף יש איזה, הבנתי, אוקיי, וואו, מטורף. סליחה שאני אומרת, כן, אבל רק אני פה בשיחה יכולה להעיד על
2: ההצגה. זה סוג של הצגה עם תרפי.
0: טוב, אני רוצה להגיד רגע, עינת סגל, מחזאית של ההצגה ריברס, וגם משחקת שם, הבימה, לכו, תהנו, תקנו כרטיסים, 31 דבי, קדימה, תנו בראש.
2: יאללה, תודה, תודה.
1: וגם אתם מוזמנים, כמובן.
0: תודה, תודה.
2: יאללה, בהצלחה.
1: תודה לכם, שיהיה המשך שבוע מהמם.
2: אמן.
1: ובריאות.
2: יס, אמן, אמן. ביי. אז ביקשתי סליחה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רדיו לב המדינה.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: שמינית גמר בצבע!
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסי, מה הם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
14: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
16: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: חג

0: באמצע.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקאות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: רדיו לב המדינה.
12: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
13: אוקיי, אנחנו חזרנו, אבל אליאנה איתי. אליאנה, מה אנחנו הולכים לעשות היום?
14: ללכת לקופה ראשית.
13: אנחנו נלך לסרט קופה ראשית, איזה כיף. אז יאללה חבר'ה, המשך יום טוב, חופש גדול, נעים. תודה למפיקה שלנו אתי אלטר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשבת ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. מחר משמונה עד עשר מרים את המדינה, יום מקסים.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן ב-56 וקטרין בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: בחסות,
6: רק בסופרבוסט תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
7: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: אתם קבעתם.
14: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
21: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
26: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
27: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
28: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
29: רדיו לב המדינה.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
31: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
32: כוכבית 2003, שירבית.
33: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
34: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031.

היא האישה שלך, רוצה להיות מלך, תעשה אותה מלכה. בוקר טוב ללימור ולחגי ולמירה ולאופיר ולהדס ולריקי ולרותי ולאודי וללאון שכבר כתבו לי בוקר טוב. אז שיהיה לכם בוקר טוב בחזרה ולכל המאזינים כמובן. הדס תמיר אל קיים, את כותבת, קרן תקדישי לעצמך את מלכת השושנים, אוהבים אותך. האמת היא אחלה שיר, אני מקדישה לך אותו. מלכה, נחזור איתו רגע, בואו נראה שנייה עכשיו יש לי את, תקשיבי יש לך טיימינג את בדיוק אמרתי ללחוץ פליי על השיר שלפני הפרסומות שהוא תרקדו ואז אמרתי, רגע, זאת לא עדן בן זקן? אז בואו נרקוד אבל אצלילי מלכת השושנים כי זה אחלה שיר ומזמן לא שמענו אותו אז הנה מוקדש לך ולכל המאזינות שלי שהן מה זה מלכות, מלכות העולם

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור...
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
22: בחסות.
23: סיבל.
24: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

רק אם תגידי רוצה מלחמה. לא, לא, אני לא אגיד שאני רוצה מלחמה. יו, האמת היא שעל שפת הבריכה ביוון לא יכולתי להפסיק לחשוב על השקט ועל השלווה שגנבו לנו מקום המדינה. והלוואי, וגם אנחנו יכולנו להטריד את עצמנו רק באיזה סוג של אוזו נשתה היום, אה? אבל הנצח, מיכל כותבת, קרן, הבן שלי דורון פה איתי באוטו, לא התחשק לו ללכת היום לקייטנה, והוא פה איתי, רוצה לבוא איתי לעבודה. תאחלי לי בהצלחה, מאחלת לך, מוכר. וגם אם אפשר להקדיש לו משהו של סטטיק ובן אל. מיכל, תעצמי עיניים, לא תוך כדי נהיגה, ותעשי לעצמך כזה עוד.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירות של לויס, מכירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בלויס מכירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מכירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM. איזה שיר, יאללה, עומר הזה, כל מה שהוא נוגע בו, זהב טהור. זה מוקדש ליוני. מסטלה. תעשה חיים בדרום אמריקה, יוני. ואל תשכח שאני פה. מחכה ואוהבת, היא כותבת.
3: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: הכל תלוי בנו, וזה מוקדש לך מושיקו מנירית, שכותבת קרן, תחזקי אותו עם איזה שיר, מחזקת מעלה ומכפילה. וגם רוצה לצטט את אלון אולמן, שקראתי את הספר שלו על שפת הבריכה ביוון, ויש לו ציטוט שהולך ככה, אומרים שהזמן עושה את שלו, אז זהו, שהוא עושה את שלו, הוא עובר ועובר ועובר, מה שיקבע לאן נגיע הוא, מה אנחנו עושים בזמן שהוא עושה את שלו, כי הזמן עובר. אז חבל, החיים קצרים, תעשו איתם אך ורק דברים טובים. ואפרופו מה ששלחת, נירית, מה שביקשת, והציטוט הזה, נחזור עם עבד של הזמן, עם ריטה, עכשיו פרסומות ממש בקטנה, כבר אנחנו נפגשים בצד השני.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: בחסות,
4: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
5: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
11: מבצע ספיר ברגן חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
12: ספיר ברגטים.
11: עד 50% הנחה. ספיר ברגטים.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: שמינית גמר בצבע!
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
16: זה בסיסי, מה הם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
22: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: רדיו לב המדינה.
23: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח
0: עם קרן קדיש מילור.

היי, כולנו עבדים של הזמן, שנצא קצת ממרוץ העכברים הזה וננוח, בכל זאת, יולי-אוגוסט. צריך קצת חופש לנשום. אני צריכה חופש מהחופש, כן. מי כתב לי את זה? יפית, לגמרי. נאווה למדכנת שהיום יום השוקולד העולמי. זה יום טוב. שנחגוג אותו תמיד. יום השוקולד, את כותבת, מצוין בשבעה ביולי בכל שנה. מציינת היום שבו השוקולד הגיע לראשונה לאירופה, בשנת 1550. שירים לשיקולך קרן, כמו שוקולד של יואב יצחק, או שיר של שוקולד מנטה מסטיק. למה לבחור כשאפשר גם וגם? נעשה אחד כזה ואחד כזה.

0: שלום לשעה הראשונה. כבר חוזרים לשעה השנייה, 072-5291 או בפייסבוק. זה לכבוד יום השוקולד הבינלאומי, שוקולד מנטה מסטיק. אמא תמיד אמרה שהחיים הם כמו קופסת שוקולדות, אתה אף פעם לא יודע מה אתה הולך לקבל. זה מתוך פורסט גאמפ. תוציאו שוקולד חלב, טוב? שלא תהיו לי מרירים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסי, מה עם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
15: אין על מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
22: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
26: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

ניצח לגמרי עדן חסון. נשליך את הכל אל הים, כשהעצובים הולכים לים, לכן הים מלוח. אני מקווה שאתם הולכים לים שמחים, ואם אתם עכשיו מאזינים לי מהים, וואלה, שימו פול ווליום. טוב, פותחים רשמית את השעה השנייה, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק. מלי כותבת, אנחנו רוצים לברך ביום נישואים שמח את מעיין, הקצינה הקבנית הכי יפה ובעלה מאור ביטון המקסים. מרוצים לאחל להם המון שנים של זוגיות יפה, אוהבת ומכילה. שתרבו נחת מהנסיכים שלכם, אמרי וארי. שתעלו ותצליחו, תמשיכו להגשים את עצמכם ולגעת בכוכבים, אוהבים אתכם הכי בעולם. מורדכי ומעלי מחלוף מנתניה. זו ברכה ליום הנישואים שלכם, שהאמת היא חל בראשון לשביעי. וגם מסתבר שלמעלי ולמורדכי בעצמם יש יום נישואים בראשון לשביעי. אז גם לכם מלא אהבה ואושר ועוד שנים רבות וטובות של כיף ביחד. יום נישואים 45. שאלתי את מעלי, איך? תני איזה טיפ של אלופים. אז היא כתבה לי לא לריב על שטויות ולהבליג. צודקת, עכשיו נשאר רק ליישם. הנה אהבה כמו שלנו, מוקדש לכם. מעיין, מאור, מלי, מורדכי, באהבה גדולה.

השיר הבא נקדיש לאימא ליז, ממוטי הבן שלך, שכותב, קרן, אין כמו אימא ליז, עם הלב הכי ענק בעולם. אני רוצה לברך אותה בהמון המון מזל טוב, שנמשיך ליהנות ממנה, מכל מה שהיא נותנת, מעניקה לילדים שלנו, ושרק תהיה לנו בריאה. אימא ליז, מזל טוב גם מאיתנו.

מוקדש לחייל אסי ולכל הפלוגה שלו ובכלל לכל החיילים שלנו האהובים. אוי, שסובלים שם בחוץ בחום הגנום הזה. שולחים לכם מלא מלא אהבה, באמת אין כמוכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה 91 FM. סמייל. רגע, אני מושכת זמן, כי אני לא מוצאת את ההקדשה שביקשה. רונה כותבת, קרן, ברוכה שווה, תודה אהובה שלי. בא לי לשמוע את דקלה, מה לי ולרומנטיקה, מה שבא לך. בא גם לנו?
4: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תיבה.
3: להקדיש לרוני רונה.

0: quella romantica a novina bez.
1: בשביל זה אני פה. 072-5-2-91 או בפייסבוק.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
16: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: רדיו לב המדינה.
17: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

כדאי להקשיב למילים של השיר. למרות שאומרים שבן אדם לא יודע לייעץ לעצמו, לא? אורי ברכה היקר, אתה כותב, בוקר טוב קרן, ברוכה הבאה. תודה, ברוכים הנמצאים. אתמול חגגתי לבת הזוג שלי יום הולדת ורציתי להקדיש לה ברכה ושיר, אפשר? אם לא פה, אז איפה? ברור שאפשר. לסיגל שלי היקרה, מזל טוב, עד 120. המשיכי להיות רק בטוב. אנחנו כבר 34 שנים ביחד. מאחל לנו המשך של עוד שנים רבות וטובות. ואת גם סבתא לגיא שלנו, אני קוראת את זה נכון, אני לא יודעת, אולי זה יתערבב פה. בקיצור, תמשיכי להיות מושלמת, סיגל המדהימה. וכמובן שאורי בחר לך את השיר הבא, הייתי מופתעת אם לא. מזל טוב גם איתנו. ואיזה כיף שגם אתה בחרת משהו עם וייב יווני, כי אני יודע לעננים, על העדים.

0: שם טורף עלייך.
1: כל כך, רק אותך, אותך, אותך.
0: היי! ענת ברזילי, את כותבת קרן ברוכה, השווה יעשו, אני שמחה שנפש לך ונהנית. אשמח להתפנק עם ליאור נרקיס והמלכה שלי ולהקדישו לך. לא, לא, אני מקדישה אותו לך, ענת, וגם לסבתא רחלי, מהבת של האליה. היא כותבת, קרן, נפשנו בחול, בעלי ואני, רק בזכותה, בזכות אמא שלי המושלמת הזאת, אמא רחלי, כזאת אלופה, שמרה על הילדים 10 ימים. בדיוק קראתי בקבוצת מה מצחיק, הצעת חוק של מישהי בשם מרב בסטקר, היא כותבת, הצעת חוק, סבתות שלא יכולות לשמור על הנכדים, בטענה שהן לא מרגישות טוב, יחויבו להציג אישור מחלה. מה את אומרת על זה?
1: את בתולה אני הקרב.
0: האליה.
1: לכן

0: זאת גרסה מה זה יפה.
1: בשבילי את אגדה.
0: אבל אקוסטית, וזה לא מה שרציתי, אז ברשותך... נעבור לדבר האמיתי, תודה. אגב, כשטסתי ליוון ראיתי את ליאור מרחוק. עשיתי לו שלום, אבל הוא לא ראה. ליאור, נחתת כבר חזרה בארץ?

0: מיד אחרי אליקו נעבור למלכה אלונה אשר והשיר שהיא בחרה.
1: רדיו לב המדינה.
2: הפנינג המחירו של לויס מכירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בויס מכירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים עם מוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מכירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה, 91 FM. זו הבקשה שלך, אלונה, ואת כותבת שאת עובדת בקייטנה, נו, אז יאללה, פול ווליום, שכל הילדים יהיו באוויר. יחד איתנו.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, זה שפת אם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: שמינית גמר בצבע.
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
10: זה בסיסי, מה עם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
8: שמינית גמר בצבע.
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
10: זה בסיסי, מה עם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
18: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 9764.
19: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

ענת, חגי פשוט רצה לחבק אותך עם השיר הזה, והוא כותב, אני רוצה לברך את אשתי האהובה ענת, להקדיש לה את השיר ולשלוח לה את אהבתי הגדולה. וממך אנחנו נעבור לעוד עדכון של נבלה, שאומרת שהיום יום אמירת האמת. השבעה ביולי מצוין כיום אמירת האמת. אנשים מנצלים את היום הזה כדי לומר בכנות מה הם מרגישים וחושבים. התאריך נבחר במיוחד לציון יום הולדתו של פינוקיו, השקרן המפורסם בהיסטוריה. אז, וגם את מעדכנת שהיום ריקי גל חוגגת 76. אז הנה הכל התחבר. ברוכה מלא, יצא לכיוון שלך, אמת או חובה? חובה? חובה עליי לפרגן, לבת שלך אביה שהיא תותחית

0: טובה.
1: יו, ויוני שלח לי בזמן השיר בדיחה. להקריא או לא להקריא? טוב, מראיין בראיון עבודה. מה לדעתך המגרעה הכי גרועה שלך, הכי גדולה שלך? מרואיין, אני כנה וישיר. מראיין, לדעתי, כנות זאת לא מגרעה. מרואיין, מעניין לי את התחת מה אתה חושב.

מעלה מעלה, שרק נעלה מעלה מעלה. יש לי ממש עוד דקה וחצי כזה, אז הזכיר לי מעלה מעלה אחר, ועל הרקע שלו אנחנו נאחל לכם יום הכי למעלה שיש בגבוה, מלא בשורות טובות, אהבה, שמחה. תפרגנו לעצמכם איזה שקיעה בים, נשיקות. תודה רבה לאופרקה, לרוחמה, לאתילה, לפאבלקה, והכי הכי לכם, אחרי איזו מדינה, נשיקות, נתראה פה מחר, ביוש.

0: לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל סיבל סיבל
2: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע ברשבסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
3: בחסות
4: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף גמול תיקוף מהנושא הראשון צבירת ותק קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת תתקשרו עכשיו כוכבי 91-22
5: רדיו לב המדינה
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: מבצע. ספיר ברגל. חיבוי קירות בגוונים הריביים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית מגיעים לך גם מחירים מיוחדים חייגי, כוכבית 28-29
13: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית
10: לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
14: ענק המימון
10: דיוד חינם, כוכבית 3065
15: היי, זה ברקוני חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הסורית מעדכנת כי 18 בני אדם נפצעו בפיצוצים מוקדם יותר בדמשק. עוד עדכנו כי הנשיא מקרון שמבקר כעת בסוריה הגיע לארמון הנשיאות כרבע שעה לפני הפיצוץ. בנוסף נטען כי אחד ממטעני החבלה התפוצץ בתוך רכב וכי כעת לא ברור מה אופי הפיצוצים. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה, יועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התריע בוועדת הכנסת כי ייתכן שידרש לתת גם ללומדי תורה מלגות של משרתים בצהל. אפיק אמרה כי צריך להבהיר בכתב שחוק היסוד ללימוד תורה הוא הצהרתי בלבד, אחרת יש אפשרות שמשרתים בצהל יצטרכו לחלוק עם לומדי התורה הטבות.
4: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
2: הנשיא הרצוג התייחס להפגנות בשבועות האחרונים ואמר כי חירות המחאה חייבת להתקיים לצד שמירה על הסדר הציבורי.
5: המחלוקות בינינו, בעיקר האופן שבו אנחנו מנהלים אותן, מאיימות על הלכידות החברתית. חירות המחאה היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, אך היא תמיד חייבת להיות תחת מסגרת ברורה של שמירה על החוק לצד שמירה על הסדר הציבורי.
2: חרף החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ, מועצת הרשות השנייה התכנסה הבוקר כמתוכנן וציטה לפסיקת בית המשפט העליון. מוקדם יותר בגץ השיב לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את הפסיקה על הרשות השנייה. בקואליציה תקפו השרים לוין, סמוטריץ' וקרי התנגדו לתשובת השופטים. השר בן גביר טען כי לא יירתעו מהם. כתב אישום הוגש נגד נערה בת 14 לאחר שנהגה ללא רישיון והסיעה שישה קטינים נוספים באור יהודה. מהחקירה עלה כי בשתי הזדמנויות שונות לקחה הקטינה את מפתחות הרכב השייך לאימה ללא רשות ונהגה ברכב ברחובות העיר כשחברתה הקטינה יושבת לצידה. במהלך הנסיעה העלתה לרכב חמישה קטינים נוספים, כך שברכב נסעו בסך הכל שבעה נוסעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: נאמר שלום.
1: בוקר טוב אילן.
0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. תן לי קצת אנדר, אבל שיהיה כזה, אתה יודע, באופה, אופה, אופה. צהריים טובים לכם, איזו מדינה. עם עומרי לוי קבב שנמצא בקוסמוי, והוא תכף יספר לנו מה קורה, כי דיברתי איתו קודם והוא התאקלם, אז הוא יספר לנו מה קורה, והוא דיבר איתי בזמן שהוא היה ככה, יש את הבריכות האלה, מכיר בבל את הבריכה הזאת שיש לך גם מפל, שאתה יכול כאילו לעמוד עם הראש מתחת למפל מים.
1: כן, מכיר.
0: ובאותו זמן אני בדיוק תקוע אחרי מסעית של הוביל האלומיניום באיילון.
1: אותו דבר בערך.
0: הוא בקוסמוי ואני אומר קוסמוי על הנהג מסעית הזה שם שחתך אותי. אבל גם כיף, החיים הם כיף. אנחנו נשמע בדיוק מה קורה שם, מה מצב הפתאי, מה מזג האוויר. הוא 4 שעות קדימה מאיתנו. אז אתם איתנו באיזו מדינה, אנחנו פה ננסה להנים לכם את הצהריים כמה שאפשר. יום ראשון, יום שלישי, נכון? יום שלישי, יום ראשון שאומרי בתאילנד. יום שלישי, 7 ביולי 2026, כף ב' בתמוז, תפשין פי וו. המפיקה שלנו היא מור נגד, הטכנאי שלנו הוא פאבל גרשביץ', עורך הוידאו, דוקטור אריה מרקו.
1: לא, לא עורך וידאו.
0: עורך המוזיקה.
1: עורך המוזיקה בינתיים.
0: נכון, נכון, נכון. למה אמרתי עורך וידאו?
1: עשיתם משהו בטלפון לפני כן?
0: יכול להיות שערכתי וידאו?
1: יכול להיות.
0: אולי הוא גם עורך וידאו, אריה, מה אתה אומר?
1: נתעניין.
0: יש מצב. עורך המוזיקה, אז תהיו איתנו. ומה אתה אומר, נשחק איזה משחק קצר?
1: כמובן.
0: אנחנו נשחק איתכם משחק קטן, כי יש לנו פה באמת שלל פרסים. פאבל, איפה הארגז של הפרסים? בוא נראה מה
1: שכחתי כאן. להביא לך אותו.
0: הנה, הנה, הנה, אני מצאתי. זה פה, זה היה פשוט, היה פה ליד הזה של הכביסה. אז יש לנו פה, שים לב, יש לנו פה זוג כרטיסים להופעות סטנדאפ. יש לנו פה בדיקת רכב לקיץ עם זוג מגבי סיליקון מתנה. יש לנו ערכת בנייה. יש לנו, שים לב, 200 שקל לקניית אוכל מוכן לשבת.
1: בסוסייטי.
0: יש לנו פה, כן, יש לנו פה דברים באמת שווים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשחק איתנו את המשחק, דבר את השיר. מה זה אומר דבר את השיר? זה אומר שאנחנו בעצם, פאבל ואני, מה שנעשה, אנחנו נקריא לכם שיר ישראלי שאתם מכירים, ששמעתם, שפיזזתם לנעתכם מספר פעמים בחייכם, רק בלי הלחן. כלומר, אנחנו נותנים לכם רק את הטקסט, ואתם צריכים
1: רק
0: לנחש.
1: רק המילים, כן.
0: לנחש מה, מה, מה השיר, למשל, איך אתה, בוא נראה, איך אתה במשחק הזה? אתה טוב, פאבל?
1: בוא ננסה.
0: בוא ננסה. אם אני אומר לך, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום. מה אתה בעצם אומר לי, שמה השם השיר?
1: ואיתך אני כל העולם. אבל מה השם של השיר?
0: כן. משאר, מה השם של השיר?
1: בלעדיי.
0: נכון. לכל אחד.
1: אני בעצם לא.
0: מה, משהו לכל אחד?
1: לכל אחד יש את האחד שלו.
0: יפה, לכל אחד יש.
1: עליתי על זה בסוף.
0: אז יפה, אז זכית, אתה מבין? זכית.
1: הנה, יפה, כן.
0: אז מאוד מאוד פשוט, מה שאנחנו נעשה, אנחנו, טוב, אני אתן לך פרס אחר אחרי זה, כי פשוט יש לי פה ספור למאזינים, בסדר?
1: מעולה, אני צריך מגבים לאוטו.
0: אז אני תכף, אני אראה מה אני יכול
1: אני
0: לעשות.
1: אני אשמח.
0: אז הטלפון שלנו כמובן הוא 072-5x291, 072-5x291, התקשרו, שחקו איתנו, הוזכו בשלל שלל פרסים, ואנחנו באמת ננסה כמה שיותר, כמעט, ליהנות כמו עומרי עכשיו בקוסמוי. מיד הוא יעלה ויספר לנו בדיוק מה קורה שם.
1: יאללה, מעולה, בוא נמשיך.
0: Let's go. האזנה נעימה.

0: רדיו לבנדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.
2: מה היה אתמול, אתה פחות בז'אנר של המונדיאל, הרי דיברנו אתמול.
3: נכון.
2: אבל אתמול היה אירוע מאוד מכונן, תדע לך פאבל.
3: ספר לנו.
2: רונלדו הגדול, קריסטיאנו רונלדו, סיים את דרכו במונדיאל, פורטוגל הודחה. וזה רגע מאוד מאוד...
3: רגע, הוא מפורטוגל.
2: נכון, והם הפסידו.
3: איי.
2: והוא כנראה, הוא אמר, זה המונדיאל האחרון שלו. תשמע, הוא בן 41.
3: אוקיי.
2: אני כבר בגיל 30 לא הייתי יכול לרוץ 4 קילומטר.
3: עד איזה גיל משחקים בדרך כלל?
2: אנשים או מכונות כמוהו. שחקני כדורגל פורשים באזורי גיל ה-35 בדרך כלל. היום טיפה יותר אולי בגלל כל הטכנולוגיה והכושר והפיזיולוגיה.
3: כן.
2: אבל הוא בן 41, וזה המונדיאל האחרון שלו, כמו מונדיאל יש פעם ב-4 שנים. וזה היה מאוד עצוב לראות אותו בסוף, הוא ממש דמה. וממש כאילו הייתה, אתה מסתכל עליו, אתה יודע, המשחק נגמר וכל המצלמות עליו, כמו איזה סרט כזה, כשהוא הגיבור הראשי, ולראות אותו שם עומד ובעצם בהשלמה שזהו, זה נגמר, תם ונשלם, והאיש הזה הוא פילוסוף בעיניי, עזוב שהוא מושא הרצה הכי גדול בעולם, ויש תמיד הקרב הזה, רונלדו או מסי, שזה באמת לא משנה, כי שניהם גדולים.
3: נכון.
2: אבל הוא אמר שם משהו, באיזה רעיון במסיבת עיתונאים לפני זה, הוא אמר, שהוא, כל הזמן שואלים אותו, מונדיאל אחרון, מונדיאל אחרון, מונדיאל אחרון, אבל זה לא המונדיאל האחרון, זה לא השאלה החשובה, מה שחשוב לו זה הדרך, והוא בעצם נתן שיעור פילוסופי לכולנו על זה שעבודה קשה וליהנות מהדרך זה הסיפור, ולא עוד תואר או פחות תואר, ברור שהוא בן אדם מאוד תחרותי, וחשובים לו התארים והאגו, הכל נכון, אבל זה מדהים כמה שהאיש הזה בא ואומר, בין אם אני אזכה במונדיאל או בין אם אני לא אזכה במונדיאל, אני עדיין אותו קריסטיאנו. מאמין בעבודה קשה ונהנה מהדרך ממשחק למשחק, אני משחק כי אני אוהב כדורגל, אני מסודר בחיים, אני לא צריך כסף, אני
3: כן,
2: משחק כי אני נהנה. אז תהנו ממה שאתם עושים
3: לגמרי.
2: אתה נהנה ממה שאתה עושה פאבל?
3: מאוד.
2: זה מה שחשוב.
3: יפה.
2: וגם אומרי נהנה מאוד עכשיו.
3: הוא בטוח נהנה עכשיו.
2: אז אנחנו ממשיכים עם קרוסלה, נכון?
3: שרית חדד.
2: שרית חדד הגדולה.
3: יאללה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: בחסות.
5: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
6: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים, קופת תל אביב.
20: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: רדיו לב המדינה.
3: בחסות
23: צמיגי ידי.
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
24: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
25: מזכירים לכם את הטלפון שלנו, 072, 5 פעמים 2, 9, 1. אוטוטו, מאזין ראשון, דבר את השיר.
26: שיין ברייט לקשייש, ערב שכזה אני אמצא את האיש. עושה לי לייק עצמי, פוסט שלי, כי אני אוהבת אותי. תעשו לי פיקצ'ר, זאת תמונה עם אח.

0: הלו, איפה אתה?
1: אתה פה? אז אפרופו, הלו, איפה אתה? אתה פה? אנחנו אומרים עכשיו צהריים טובים לשליח, שליח איזו מדינה בקוסמוי, עומרי קבב לוי, בבקשה. צהריים טובים, עומרי.
2: עומרי, אתה שומע אותנו?
1: אותנו?
2: לא, הוא לא עונה לנו.
1: הוא לא עונה לנו? כנראה, אתה יודע מה, אולי הוא אמר לעצמו, רגע, אני שנייה פה מסיים את ה... הוא באמצע פוט מסאז' לדעתי. מה אתה אומר? יש מצב שהוא באמצע פוט מסאז'?
2: הוא כותב לי, תן לי חצי דקה.
1: הוא רוצה חצי דקה.
2: חצי דקה. איזה חצי דקה? אין חצי דקה, בוא.
1: תגיד לי, אתה שמעת על הילדה הזאת בת 14? שתפסו את המסיעה שישה קטינים באוטו?
2: כן, כן, שמעתי על זה.
1: אני אומר עצמי, כאילו... היא בת 14, מסיעה שישה קטינים באוטו, הבת שלי בת 14, היא לא יודעת לפנות מדיח.
2: אוקיי, כן, זה מעניין.
1: איך היא יודעת, איך היא נוסעת, איך היא...
2: איך?
1: איך, איך, כאילו, גם אני מתאמן את השוטר שעצר אותה, זה כאילו, איזה דוח נותנים קודם? השוטר מרוב עבירות תנועה לא יודע מה קורה, כאילו, אומר עצמו, רגע, גם קטינה, אין לה רישיון, מסיעה שישה, ילדים, לאן הם נסו לדעתך?
2: כן, כן. תחשוב, הדלת נפתחת של האוטו.
1: כן.
2: הילדים מתחילים לצאת.
1: כן.
2: רגע, מה זה?
1: גלים, הים, הים בקוסמוי.
2: הים של עומר.
1: כן.
2: לגמרי. עומרי, אתה שומע אותנו?
3: בטח שאני שומע אותך. מה
2: קורה? איי, איי, איי.
1: בוא נראה, מה אתה שומע? מרגיש לי שאתה, יש חפים חגים מעליך. איפה אתה?
3: לא יודע, שפאבל יסדר שם, תן טיפה אנדר, פאבל, בשביל האווירה.
2: בשביל האווירה, כן, שפר מיקום, אומרי.
3: כן.
1: רגע, שנייה, אתה מדבר איתנו מיקום? עכשיו, אתה עם חולצה או בלי חולצה? רק שנהיה, נמקד את עצמנו.
3: בלי חולצה, בלי חולצה, בוודאי. לגמרי.
2: אוקיי.
1: בגד ים טנגה?
3: לא, ספידו.
1: ספידו. יפה.
2: המים כן, זה של כן, הבריכה כן, או של כן, הים?
3: אבל... רק הגענו, אחי, רק הגענו.
1: נו, אז מה קורה? ספר, איך הייתה הטיסה, איך הייתה הנחיתה? האם תאילנד, כמו שאנשים שלא היו בתאילנד, אתה חווה אותה בדיוק, כאילו, אתה מופתע, אתה תספר לנו.
3: תשמע, הרבה דברים קרו פה. אני סך הכל שעתיים פה, רק שתבין, כאילו, גם בטיסה עברתי עולמות.
1: כן.
3: קודם כל טסתי עם חברת תעופה, עם חברת תעופה מהאמירויות. ותקשיב, כבר האוכל שם, האוכל בטיסה, אני חייב לומר לך, בחברות האלה, זה רמה אחרת לגמרי.
1: מה מקבלים?
3: קודם כל מתערבב לך כל השעות, אתה לא יודע מתי אתה אוכל מה. עברתי שלוש טיסות ב-15 שעות, איך שאתה עולה למטוס, ישר מביאים לך ארוחה.
1: כן.
3: ישר כדי לפתם אותך.
1: גם אתה לא יודע, אתה לא יודע אם זה ארוחת ערב או ארוחת בוקר או ארוחת צהריים, כי אתה אומר לעצמך, רגע, זה לפי שעות המקום שאני נוסע אליו, או שזה לפי שעות המקום שבאתי ממנו? השעון הביולוגי מבחינת האוכל, אני כרגע בארוחת ערב או אני בארוחת בוקר? מה קורה איתי?
3: בדיוק, כן, כן, כן, אני אומר לך, 2 בלילה, ואם חכריים איזה קוסקוס, אתה לא מבין מה קורה. אתה אומר... אתה אומר, לפני כן אכלתי, מה זה, איזה תנאים? ברמה מאוד גבוהה.
1: ואז נחתתם, הגעתם לקוסמוי?
3: מצד שני, לקחתי גם טיסה פנימית. והזמנתי שם ארוחה כשרה, ומה אני אגיד לך, ציפיתי להתחבס, אתה יודע, דברים כשרים, אורז, חזה אוף, וזה, הביאו לי שקית פירות.
1: בסדר, זה קשה.
3: ואלמר פירות. אבל בננה טובה, חבל על הזמן, יש להם מתפרות פה. אבל תבין, אני פה במלון, הגעתי לקוסמוי 3 שעות.
1: כן.
3: הספקתי להיות, תקשיב טוב, בשלוש האלה מה הספקתי? הייתי ב-7-11.
1: כן.
3: עשיתי מסאז'.
1: וואו.
3: והזכרתי טוסטוס.
1: לדעתי אתה יכול לחזור הביתה.
3: זה ב10 שנים בארץ אני לא עושה.
1: איזה כיף. אז בעצם...
3: בשלוש שעות, אתה לא מבין, זה הזיה.
1: תגיד לי רגע, מבחינת לוז, אתם כאילו, מה שיוצא אני מרוצה?
3: אילן, רגע, שנייה, אני צריך להשתלט על הדירה, אילן, חכה רגע. אני נמצא... יפוזרים לי פה ילדים, חכה שנייה, אני לא עברתי עדיין על הנכס, שתבין, ישר אני מדבר איתם.
1: אתה כאילו עוד חוקר את הנכס שקיבלתם.
3: בטח, אני אומר לך, יש לי פה יותר חדרים, בניגוד לארץ, יש לי פה יותר חדרים מילדים.
1: בסדר גמור, נסעת לחופש. תגיד לי רגע.
3: כן, כן, תנאים טובים, תנאים טובים.
1: זה מסוג החופשות שזה כאילו, יש לוז או שמה שיוצא אני מרוצה?
3: סוואדיקה. מה אתה אומר?
1: אני שואל אם זה מסוג החופשות שיש לוז או מהנאה להנאה מה שיוצא אני מרוצה.
3: לא, לא, לא, מה שיוצא אני מרוצה.
1: כן.
3: אנחנו לאט לאט, אילן, רק הגעתי, שעתיים אני פה, זה רשמים ראשונאים.
1: מזג אוויר איך?
3: תנאים טובים. וואלה, לא כזה חם.
1: זה אומר שחם.
3: חם, כן, חם, אבל אתה יודע, הייתי בסופר, תקשיב טוב, חזרנו מהסופר מקודם, 7-11.
1: כן.
3: הלכנו להביא את כל הטרנדים של הטיק טוק, ניגירי, שמיגירי, טוסטים, זה, אתה יודע.
1: כן.
3: כל החגיגה.
1: וזה מוכיח את עצמו?
3: מילאתי שקים שם, אני אומר לך, עגלה, מים מינרלים, זירו, טוסטים, אמרתי, כל הסיפור הזה, 48 שקל.
1: וואו. וואו, זה מה שאני אוהב בישראלים, פאבל, אתה מבין?
3: תקשיב, זה בארץ, אני יוצא באמת.
1: בטח, בטח. מה שיפה בישראלים זה שאין מצב שאמריקאי יגיד את זה לחבר, זה כאילו אצל הישראלים שהם קנו משהו בזול, זה האטרקציה של הטיול. אחי, אין אחד שלא חוזר מתאילנד ואומר, אחי, מילאתי עגלה, מילאתי זה, מילאתי זה, 17 שקל.
3: וזה, ואני אומר לך, הספקתי לעשות מסאז' והכל.
2: שעתיים שם וכבר לא עשה מסאז'.
3: אמרתי לך, הזכרתי טוסטוס, אין לי רישיון בכלל, אחי, תודה.
1: כן, כן.
3: אחי, זה נכנס, אחי, מזכירים פה על אמון, אתה לא מבין איך הזכרתי את הטוסטוס, זה לא כמו בארץ.
1: מה, אתה משאיר לו ילד ערבון?
3: מבקשים רישיון, לא, בארץ מבקשים לך רישיון נהיגה, לראות, תרקול, אמינות, פה אתה נכנס למקום, אני אומר לך, יצאתי עם טוסטוס תוך דקה וחצי, כאילו קניתי סיגריות. אחי, הביא לי את הטוסטוס, אומר לך, אוקיי, is this one, this one, אחי, גם אתה לא צריך לדעת פה אנגלית ברמה גבוהה. אני חששתי מהטיול, אמרתי, אוקיי, קח לי איזה יום, יומיים, לתרגל אנגלית וזה וזה. הם התאילנדים, אם אתה יודע אנגלית טוב מדי, הם לא מבינים אותך.
1: זהו, צריך לא לדעת, פשוט.
3: הם רוצים, כן, yes, sir, no, take me here, תביא לי זה.
1: אני רוצה להטיל עליך משימה.
3: נגמר הסיפור.
1: אני רוצה להטיל עליך משימה. אתה צריך כל יום להביא לנו משהו לא טוב בתאילנד, כי אנחנו קצת...
2: לאזן את זה קצת.
1: קצת מקנים מכל הטוב הזה, אתה צריך באמת לנסות למצוא דברים לא טובים.
3: אז בוא, אני אתן לך משהו לא טוב.
1: או, נו.
3: תקשיב טוב, כשאני הייתי בסופר, אני חשבתי, אתה יודע, אני לחופשה, אתה אומר, אני יוצא לחופש וזה, אני משחרר, נכון? אני נהנה
1: נכון,
3: עכשיו.
1: נכון, נכון.
3: אז אני קלטתי בסופר, קנינו המון המון דברים, ופתאום אני קולט שהיא העבירה איזה מוצר פעמיים בסריקה בברקוד.
1: אהה.
3: ואמרתי, אוקיי, טוב, אני לא אשים לב, אז אני אגיע לחדר, אני אקח את הקבלה, אני אספור כמה פריטים קניתים. וככה אני אדע כמה יש בקבלה לפי זה.
1: אוקיי.
3: הגענו לחדר, כל הילדים, אמרתי להם, אף אחד לא פותח שום דבר.
1: אבא סופר.
3: סדרו לי על הרצפה את כל הצ'יטוס, צ'מיטוס. ניגיש, ניגירי, עכשיו אני רוצה אחד-אחד פה. סופר את הפריטים, תקשיב לי טוב, קובלנס. אתה יודע, אני לא פרייר, עברתי את זה ברמי לוי. קטן עליי 7-11 הזאת.
1: נכון.
3: אני מגיע, 21 פריטים בקבלה.
1: אוקיי.
3: אני סופר בחדר, ליבי הגדולה שלי אומרת לי, אבא, 16.
1: וואו, הקצה אתכם בחמישה פריטים.
3: אני אומר לה, ספרי עוד פעם. נותן לה צ'אנס, ל-7-11, אני אומר, לא יכול להיות שהם דופקים אותנו. גם נוצאתי את הכסף בהתחלה, אתה יודע, שילמתי לה, אתה לא מכיר את השטורות עדיין, הבאתי לה... הושעתי לה את היד שהיא תיקח את הכסף בעצמה, לא יודע כמה היא לקחה גם.
1: כן, כן, זה היום הראשון, זה היום הראשון.
3: זה כנראה המס השנים שלם, שרשום לך שאתה מזמין בבוקינג, מס מקומי, זה המס המקומי.
1: ביום הראשון ככה אתה משלם, ביום השביעי אתה כבר יכול להיות נגיד בנק תאילנד. מרוב שאתה מבין בכסף כבר.
3: לא, ביום השביעי לא יודעת ש... היא לא מבינה ביום השביעי שהיא הולכת לרשום לי. Road this on kebab, yes.
1: Road. יאללה.
3: פביליון, פביליון.
1: טוב, קבאבוס, תמשיכו ליהנות, תשמרו על עצמכם.
3: סוואדיקה.
1: סוואדיקה, קפונקה. ו...
3: סוואדיקה. נראה... מה קורה בארץ? מה יש לכם, תגיד לי? עדיין זה באותו...
1: לא, לא,
3: בדיוק... עזוב אותי, אני בסדר.
1: אז אני אומר לך, אני אתן לך עדכון, עוד שעה חותמים הסכם שלום עם איראן, יש בבית הלבן, ביבי, טראמפ ומוצ'טבה, הם חותמים הסכם שלום. מה עוד אתה רוצה לדעת? זהו בגדול.
3: בוא נה, ראיתי את המונדיאל בטיסה, אחי, איזה תנאים, אתה יודע, תל אביב.
1: וואו.
3: כולם פורטוגל, איך שהיה גול לספרד, אתה לא מבין, בכי ברונלדו, זה היה שהייתי במונדיאל במטוס, היה לי מכל האומות שם.
1: מה, שם יותר אהבו את רונלדו או פחות אהבו את רונלדו? כאילו, במטוס, מה היו ההתפלגות של הדה?
3: פחות, פחות. הדייל אמר לי, ספרד מנצחים בהתחלה, שהוא הביא לי את האחריים והקוסקוס. הוא אמר לי, ספרד, אמרתי לו, נו, פורטוגל.
1: יפה, יפה.
3: ואז אמרתי לו, talk to me. More 20 minutes.
1: אני, מניין האנגלית שלך?
3: Maybe 120.
1: After kiss very very. בסדר, אחי, יאללה, תהנו.
3: בדיוק, בדיוק. ילדים, תלכי תראה איפה רני.
1: לך, לך, תתפנה לילדים שלך, אנחנו מכניסים פרסומות ושירים, ואנחנו מדברים איתך גם מחר, כן?
3: מה קורה? תקשיב, יכול להיות שאני מביא גם ספונסר, יכול להיות שאני מביא לכם מתנות פה מקוסמות.
1: מה זה יכול להיות? אתה לא חוזר בלי מתנות.
3: עזוב אותך, אני יודע, אתה כאילו, אתה נתקעת בטח עם הארגז כלים וסוסייטי וזה, אני מביא לך פה דברים, חבל לך לעזור.
1: הנה, הנה, תכף בדיוק עולה מאזין.
3: מסאז'ים. יאללה. יפה.
1: יאללה, עמרי, אוהבים אותך, שמור על עצמך.
3: יאללה, חבר'ה, אוהבים אתכם, תעשו חיים, אתם עושים עבודה יפה.
1: ביי, נסיך.
2: יאללה, ביי.
3: אוהב אתכם, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה
7: זמינה
8: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065. יהודה
11: מזרחי, כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: שמינית גמר בצבע.
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
14: זה בסיסי, מה עם תפסים?
12: נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
17: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
19: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך?
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
26: ענק המימון,
27: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
28: נעבור לפינת הבריאות ברשותך, פאבל.
29: כן.
28: אתה נרדם מול הטלוויזיה, אתה ישן בספה בסלון, יוצא לך האירוע הזה?
29: אני בדרך כלל לא צופה בטלוויזיה, אבל כן.
2: אם אני מתחיל לצפות, נרדם.
28: נרדם בסלון.
2: כן.
28: אז זהו, יש עכשיו, מדברים על, על התופעה הזאת שיותר ויותר אנשים נרדמים בספה בסלון מול הטלוויזיה.
2: אוקיי.
28: וזה לא טוב, זה מעלה את הסיכון לעלייה במשקל ולסוכרת, וגם פוגע באיכות השינה.
2: זה תלוי מה אכלת לפני שהלכת לישון.
28: לא, זה בגלל הטלוויזיה הם אומרים.
2: אה, כן?
28: בגלל שהאור הכחול שהטלוויזיה מוציאה, הוא מדכא את הפרשת המלטונין, שזה הורמון שמופרש בזמן השינה, ואז השינה היא פחות איכותית.
2: אוקיי.
28: ואני חושב על זה שלדעתי, מדברים על זה ש-40% מהאנשים נרדמים, זה תופעה של 40% מהאנשים נרדמים בסלון, זה המון.
2: כנראה שהטלוויזיה מאוד מעניינת.
28: ועוד משהו, ועוד משהו שהם אומרים, זה טלוויזיה בחדר שינה זה אסון. יש לך טלוויזיה בחדר שינה?
2: לא.
28: אז זהו, גם לנו אין. אני שמעתי פעם הרצאה על זה שהם אמרו שטלוויזיה, שחדר שינה כשמו כן הוא. חדר שבו ישנים.
2: לגמרי.
28: זה לא חדר בידור.
2: לגמרי.
28: וצריך להפסיק לראות טלוויזיה ולהפסיק להיות במסך לפחות שעה לפני שהולכים לישון.
2: מה יש לך בחדר שינה?
28: מיטה.
2: וזהו?
28: כן, מיטה ושידה וארון.
2: מיטה ושידה, אנחנו גם, יש לך גם ארון. אוקיי.
28: צריך ארון, לא?
2: כן.
28: אחרת איך נחליף בגדים.
2: כן.
28: מה לכם יש בחדר שינה? אין לכם...
2: יש לנו חדר ארונות בגלל זה.
28: טוב, אתם אריסטוקרטים פעם.
2: לגמרי.
28: לא כולם...
2: אז אצלנו גם, מיטה ושידה.
28: בדיוק. אז מאוד מאוד חשוב, בייחוד עכשיו נגיד גם במונדיאל, אני מוצא את עצמי, הרבה פעמים יש שעות מטורפות למשחקים,
2: כן.
28: ופתאום מוצא את עצמך בשתיים בלילה, רואה משחק, ואתה כבר גמור, אז צריך להירדם מדי פעם, ואני תמיד שאני נרדם, אז הקולות של מה
2: של
28: שאני
2: הגול.
28: רואה בטלוויזיה, או בכלל, זה נכנסתי לחלום.
2: אוקיי.
28: אני מתעורר, אני רץ לחגוג עם הקהל, אני לא יודע איפה אני נמצא בכלל. אז זה מאוד מאוד חשוב, חברים, ללכת לישון, ללכת לישון, שעה לפני שעה אחרי שמסיימים לראות טלוויזיה, לא להירדם בסלון, לא להירדם בסלון, פאבל.
2: כן.
28: חשוב מאוד.
2: טוב, פה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו.
28: סיימנו, סיימנו שעה ראשונה, מה שאומר שאחרי זה אנחנו נהיה בשעה השנייה שאותה נקדיש את המאזינים, לשחק איתנו, דבר את השיר, יש כמה מאזינים נהדרים שעומדים לעלות, ואם גם אתם רוצים, אז חייגו אלינו ל-072, 5x2, 9-1, מורנד גד המפיקה האגדית, פאבל גרשביץ' איתי כאן, הטכנאי, עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו.
2: אילן קובץ'.
28: ועומרי קבבוס, לוי, בקוסמוי.
2: כבר חוזרים. אין לך פרע

0: המדינה עם עומרי קבבלבי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: אהלן, אהלן, דניאל, מה עניינים, אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יופי, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא מהיוטיוב.
3: ולא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: שמינית גמר בצבע.
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
16: זה בסיסי, מה הם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, תוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: האוטופרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה, גורמי המקצוע בוועדה מזהירים מפני השלכות החוק. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
12: במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, כי הנוסח הנוכחי של החוק מעניק ללומדי התורה זכויות מיוחדות שכיום שמורות רק ללוחמים, ובהן הטבות בקרקעות ומלגות לימודים. גם נציג הביטוח הלאומי אמר בוועדה שהחוק החדש עשוי לבטל את הסנקציה של שלילת ההנחה בדמי הביטוח הלאומי ממי שאינו מתגייס, ואף להוסיף את תלמידי הישיבות לרשימת הזכאים להבטחת הכנסה, למרות שתלמידים במסלולי לימוד אחרים אינם זכאים לקצבה הזו.
11: הנשיא הרצוג התייחס להפגנות בשבועות האחרונים ואמר כי חירות המחאה חייבת להתקיים לצד שמירה על הסדר הציבורי.
13: המחלוקות בינינו, בעיקר האופן שבו אנחנו מנהלים אותן, מאיימות על הלכידות החברתית. חירות המחאה היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, אך היא תמיד חייבת להיות תחת מסגרת ברורה של שמירה על החוק לצד שמירה על הסדר הציבורי.
11: את הדברים אמר בכנס סדר ציבורי במרחב הדיגיטלי, מחאות, מהומות וטכנולוגיה. ולקראת בחירות 2026, השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל צפויים להודיע היום בערב על ריצה משותפת בבחירות. ייתכן ויודיעו גם על הצטרפותם של משתתפים נוספים למפלגה החדשה, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. כתב אישום הוגש נגד נערה בת 14 לאחר שנהגה ללא רישיון והסיע שישה קטינים נוספים באור יהודה. מהחקירה עלה כי בשתי הזדמנויות שונות לקחה הקטינה את מפתחות הרכב השייך לאימה ללא רשות ונהגה ברכב ברחובות העיר כשחברתה הקטינה יושבת לצידה. במהלך הנסיעה העלתה לרכב חמישה קטינים נוספים, כך שברכב נסעו בסך הכל שבעה נוסעים. משרד הבריאות עדכן על אזהרת רחצה במספר חופי הכינרת בהם סוסיתא, חלוקים ומלון נוף גינוסר. זאת בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מהחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בלויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר, ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי, ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו שעה שנייה.
3: חזרנו.
2: איזו מדינה. פאבל גרשביץ' הטכנאי איתי כאן באולפן. מור נגד המפיקה האגדית. עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו. אגב, אפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי. רדיו לב המדינה 91FM. יש לנו את האתר 91FM.co.il. חפשו אותנו בפייסבוק, באינסטגרם. חפשו רדיו לב המדינה. כל התכנים של התוכנית, מכל התקופות וגם תוכניות אחרות. אחלה מקום להעביר בו את הזמן ולצרוך תוכן טוב ואיכותי, פאבל גרשביץ'.
3: שלום אילן קובץ'.
2: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: איך אתה?
3: אני בסדר.
2: לא אכלת?
3: עוד לא, עוד לא.
2: אתה אוכל לפי שעות מסוימות, נכון?
3: לגמרי, כן.
2: נכון?
3: מסודר מאוד.
2: יפה. אז אנחנו בשעה השנייה נדאג לך, שקודם כל תאכל, זה הכי חשוב לי.
3: זה חשוב.
2: ואנחנו נדבר עם מאזינים, והטלפון שלנו בהפקה 072-5-291, נשחק איתכם, דבר את השיר. יש לנו שלל פרסים, פרסים ועינוגים וכיפים, ויאללה, בואו נמשיך, דברו איתנו.
3: יאללה.
2: יס.
3: המשכנו.

0: נועם ביתן, תמיד רציתי עוד.
1: שיר גדול.
0: מאוד.
1: איזה זמר על. אז אנחנו מזכיר לכם את הטלפון שלנו 072-5-291. מיד מיד מיד מאזין ראשון עולה על הקו.
0: תכף המאזינים, כן.
1: ואנחנו נשחק איתכם דבר את השיר.
0: פרסומת קצרצרה.
1: קצרצרה.
0: וחוזרים.
1: יאללה.
2: רדיו לב המדינה.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב, אילן טוב. אליהו איתנו?
1: כן, כן, מה קורה אילן?
0: מה העניינים אליהו?
1: וואלה, אס, אחי, שומעים אותך, אחי, הכל טוב.
0: איזה כיף, מאיפה אתה מדבר איתנו?
1: כן. אני באר שבע, תקשיב, תקשיב, קודם כל מתגעגעים לעומרי.
0: בטח.
1: זה כבר לא יכול להתנהל ככה, תחזירו אותו עכשיו.
0: זה רק ההתחלה, חביבי, זה רק ההתחלה.
1: בדיוק, תקשיב, אני חייב לספר לך בדיחה, אחי.
0: יאללה, לך על זה.
1: דיברתם על בננה, אז מה בדיחה?
0: כן.
1: אני חייב לפרוק.
0: בבקשה.
1: איזה אחד הולך ברחוב עם בננה על האוזן. חבר שלו רודף אחריו, אחי, רואה אותו עם בננה על האוזן, צורח לו. עומרי, עומרי, עומרי, יש לך בננה על האוזן. הוא לא מקשיב, הוא ממשיך. הולך עם הבננה על האוזן. טוב, הוא רץ אחריו, צורח לו, עומרי, עומרי, עומרי, יש לך בננה על האוזן. עומרי לא מקשיב. טוב, אמר, אני אלך לפניו, אני אעצור אותו. הלך לפניו, הגיע לעומרי, עוצר אותו, אומר לו, גבר. ואז עומרי מרים את הבננה מהאוזן, אומר לו, שמע, סליחה, אחי. אילן, לא שמעתי אותך, יש לי בננה על האוזן.
0: איזה כיף זה בדיחות שמתחילות באיזה אחד. תמיד זה איזה אחד. אליהו, מה אתה עושה בחיים?
1: עקרונית, אני עוזר לאבא שלי בנגריה.
0: וספציפית?
2: כן.
1: ספציפית? נשוי.
0: נשוי זה טוב.
1: כן, ברוך השם.
0: יופי, יופי, יופי. איך אתה בלזהות שירים?
1: תראה, אז זהו. אז אתה שואל אותי אחד על אחד, אני יותר בשירים של עכשיו, של הדור שלנו. אתה מבין, אחי? לפעמים...
0: מה זה הדור שלנו?
1: אושר כהן, עומר אדם, הבנתי. כל הברטסטי, כל הסטייל הזה.
0: הבנתי. טוב, בוא נראה מה המחשב ייתן לנו.
1: יאללה.
0: מקווה לטוב. אתה מוכן? יש לך חצי דקה.

0: בוא נראה כמה תצליח. הנה יוצאים לדרך.
1: יאללה.
0: אני אמצא אותה, איך אמצא אותך? יש לי כמה חלומות. להגשים איתך ביחד.
2: וואי.
1: תגיד, עבור. תגיד עוד פעם.
0: אין עבור. אם תרשי לי, אם תרשי לי, אם תתני לי לאהוב אותך. שמעת את השיר הזה בוודאות לאחרונה.
2: אייל גולן, אייל גולן?
0: לא. יואו,
2: זה נשמע לי.
0: ליאור מרקיס,
2: לא?
0: כן, כן, כן. כן, ערב טוב לך. יפה מאוד. שמתי ג'ל בפוני והגיל על הגבה.
2: יואו, יואו, נו. זה לוחץ בלשון, אחי.
0: כן, כן, כן.
2: שמתי ג'ל בפוני והגיל על הגבה.
0: חשבתי שמצאתי בכל זאת אהבה.
1: זה אתה חייב לדעת.
2: יואו,
1: יואו. משהו עם BMW.
0: כן. אבל בצבע מסוים.
2: אייל גולן, אייל גולן, יכול להיות?
1: לא, לא, לא.
0: משהו עם BMW, משהו עם BMW.
2: עם BMW?
0: כן, שהיא כאילו גם מאוד כהה.
2: BMW שחורה, BMW שחורה.
0: יפה, יפה, יפה, יפה.
2: נו.
0: עוד אחד? מתקרבת בחיוך, לחוץ, מרגיש חשוף.
2: מתקרבת בחיוך?
0: לחוץ, מרגיש חשוף.
2: רגע, יכול להיות קלימי, קלימי?
0: לא, לא, לא.
2: וואי, זה...
0: נזכר שלא אכלתי כלום.
2: דודו אהרון, דודו אהרון?
0: לא.
1: אוקיי, אז יש לנו שתיים עד עכשיו.
0: שתיים, גם יפה.
1: כן, מכובד.
0: גם יפה, גם יפה, גם יפה.
2: אני לא הכי טוב בזה, ככה זה בחזור.
0: לא, לא, היית בסדר גמור, היית בסדר גמור. הפרס בכל זאת יהיה שלך. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. אתה אומר באר שבע, אוה, אוה, אוה. אז איך אתה?
2: יש לי מספחה במרכז, זה
0: לא מעולה, הבא. מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. אז תראה מה אני עושה לך. ככה בשביל, אתה יודע, בשביל לפנק את הבית גם.
2: אז זהו, תקשיב, משהו קטן, משהו קטן, משהו קטן, אני לכפרה עליך.
0: כן, כן, כן.
2: היום נפויים שלי היום, אשתי כמה, מה זה ברגל שמאל? כפרה עליך, תעזור לי להרים את האווירה,
0: מתחנן. אז תראה מה אתה מקבל. קודם כל אתה מקבל זוג כרטיסים לסטנדאפ, בזו הקומדי בר בבית ציוני אמריקה, אתה לוקח את אשתך לסטנדאפ בתל אביב, דבר ראשון.
2: יאללה, אס, אחי, של מי, של מי אבל?
0: בזו הקומדי בר, מיטב הסטנדאפיסטים.
2: איוה, אוקיי.
0: חמישי או מוצש לבחירתכם, ובנוסף, על הדרך, אתה עוצר בסוסייטי בבת ים, אתה מקבל 200 שקל לקניית אוכל מוכן לשבת. סוסייטי בת ים. עכשיו גם אצלכם בבית, מהיום כל שישי מפסיקים לבשל, כי סוסייטי דואגים לכם לארוחות שישי עשירות, טריות, מוכנות לשולחן, עם הטעמים שאתם מכירים ואוהבים, הזדמנות מושלמת להתפנק ולהתאהב מחדש. סוסייטי עצמאות 67 בת ים, חניה חינם במקום כמובן, אז 200 שקל שלך נסיך.
2: וואי, ותלכו, תודה, אילן, אין עליכם, אחי, אין עליכם כיפה. בעולם.
0: תלכו, תהנו,
1: אליהו, תודה שהתקשבת.
0: תמיד תהיה בשמחה, נשמה.
2: כבוד הוא לי, אחי, כבוד הוא לי.
0: ביי, ביי.
1: אוקיי, מגיע לביי.
2: אין מילים, תמשיך עוד שמח.
0: תודה, תודה, ביי.
1: טוב, פרסמות.
0: לטס גו.
1: יאללה.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: בחסות. סיבל.
4: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: כוכבית 3065.
12: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: באספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: רדיו לב המדינה.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: ויש לנו נראה לי טיטאי על הקו, נכון?
1: נכון.
0: טיטאי?
2: יש לנו, כן, אני רק צריך לעצור בצד.
0: ודאי, הכי חשוב.
2: אתם שומעים אותי טוב ככה?
1: שומעים אותך, כן.
0: עדיף בלי דיבורית, אבל הכי עדיף שתעצור בצד.
2: אז בסדר, אז עוד שנייה אני אוכל לעצור בצד.
0: בטח, בטח. ספר לנו בינתיים, איתי, מאיכן אתה?
2: אני ממושב זיתן.
0: זיתן, איפה זה?
2: בין נתב"ג ללוד, או יהודה.
0: אז אתה טס לחול, אתה כאילו יוצא 10 דקות לפני הטיסה.
2: משהו כזה, כן.
0: זה הכיף הגדול.
2: אזור של טיסות ושיפודים בעיקר.
0: טיסות ושיפודים זה מעולה לנו.
1: נכון.
0: מה עושה בחיים?
2: יש לי מסעית עם מנוף שעכשיו הלך למנוע, אל תשאל.
0: וואי, וואי, בוא נראה, יש לי פה בפרסים מנוע. איזה מנוע אתה צריך, בוא נראה.
2: מנוע של מן, 2013.
0: יש לי רק 2012, אחי, סורי.
2: לא צריך את כל המנוע, תארגן לי ריס.
1: מגבים יכולים לעזור לך איכשהו?
0: מגבים גם טוב.
1: נכון.
0: שתראה לאן אתה נוסע אחרי שתקן את המנוע.
2: לנפעות אולי.
0: איך אתה בלזה עוד שירים?
2: אני טוב. השאלה אם אני טוב מאוד. בוא, זה אתם תאלצו לבחון.
0: יאללה.
2: באיזה מקום.
0: אז יש לך חצי דקה, תגיד לי שאתה מוכן ואנחנו יוצאים לדרך.
2: אני מוכן.
0: יופי. נתחיל מאיפה שהמאזין הקודם סיים.
1: בוא.
0: זה הולך ככה. מתקרבת בחיוך, לחוץ מרגיש חשוף.
2: מתקרבת בחיוך.
0: וואו.
1: יפה.
0: יפה מאוד. שיר הבא, שיר הבא, שיר הבא, שיר הבא. רק הראש בעננים מטפס שם במרומים.
2: רק הראש בעננים, מטפס שם במרומים. שנייה, יור, יש לי... רק הראש
0: בעננים. תן
2: לנו עוד איזה חצי
0: שורה. להתעורר אחר הצהריים. ליד נערה או שתיים.
2: ובטח, לגור
0: בתנת פאר. יפה, אשליות, ניסים סרוסי.
2: אשליות, אחלה ניסים סרוסי.
0: ואמרו לי שהוא לוחש לך כל מיני דברים באוזן.
2: יש לנו את זה,
1: של איתי
2: לוי.
1: נכון.
0: טוב, איזה יופי. איזה יופי. אז יש לנו פה 3.
1: נכון, 3.
0: כל הכבוד איתי, יש לך פה... טוב, תראה.
2: אולי אני ארד מהמסעית, אני אמכור אותה. אני אצלי לעבוד בזה.
0: נכון, פה אתה גם לא צריך להחליף מנוע. אתה פשוט עובד עם מה שיש. יפה מאוד, יפה מאוד. אז תראה, אתה מקבל מאיתנו קודם כל, איך אתה בהנדימניות? נראה לי אתה בעניינים, נכון?
2: וואלה, אני טוב, כן.
0: אז קודם כל זכית בערכה לבנייה, מתנת מאור, השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי, מאור, השכרות המרכז, עובדים איתכם, כוכבי 9764, מה אתה אומר?
2: לא מספיק, אשתי נותנת לי משימות, עכשיו אתה נותן לי גם כלים לבצע אותם
0: בחינת כל מה. אז זהו, אז קודם כל אתה מקבל את הערכת בנייה, אבל בשביל שלא יהיה משימות בבית... אתה גם מקבל מאיתנו 200 שקל לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים. עכשיו גם אצלכם בבית, מהיום כל שישי מפסיקים לבשל, כי סוסייטי דואגים לכם לארוחות שישי עשירות טריות ומוכנות לשולחן. סוסייטי עצמות 67 בת ים, חנייה חינם. אז יש לך 200 שקל מאיתנו ויש לך גם ערכה לבנייה, והלוואי ותמצא מנוע, איתי.
2: הלוואי, הלוואי, תודה.
0: בכיף גדול.
2: יש לי שאני במסעית, צילו במוסך, אני שומע אתכם ואני מוצץ תוך כדי נסיעה, אנשים מסתכלים עליי ולא מבינים מה אני מתחקד בין
0: הנסיעה. איזה כיף לשמוע. העיקר סע בזהירות ושתמיד תהיה בשמחה. תודה שהתקשרת, נשמה.
2: תודה רבה לכם.
0: יאללה, ביי.
2: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: בחסות
3: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
4: רדיו לב המדינה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מבצע חיבוי קירות בגוונים מריבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
20: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
21: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, לישון לציון.
22: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
23: איזו מדינה,

0: כן, אילן.
1: אתה יודע, עכשיו נורא חם, והתחילה עונה של אמריקנו קר בבית קפה. אתה אוהב אמריקנו קר?
0: מה זה?
1: קפה קר. קפה קר בבית קפה.
0: לא
1: או שאתה לא צורך את המוצר.
0: לא.
1: אז אני אגיד לך מה שאני אספר לך. בדרך כלל נגיד בחור ואני נורא אוהב קפה הפוך, כאילו אמריקנו חם או... עכשיו, אמריקנו קר גיליתי שהוא עולה יותר מאמריקנו חם.
0: איך זה יכול להיות?
1: כי הם כאילו, זה כוס אחרת, והקרח והזה, הם כאילו הופכים את זה למין... כי אני, נגיד...
0: סיבה לקחת עוד קצת, אילן.
1: זהו, בבית קפה ליד הבית שלי, אמריקנו חם עולה 13.
0: כן.
1: ואמריקנו קר עולה 16.
0: אוקיי, לא זול.
1: לא זול.
0: לא.
1: אז אמרתי לו, אני רוצה בבקשה אמריקנו חם, וכוס קרח בצד. אז ההוא קלט הקומבינה...
0: וזה יוצא אותו דבר אבל?
1: זה יוצא אפילו יותר זול. אני אומר לו, הוא קלט הקומבין, הוא אומר, כוס קרח זה 4 שקלים. אז אמרתי לו, כמה זה אספרסו קצר? אמר לי, אספרסו קצר 8 שקלים. אמרתי לו, תן לי אספרסו קצר, כוס קרח, כוס מים מהברז, בום, אמריקנו קר 12 שקל.
0: אוקיי.
1: מה אתה אומר על זה?
0: ניצחת את המערכת, מה זה?
1: לא, יש קטע בבתי קפה. זוכר שפעם היה את הקופיקס, שהיה את המהפכת קפה, שאמרו, קפה לא צריך לעלות כל כך יקר.
0: כן.
1: וזה עולה, וזה היה עולה 5 שקלים כזה קפה? אתה זוכר את זה?
0: לא, אני פחות זוכר את זה.
1: אתה לא זוכר את זה? מורה, את זוכרת את זה? ואז זה עלה ל8, וכולם כאילו אמר, או, אנחנו כאילו... וחזר כאילו בזמן האחרון הקפה להיות 15 שקלים, 17 שקלים, וכאילו אנשים באלן אלן קונים פה קפה בכל כך יקר.
0: כן.
1: ואז אמרו לך גם קפה ומאפה.
0: רגע, אתה אחד מהאנשים האלה?
1: שמה?
0: שקונים כל היום קפה ב-15 שקל?
1: בלית ברירה, אני נורא אוהב קפה, אתה מבין? וזה כיף להתפנק בקפה, אבל אתה כאילו פתאום אומר לך 17. פתאום אומרים לך 19, ויש את הקומבינה הזאת, הר המהות זה קפה ומאפה.
0: אוקיי.
1: כי קפה ומאפה זה כאילו...
0: אתה ב-20 שקל.
1: לא, נגיד קפה ומאפה הם עושים לך ב-25.
0: 25?
1: כן.
0: אחלה מאפה.
1: כן, אבל אם תקנה קפה ומאפה לחוד, זה גם יצא לדעתי 25. עושים עלינו קומבינות, פאבל.
0: כן.
1: אני מבקש שתטפל, אתה יכול לטפל בזה?
0: כל היום.
1: אתה לא צורך קפה בית קפה.
0: לא.
1: איזה קפה אתה חייב? מה השתייה החמה שלך בחיים? מה הנחמה שלך בחיים? שאתה אומר, אני עכשיו יושב רגל לרגל ושותה מה?
0: אני אגיד חמה.
1: כן.
0: אני לא שותה חם.
1: כן.
0: אבל אחרי אימון,
1: כן.
0: אני שותה משקה פרוטאין כזה. זה טעים.
1: ביאסת את התוכנית, פאבל.
0: הבנתי אותך.
1: זה הכיף שלך, משקה.
0: אבל זה באמת טעים, אחי,
1: משקה
0: באמת.
1: משקה פרוטאין. בן אדם שצריך לשכנע אותך שזה משהו טעים, בלי ששאלת אם זה טעים, זה אומר שזה לא טעים.
0: אתה יודע מה? אם אני הולך על חם,
1: כן?
0: אני הולך על קפה שחור בוץ, אחי. כזה.
1: או, עכשיו אתה מדבר.
0: משהו ישראלי כזה, אתה יודע, בלי סוכר.
1: קפה בוץ, כן. שאתה בעצם מה, אתה שם קודם את הקפה, ואז את המים הרותחים, ואז נותן ערבוב.
0: כן.
1: עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון?
0: אתה זוכר את זה, אה?
1: יש כאלה שזה חשוב להם.
0: כן, זהו, אני אחד מהאנשים, הייתי אחד מהאנשים האלה.
1: שמה?
0: אני אגיד לך.
1: כן.
0: כשהייתי צעיר, אז מישהו סיפר לי, אם אתה רוצה שהקפה יצא טוב...
1: זהו, מכיר את הקלישה.
0: זהו, אתה צריך להרבב את זה נגד כיוון השעון. אני לא יודע למה, התחלתי לעשות את זה, וזה עבד לי, אתה מבין?
1: והקפה יותר טוב?
0: והייתי מכין את זה ככה.
1: לדעתי זה...
0: עד שיום אחד, הרבבתי את זה רגיל, וזה עדיין יצא טוב.
1: בבקשה.
0: אתה מבין?
1: בבקשה.
0: ושם נשאלתי בשאלה. איפה הייתי כל הזמן הזה?
1: בדיוק. אני אגיד לך, כל העניין שלי עם כיוון השעון נגד כיוון השעון כבר לא עובד היום.
0: כן.
1: כי ביקשתי מהבת שלי בת 14 להכין לי קפה. והיא אמרה לי, איך אמרתי, את מסובבת עם כיוון השעון.
0: כן.
1: אז היא אומרת, אבל שעון הוא רץ דיגיטלי. כאילו, זה, כבר אין להם שעון של פעם.
0: נכון.
1: עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון.
0: נכון.
1: נגמר האירוע הזה.
0: כן.
1: טוב. יפה מאוד. רגע, סיימנו, לא?
0: מסיימים.
1: מסיימים. אז תודה שהייתם איתנו בשעתיים אדירות של... איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, מחר גם נהיה פה, נכון?
0: כן.
1: מחר גם, נראה אם עמרי שורד את הלילה הראשון בתאילנד.
0: נדבר איתו מחר, בטח.
1: ננסה לדבר איתו.
0: כן.
1: תודה למור נגד האגדית, מפיקת העל שלנו ועורכת מוזיקלית לא קטנה בעצמה, אגב, היא יודעת את העבודה, חביבי.
0: כן, כן.
1: תודה לך, פאבל, שהיית איתי, פאבל גרשביץ' הטכנאי שלנו, עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו.
0: וכמובן, אילן קובץ'.
1: תודה רבה, תהיו איתנו גם מחר, סו בזירות, שתמיד...
0: חוב זהב.
1: תהיו בשמחה.

0: שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: ישי לוי, ערב טוב.
4: אני מרגיע אתכם, אני פה עד הופעות, כאילו מופיע עד גיל 90, אחרי זה לא אסגת.
5: אמן, ואז עוד גיל 100.
4: תראה, סבא שלי נפטר לפני 9 שנים, בן 106.
5: וואה.
4: ועוד הוא רצה מטפלת, לא מטפלת. כן, אני פה לעוד הרבה שנים.
5: כשירה התנגנו גם בלכתי.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים יד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הדיון על חוק יסוד לימוד תורה, גורמי המקצוע בוועדה מזהירים מפני השלכות החוק, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
10: במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, כי הנוסח הנוכחי של החוק מעניק ללומדי התורה זכויות מיוחדות שכיום שמורות רק ללוחמים, ובהן הטבות בקרקעות ומלגות לימודים. גם נציג הביטוח הלאומי אמר בוועדה שהחוק החדש עשוי לבטל את הסנקציה של שלילת ההנחה בדמי הביטוח הלאומי ממי שאינו מתגייס, ואף להוסיף את תלמידי הישיבות לרשימת הזכאים להבטחת הכנסה, למרות שתלמידים במסלולי לימוד אחרים אינם זכאים לקצבה הזאת.
9: האלימות בחברה הערבית לא פוסקת. שלושה גברים נפצעו באירוע ירי בתמרה, אחד מהם במצב אנוש. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
11: סמוך לשעה אחת בצהריים התקבל דיווח על אירוע ירי בתמרה. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לשלושה גברים שנפצעו. גבר בן 33 פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. פצוע נוסף בן 29 פונה במצב קשה, ופצוע שלישי במצב בינוני. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. הרקע נבדק.
9: בחירות 2026, חילי טרופר ומפלגת המילואים ניקים בראשות יועז אנדל סיכמו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי ציוני חדש, כך לפי הודעתם. מטעמם נמסר כי מטרת האיחוד היא להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה, ידיעה שמסרה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. משרד הבריאות עדכן על עזרת רחצה במספר חופי הכנרת, בהם סוסיתא, חלוקים ומלון נוף גינוסר, בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביולוגיות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסקה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ הבטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר, כתבתנו יעל אודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
12: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: פלטר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פלטר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פלטר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות, חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה הפרויקט של רביבו, פותח תוכנית נוספת של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה, שלום לפאבל גרשביץ.
1: מה מה מה מה מה נותר מאין.
0: שלום למור נגד איתנו לעד ולנדב ישראלי היהודי, אני ארי שמאי.

לרגב אלימה, המון מזל טוב. בריאות ואף עושר. כך מאחל הגיס שלך, דרור שם טוב, וכל משפחת שם טוב. המחרוזת הנהדרת הזו של רביבו הסתיימה לה בשיר מתדור של משה.

אז הנה משה הלל בכבודו ובעצמו, ומזל טוב גם לגבי לסרי שלא רק חוגג יום הולדת היום, נולד לו נכד שישי במספר לבן הילאי. איזה יופי, איזה יופי. גם מאיר פוטרמן, גדול אוהדי הפועל תל אביב, מצטרף לברכות. לא, זה גילי פוטרמן בעצם, עוד אחד מהגדולים. גם גילי פוטרמן וגם דוקטור ולדימיר מברכים את סבא גבי לסרי.

וואו, הובא לי לדעת מי מהמאזינים מכיר את השיר הבא. אני זוכר אותו בגיל 6-7 משידורי הערוץ הראשון. אז יאללה, מי יסמס ראשון איך קוראים לזמרת המופלאה? אז תגידו לי, מי זו הזמרת? שני כרטיסים למופע של חיים משה, לראשון שמודיע.

וואו, ססון רומנו, אתה מאזין לי למרות שהפכתי ימני? כמה אני אוהב אותך, ססון רומנו. אז לא רק ססון רומנו ענה נכון, גם איציק שמש כמובן. גם רונן כהן. טוב, אנחנו באותו גיל. רונן כהן ממדה. גם ג'וקר הקורדי. וגם יצחק אבודי. גם אילן דהן. וגם עמית מקונן. בואי נה, אתם ידנים. אך לילית נגר. אני חייב לראיין אותה בקרוב. כמה יפה, כמה מוכשרת.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בלויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר, ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה.

0: עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רדיו לב המדינה.
6: החסות.
7: רק בסופרבוסט תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
4: רדיו לב המדינה.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
8: בחסות.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורר, סחורר, סחורר.
18: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
19: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
18: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
20: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
21: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
22: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: רדיו לב המדינה.
23: טוב, אז חזרנו מהמקבץ, יש לנו כמה דשים למסור, שנייה, אז רק רגע, אנא הזדיינו בסבלנות. בינתיים איציקלה, איזה איציקלה זה, יאו הרדי. יצחק אבודי, היא לא בת 90 לילית נגר, היא בת 85. איזה יפה היא, נכון? למוריה ונתנאל כהן, מזל טוב ליום נישואיכם, בריאות, עושר, הבנה הדדית ועוד הרבה שנים טובות ביחד. כך מאחלת משפחת עזרק המורחבת. כמה אנשים זה משפחת עזרק המורחבת? בא לי לדעת. אחלה משפחת עזרק.

ומזל טוב לרוזי ואייל בן חיים שחוגגים היום, היום בדיוק יום נישואים. אז אייל מבקש להודות לרוזי על עשרות שנים של אושר. חייו אינם חיים בלעדייך, רוזי יקרה, כך כותב לי אייל הרומנטיקן. מצד שני, איציק שמש טוען למה הוא לא מתקן את המעלית בבית. אז מזל טוב לרוזי ואייל בן חיים לכבוד יום הנישואים.

ואת השיר הבא, מומי אמר המוכתר של רמת המידר, מבקש להקדיש לידידי איש העסקים זאביק רוזנשטיין. זאביק, חשבת פעם לעברת את השם שלך לאבן שושן? וואו, זה היה הרבה יותר מתאים. אז הנה השיר שמומי ביקש להקדיש לזאב, שלמה מקדיש לזאב, את הזמר אבנר, ששר על הזאב האחרון. ואם כבר זאבים והירות, הבנתי שמומו שירזי הגדול, כך מוסר לי שלום הלחם, מאזין לעתים לתוכנית, אך למומו שירזי תמסור דש לאח. שבקרוב נוכל לברך עליו, ריקו, ברוך פודה שבועים ומתיר אסורים. אז הנה אבנר הררי.

0: אדם.
1: שיקו חיה, כיום
0: אמא, אוי אמא, חבקיני
1: במועדון הפטפון בראשון אצל יגאל אילוז האח.
0: לעולם לא ניפרד.
1: שיקו חיה ולהקתו
0: אמא, אותך אין אהבתי.
1: במופע יום הולדת, כי הילד בן 50. מזל טוב, שיקו. יהיה מפוצץ הערב, אני יודע.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
4: הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול.
12: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

אבי סילבני מחדש את יגאל בשן. אין אמת בכוכבים. מוקדש ליוסי אבוקסיס. אך, אבי סילבני. אך, אבי סילבני. רגע, בוא נראה אם יש פה דשים עוד.

0: ואחרי אבי סילבני מחדש את יגאל בשן. הנה יגאל בשן בכבודו ובעצמו חוזר לשורשים.
1: אהבת הדסה לבבי, הלבבי נקשר.
0: ושלום למאזין עמית מקונן.
1: אני בתוך גולת
0: העמד. למעיין אלי מלך היקרה, סולח לך שלא לקחת אותי לים אתמול.
1: הדסה לבבי.
0: ושלחת לי תמונות אחרי זה. פעם הבאה עדכני מראש.
1: בתוך גולה פעמה.
0: אתה יכול לשלוח לי את התמונות, עמית?

לאייל קרחת מהרצליה. רינת מוסרת שהיא עושה חיים עם הבוס שלה ואל תחכה. דרך אגב, גם אייל הפרסי בן חיים הוא אייל קרחת.

אך איזה ביצוע של יגאל בשן בושרי לאהבת הדסה, יגאל בשן עליו השלום. כן, כן, מרבים שאינם כבר בינינו. הנה עוד אחד כזה, הזמיר מרעננה, ליאור פרחי, שבמחרוזת שקטה ויפה זו, יוביל אותנו עד למקבץ הפרסומות שלפני חדשות השעה שלוש, שלאחריהן ניפגש כאן עם סבא חיים ממורשה. אז תודה למור נגד איתנו לעד, נדב ישראלי היהודי, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ורוחמה מגן יקירתי. הנה כאמור ליאור פרחי. אני ארי שמאי, ניפגש עם סבא חיים אחרי החדשות.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
7: יהודה מזרחי.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת באנקרה לקראת פסגת נאטו. בעוד זמן קצר הוא צפוי להיפגש עם נשיא טורקיה ארדואן. בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. האלימות בחברה הערבית לא פוסקת, גבר נורא למוות בתמרה, שניים נוספים נפצעו. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הגבר בן ה-33 שנפצע באורח אנוש באירוע ירי בתמרה. שני גברים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני, ופונו לבית החולים רמב״ם בחיפה גם כן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי, הרקע לאירוע פלילי. זהו הנרצח השלישי מתחילת השבוע וה-149 בורי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
9: רעידת האדמה בוונצואלה. לאחר 10 ימים של פעילות הומניטרית ומבצעית רצופה, משלחת החטיבה הבינלאומית של זקה סיימה את משימתה בזירת האסון. משלחת מקומית מטעם זקה תמשיך לפעול בשטח בפרויקט בניית בתים לנפגעים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסקה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר? כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
11: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט,
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט,
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: שיר אחד FM, רדיו הלב.
2: 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. הנה סבא חיים ממורשה, הרגל שבקודש כמעט פותח את השעה השנייה של אהבנו. שלום לנדב ישראלי היהודי. שלום לסבא חיים, אני ארי שמאי.

ושלום לניסים אלוני הגרמני לשעבר מניצן, והוא מבקש אמסור דרישת שלום חמה לאופיר יולזרי. או יולזרי. ושלום לאייל קרחת בן חיים. הוא מבקש למסור מזל טוב לאליס ולפרשד, אני מקווה שאני מבטא את השם הפרסי נכון, מזל טוב להולדת הנכד. ואחרי חיים משה שר שיר בלחן יווני, הנה יואב יצחק גונב מחיים משה את השיר זה סימן, ואחלה ביצוע. טוב, זה יואב יצחק. הנה הוא, הוא כבר ישיר, אני מבטיח. הנה יואב.

0: שלום למאזין טובי אנזרות. חוץ מזה, זיווה משפע ירקות בפתח תקווה מוסרת לבעלה איציק שאין כמוהו בעולם.
1: כאן בקפה על המרה האוויר עומד והראש,
0: מה שלומכם משפחת נאור היקרה?
1: כן, בקפה על המרה לא רוצים לחשוב מה יהיה מחר.
0: הנה מרגלית.

ושלום למאזין נצח אברהם. הוא מוסר לאיה אברהם מזל טוב לרגל יום ההולדת ה-50 בסוף החודש. התכונני להפקה מהסרטים שבעלך נצח יכין לך. למושיק סימן טוב, ברכות לרגל העקיצה בווינר, ממוסר איתי. זה

הוא מזל טוב לשלומו לוסטיג. שלומו לוסטיג, איש הנדלן, חוגג היום יום הולדת. אז אם אתם מכירים את שלומו לוסטיג, סמסו לו, ברכו אותו. אני אוהב אותו למרות שהוא אשכנזי.

0: ככה מתחילים שיר בספרדית, וגם השיר הבא במקור הוא ספרדי. דיוויד ברוזה ועומר אדם שרים יחדיו על סיגליות. איזה ביצוע משובב נפש.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: תעלה.
1: ושלום לרותם אסיאג, לא הבן של מני, רותם אסיאג אחר. הוא מבקש למסור דש לילדים שלו. ארין, רוי, לוי ולוריה.
2: חוזר הביתה, עייף מעבודה, זורק
1: מבט. מאבא רותם אסיאג האוהב.

0: Obrigado.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
3: אחריות כללית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב.

0: אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: רדיו לב המדינה.
6: אז חזרנו עם יצירת מופת. שני ענקים יצרו אותה ביחד. יורם תהרלב עליו השלום ואבנר גדסי, שגם שר וגם ייבדל לחיים ארוכים וטובים. אבנר גדסי, יש לך מושג כמה אני אוהב אותך? איזה יוצר, איזה זמר ואיזה בן אדם. כשהיא

0: כל השירים בעולם וכל האהבה בעולם נשלחת לדורון בבא ימילואימניק יחד עם גדוד 5037 שמאזינים לי עכשיו בעזה. אני כל כך אוהב אתכם, אני כל כך מודה לכם חברים יקרים.
1: נערות היו לי כולן יפות מראה,
0: שלח שמו דורון,
1: אבל

0: רגע, ינון, לאן אתה הולך?
1: שנה אחרי שנה
0: אז החברים בגדוד 5037 בעזה, אבי עמוס חיים בלב, אלון לוגסי חולה הפועל תל אביב, אירן מרגי רק חיפה, תומר חולת ביתר, אוהב אתכם. המאזין ברוך, שרור אני חושב, מבקש למסור דש לפתי בנותיו. כתוב לי ככה, מסטרייט לחנוך מיוחד לירון לפלר צרור לדוקטור חן אזינקו צרור. ככה כתוב לי, יום הולדת שמח עד 120, שנות עושר ובריאות, זהו, לא ימסרו יותר דשים באהבנו היום. מסיבות לוגיסטיות כאלה ואחרות, הנה אודי צברי, גם הוא יופיע בתימניאדה.
2: תמיד אותו

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בלויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר, ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי, ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שימי תבורי איתנו.
4: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
5: וככה ויתרת על הפרח בגני.
4: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
5: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
4: לא, אנגלית שפתם.
5: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
4: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
2: 8-10 בערב.
0: רדיו לב המדינה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
16: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: היה מבצע. הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה אשראי בפועל.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: רדיו לב המדינה.
13: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו, לא ימסרו יותר דשים, אבל הנה השיר שתומר מתנה, הכל מוכשר, יצר לרובי לוי שלנו, והוא נקרא, אם שאלתם את עצמכם, הנוסע היחיד.
14: לא, אני לא ידעתי לוותר, להגיד סליחה. לא, אני לא חשבתי

0: והשיר הזה מוקדש לידיד חדש בשם אסף תדהר, אסף יעקב, סליחה, מחברת תדהר המצוינת כל כך. ניר אוזנה הכיר לי אותו, מה, מה? בוס גדול, כן. לא אכפת לי שהוא בוס גדול. אתה יודע מה אני אוהב אצלו? את הכיפה הסרוגה. תודה לך, תודה לכל המגזר שלך. לכמה אנשים דאגת במלחמה הזאת? אגיד שוב, אם כל הכיפות הסרוגות היום יורדים מהארץ... אורי מזגב החבר שלי, ובן כספית לא החבר שלי, תופסים את המטוס הראשון ונמלטים מהארץ, כי אין לנו עתיד בלעדיכם. יש לי מנהג, יש לי מנהג, אתה יכול לדבר, אסף. כל מזרוחניק שאני רואה ברחוב, אני ניגש, אני אומר לו תודה רבה. לילד בן 10 אני אומר תודה רבה. למה? כי אני יודע שעוד 8 שנים הוא ישמור עליי. הוא ישמור עליי, הוא ישמור עליי. רגע, שכחתי מרוב ההתרגשות איזה שיר שמתי. אני הולך לראות, רגע. מחרוזת נטלי של נטי לוי.
1: זה שלך עכשיו?
0: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. תודה רבה לניר אוזנה, תודה רבה למור נגד איתנו, ליד רוחמה מגן יקירתי, פאבל קרשביץ המקצוען הרוסי, ונדב ישראלי היהודי, ולאסף יעקב מחברת תידר. הוא נראה לי בוס גדול, מה הוא מהנדס? שאלה, הוא בשיווק בטח.
2: אהבתי נאומי לבדך.
0: אז אני ארי שמה נפרד מכם, אחריי אליקו.
2: לא אהבתי.
0: אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר. בינתיים בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.
2: אהבתי. חכה רגע, נאום מלבדך, אמא שלי פה, יד

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: החסות. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
2: רדיו לב המדינה. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
7: אני אפה על משיח קרמיקה.
6: קרמיקה לרצפה ולקיר, ארז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
8: קרמיקה.
6: כפוף לתקנון.
9: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
10: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
11: יהודה מזרחי.
12: עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
16: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
18: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: רדיו לב המדינה.
4: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה,

ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני שלנו כאן ברדיו לב המדינה. אתם על 91 FM, 93.3 FM. ערב טוב ליום שלישי, שלישי זה חמישי החדש. אתם תבינו בהמשך למה. ערב טוב לכם, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי ואני אליקו. ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, גם היום באולפן שלנו. יהיה איתנו לאורך כל השעתיים. האיש שמקבל אתכם, בכוכבי 9809, מקבל את כולכם באהבה. כמובן, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, שנותנים לנו הזדמנות היום להיכנס כל השבוע, לא רק היום, כל השבוע בין 4 ל-6, מאזינים שמתקשרים לכוכבי 9809, כוכבי 9809, ועוד מעט אביב נעים יסכם לנו, וככה יתחיל את הערב הים תיכוני שלנו בחסות אגי גרופ, וייתן לנו את המידע הרלוונטי, איך לוקחים 79,000 שקלים, מחלקים אותם לארבעת צ'קים ונכנסים לעסקת קרקעות בגדרה. חבר'ה, גדרה, תכניסו טוב טוב לראש שלכם, עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, ולכן כשקונים קרקע במועצה מקומית המחיר זול, תשלומים ארבעה, וכשהיא תהפך להיות עיר והקבלנים ירצו לבנות בניין לקרקע שלנו, הם ישלמו לנו והרבה. אז מה אתם עושים? אתם מתקשרים לכוכבי 9809 במהלך התוכנית, וגם אתם תשמעו אותי ואת אביב נעים כאן בסדרת רעיונות כל הזמן. בדיוק כמו שאתם יודעים, אנחנו מדברים ומדברים ומדברים ומדברים, ותמיד נותנים בסוף את הטלפון, את הכוכבי 9809, הכוכבית של אגי גרופ, למאזינים שרוצים להשקיע, מאזינים עם סבלנות, מאזינים שהם עקשנים, מאזינים שרוצים להפוך 79,000 שקלים ל-300, 400, 500, 600, תלוי כמה אתם מחכים עם הקרקע. אז כל מי שזה מסקרן אותו, שיתקשר קודם כל עכשיו לכוכבי 9809. אנחנו כאן, המוסיקה, האוכל, אגי גרופ, פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו כולנו פה, עד שש, תישארו איתנו, אנחנו יוצאים לדרך עם ססון שאולוב ואיתי לוי, התקדמתי ממך, אנחנו לאט לאט נסביר לכם ככה בנועם ובכיף עם אביב נעים איך עושים, איך הופכים 79,000 שקלים בקרקע בגדרה למאות אלפי שקלים בעוד כמה שנים. חברים, כוכבי 9809, מי שזה מעניין אותו איך עושים כסף בקרקעות, אנחנו יוצאים לדרך עם ססון שאולוב ואיתי לוי.

0: מה אנחנו עושים? במדינת ישראל יש קרקעות שהמדינה ידעה אותם למגורים. מרגע שהמדינה שמה את החותמת פה יהיה מגורים, ועד שמתחילים לבנות, יש תהליך, זה נקרא תהליך אפשרה, זה יכול לקחת גם עשור. ככל שהזמן עובר, הוועדות בעירייה המדינה יותר מתקדמות, והמחיר של הקרקע עולה. בסוף, כשמתקבל היתר הבנייה, זאת אומרת, הטרקטור יכול להתחיל לבנות, המחיר מגיע לשיא. ברגע שזה קורה, הקבלן מגיע, פותח נסח טאבו, הוא רואה לצורך הדוגמה אליקו, בעלים של 200 מטר, הוא מתקשר לאליקו ואומר לו, אליקו, תשמע, ראיתי שאתה בעלים של הקרקע, אני לא יכול לבנות על הקרקע שלך, היא שלך, בוא נשב לכוס קפה. בכוס קפה הוא יציע לאליקו אחד משני הדברים, לצורך הדוגמה, אליקו, ראיתי שקנית הקרקע ב-200 אלף שקלים, היום היא שווה מיליון, קח מיליון ולך, זאת אומרת כסף קש. אופציה ב', אם אליקו קנה מספיק מטרים, אולי הוא גם יציע לו להתקדם לדירה מוזלת. זאת אומרת, המטרה עם קרקע זה לעשות כסף, להגדיל טעון. ב-2009 אפשרנו למשקיעים לרכוש קרקע בפארק הים בת ים. חולות שנקראו למי שבת ים מהר הזבל של בת ים, המעברה. לא האמינו בחיים שיבנו שם. אבל ראינו בממשלה, כמו שאנחנו תמיד רואים, מיועד למגורים. שינו את הייעוד ממסבלה, לצורך הדוגמה, למגורים. וידענו שאפשר לעשות כסף. אנשים קנו אליקו ב-2009 ב-90 אלף שקלים, חיכו בסבלנות, כעבור שנתיים, ב-2011, ה-90 אלף הפך להיות 150 אלף, מי שרצה יכל למכור את זה בשוק הפרטי באתרים כמו יד 2, מי שחיכה 7 שנים עד 2016, ה-90 אלף הפך ל-600 אלף שקלים, ומי שהיה לו סבלנות, מי שהיה לו סבלנות, אליקו לחכות עד הסוף, 2019 כבר התחילו לבנות, חיכה עשור, ה-90 אלף הפך ל-1,200,000. זאת אומרת, אתם יכולים להנזיל את הקרקע מתי שאתם רוצים בשוק הפרטי. אבל, ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. הבשורות הרעות, הקרקע בבת ים, זאת הייתה הקרקע האחרונה. היום שכונת פארק הים עומדת. הבשורות הטובות, כמו בת ים, יש עתודות קרקע ספציפיות בודדות, שעוד אפשר לעשות אקזיט כזה. גדרה, זה המקום.
1: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, בינתיים שהוא דיבר, אביב נעים, אני עשיתי חלוקה של 79 אלף שקלים, הקרקע חלקי ארבעת השלומים, יצא צ'ק ראשון, יוצא מכם של 19,750. הצ'ק הראשון, אתם נכנסים לעסקה, בצ'ק השני כבר הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו.
0: נכון, אמרתי שאני אגע, אמרת שלא נעלם.
1: העלויות של העורך דין זה עליכם, נכון? כאילו, איך זה הולך?
0: יש, אומרת... לא, יש שכר טרחת עורך דין בנפרד.
1: אוקיי.
0: עבור העברת בעלות, זה בכל עסקת קרקעות. אוקיי. מס רכישה למדינה, שוב, בשביל זה, תקשרו לכוכבית 80, לא משהו שהמצאנו. עלויות בכל עסקה שיהיה לכם אוקיי. לשלם, בכל עסקת קרקע, בכל עסקת מקרקעין. מה שאמרת, איך אמרת, אגי גרופ לא פה יומיים ולהיעלם.
1: נכון.
0: אז לראש הקט שיהיה לכם, מי שעוד לא מכיר אותנו, מי שלא עשה איתנו עסקה, אנחנו הולכים לצאת חזק בתקופה הקרובה, כדי שלכמה שיותר אנשים במדינת ישראל
1: יהיה
0: נכס. איך אליקו אמר? תשלמו את התשלום הראשון, 19 זה, את השאר תביאו לנו רק אחרי טאבו, שיהיה ראש הקד.
1: תודה רבה לאביב נעים שלנו, אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמכירות, מחכה לכם ברגע זה בטלפונים של אגי גרופ, כל מי שרוצה לקנות קרקע, זה הזמן. כוכבי 9809, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, נועה קירל, מה אני אגיד לך? כולם צריכים להרגיש טוב עם עצמם, כולם צריכים להרגיש בנוח עם עצמם, כל אחד עם מה שהוא קיבל מהשם, הערות של אנשים על רזית או ישמנת או ישמנת או רזית צריך לחלוף מהעולם התופעה הזאת ותכלס הכי יפה כשטעים לנו באמת הכי טעים לנו כיף לנו אז הנה נועה קירל עם שיר שיש בו המון מסר ואמירה בעניין הזה נועה קירל הכי יפה כשטעים לך ואת האמת שזה באמת ככה

0: אנחנו מדברים על אחד מהמתחמים הכי חמים שיש פה במדינת ישראל. תראו, מדובר על תוכנית עם אישור ל-8,000 יחידות דיור. זאת אומרת, הם לא קונים עכשיו איזה משהו שהוא קזינו, אולי יבנו, אולי לא יבנו. גדרה חולמת להיות מועצה, היא מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. זה סיפור מאוד דומה לבאר יעקב. לפני 10 שנים, בבאר יעקב היה אפשר לקנות דירת 5 חדרים ב1,400,000. היום זה כפול ואפילו יותר. למה? מועצה מקומית באר יעקב עשתה פעילויות מאוד מאוד יפות בתחום הפשרת הקרקעות. כתוצאה מזה נהיו הרבה בניינים, מגדלים חדשים, אנשים הגיעו ורכשו, והאוכלוסייה של העיר גדלה, של המועצה המקומית גדלה. ואז ב-2021 היא הפכה להיות עיר, ואז בום, המחירים זינקו. כי היא במיקום טוב. אותו דבר גדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. אמרו לה, כדי שתהיה עיר, צריך לאכלס 40,000 תושבים. איך מאכלסים? פשוט בונים להם. על מה בונים להם? קרקעות. גדרה מפשירה קרקעות במהירות. מי שרוצה לקחת חלק, ובעוד כמה שנים להגיד, מזל שעשיתי, מתקשר עכשיו לכוכבי 9809, מזיז את הכסף שלו מהבנק ששם הכסף. לא עושה כלום? לנדלן, נדלן תמיד עולה, קרקע מיועדת למגורים, לא בעוד 10, 15, 20 שנה, משהו קרוב, כמה שנים? מתקשר לכוכבי 9809, בואו לעשות כסף, אנחנו מדברים על תשואה של אפשר אולי להכפיל ולשלש את הכסף תוך כמה שנים, זה לא מילה גסה, אבל תבואו תראו בעיניים שלכם שהקרקע הזאת, בתוכנית של עיריית גדרה מיועדת למגורים, כוכבי 9809, אגי גרו בית להשקעות נדלן, קרקעות החל מ-79,000 שקלים, מי שיגיד שהגיע דרך התוכנית 4 תשלומים, תשלמו את התשלום הראשון, את השאר, רק אחרי שכבר הנכס על השם שלכם בטאבו.
1: חברים, זה השבוע, שבוע מבצע גדול לקרקעות בגדרה של אגי גרופ. פשוט, פשוט, הכי פשוט בעולם, כוכבי 9809, כוכבי 9809, צלצלו, אנחנו כאן.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: טוב, אז בואו נשאר בכוח הנשי, בקולות הנשיים, במוזיקה שלנו. והנה דקלה, שאנחנו אוהבים אותה, דקלה המחשפה. מערכת באולפן את מגי הזרזר עם דואט שנקרא יופי שבור. יופי של שיר יצא פה.
4: קוראים לה איש שלובש

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן
2: הנכון
3: לרכוש אותה.
4: אז כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לפתוח לכם את הקווים, גם אני וגם אביב נעים, כל מי שמחפש להיכנס לעולם הנדלן, תקשיבו, להיכנס למשפחת אגי גרופ, זה לא, זה משהו שהוא אחר, באמת, בעולם הנדלן. אגי גרופ חרטו על דגלם לאפשר לעמך ישראל להיות נדלניסטים. היום העסקה הזאת בגדרה, שהיא עסקה שמתאימה לכולם, מחיילים משוחררים, אנשי עסקים, זוגות צעירים, אימו בלי ילדים, פנסיונרים, גמלאים, כל מי שבאמת יש לו לחלק 79,000 שקלים לארבעה צ'קים, כאשר הקרקע היא פרטית, פרטית, פרטית, פרטית, שעוברת על השם שלכם בטאבו כבר מהצ'ק הראשון, איכשהו עובר. שלושה צ'קים נוספים, אתם כבר הקרקע אצלכם, כבר אתם מתחילים לעשות כסף על הקרקע מ-day one. אממה, קרקעות קונים במקום הכי, הכי, הכי אמין לקרקעות, שזה אגי גרופ, בכוכבי 9809, כוכבי 9809. אתם מצלצלים, אומרים שלום, אליקו שלח אותנו, אתם מקבלים זימון להגיע לפגישה עם אביב נעים, שאתם שומעים אותו פה ואתם מכירים אותו כבר כמעט עשור, שהוא נמצא באגי גרופ. אתם מצלצלים, באים לבת ים, למגדלי רוטשילד, ובעזרת השם, בעוד כמה שנים תברכו את עצמכם על המהלך הזה. כוכבי 9809, קרקע בגדרה, שגדרה עדיין לא עיר, עם מועצה מקומית, זה הרגע הכי נכון לקנות. אז בהצלחה לכל הרוכשים. אנחנו חוזרים אל המוסיקה, ואתם יודעים מה? ככה באופן ספונטני ולא מתוכנן נשארים עדיין עם הקול הנשי. נועה קירל נשארת באולפן של ערב ים תיכוני, אליה מצטרפת עדן בן זקן, אני משקרת, דואט חדש.

0: אין שקרנית ממני.
1: עדן בן זקן ונו קירי לוקחות אותנו אל הפרסומות. מיד לאחר מכן נהיה עם נדב חנציס, אל צחקי לי בלב.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות
6: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
7: רדיו לב המדינה.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים, וב-11 קולומביה מול שווייץ.
8: בחסות
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.

0: מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקית בייסטר.
18: חותכים בהוצאות עם מנצום השקעות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצום השקעות, תמנה אחת, חולון.
19: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
20: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
24: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: חזרתם אלינו אחרי הפרסמות, וכמו שהבטחנו, הנה נדב חנציס, אל תשחקי לי בלב.
4: את מספר

0: פנסיונרים, אנשי צבא, כל מי שרוצה לקנות קרקע, לא על הירח, בגדרה, מתקשר לכוכבית 9809, כוכבית 9809, לשבוע המחירות המיוחד, מה עם תנאי התשלום? תעשה לי את זה קל, שיהיה למאזינים שלי קל.
1: אין בעיה, ליקו, אז 79,000 שקלים, למי שמתקשר כוכבית 9809, משהו כדי לפנה ככה את המאזינים של ערב ים תיכוני, אני יודע שאתה אוהב את זה, ליקו, תשלומים, זה. פריסה נוחה. אז מי שמתקשר השבוע ואומר שהגיע דרך הרדיו, ארבעה תשלומים עלינו. זאת אומרת, יוצא בערך 20,000 שקלים, כפול 4, יש לכם קרקע בגדרה. למה בגדרה? אני אסביר לכם טוב. גדרה זה בין הערים הבודדות, שהיא חצי שעה מתל אביב, והמחירי הנדלן שם עדיין שפויים. אבל לא לעוד הרבה זמן. מקרה דומה כזה היה בבאר יעקב, לפני 10 שנים היה אפשר לקנות שם 5 חדרים ב1,400,000. היום אותה דירה, 5 חדרים, שילשה את עצמה כמעט.
0: חברים, אז... מי שעכשיו מתקשר ושומע את השידור הזה ורוצה לקנות קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, מועצה אזורית, תכף האקזיט מגיע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ואני אומר לכם מראש, זה מוגבל. זה לא איזה משאב שיש אותו כל הזמן. קונים, קונים, קונים, קונים, ואז אגי גרופ יודיעו, אין יותר קרקעות בגדרה, ותקשיבו לי טוב, אנשים עשו איתם אקזיט, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, ואביב נעים יהיה איתנו כאן כל השבוע, ויהיה פה שמח, גם מוזיקה וגם אוכל וגם פרסים, וגם קווים פתוחים כדי שאני אכיר אתכם המאזינים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה פשוט הטלפון פתוח. מי שרוצה לעשות אקזיט בנדלן שיתקשר. כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, איפה המשרדים נמצאים?
1: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29, תבואו, נראה לכם תוכניות, נחשוף את ה... כל מה שאנחנו רואים פה, אתם תראו לזה הוכחות באתרים ממשלתיים. אז הגיע הזמן לעשות כסף, האינפלציה עולה, ההוצאות עולות, גם הכסף צריך לעלות. כוכבית 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן.
0: תודה ל... אביב נעים שלנו, כל האינפורמציה שאתה נותן לנו, אביב, אתה מלמד אותנו שקרקע בישראל זה לא חלום. אפשר להתקשר אליכם, לאגי גרופ, כוכבית 9809, ולהגשים את החלום הזה, קרקעות בגדרה עד הקרקע האחרונה, יצאתם במבצע של 79,000 שקלים, חלקי 4 תשלומים, אתם המאזינים עכשיו יכולים להתקשר ולהגיע לפגישות עם אגי גרופ. והנה עכשיו החדש של מאור אדרי, כל כולי.
2: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת קשה

0: היה אצלנו זוג לפני כמה ימים, בדיוק הסברנו את הפשטות של זה. אילנה והראל, זוג כן. סופר חמוד מיבנה, יש להם שלושה ילדים, והם ככה ישבו אצלנו במשרד והתלבטו, האם ההשקעה היא טובה או לא. והסברנו להם, חבר'ה, זה מה זה פשוט?
1: כאילו, אם אני לוקח 79 אלף שקלים, שם אותם בבנק, לא משנה איזה בנק, מה קורה איתם בעוד 3-4-5 שנים? כלום, נכון, תכלס?
0: נכון, והנדלן כל הזמן עולה, למה הנדלן עולה? אמרנו להם, תקשיבו, תסיימו את השלוק, לא רוצה אתכם יוצאים פה עם כאב ראש, תחליטו, כן, לא, על סמך מה? סיפרתי להם סיפור, האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, הנה אתם, אילנה והראל, התחתנתם, הבאתם שלושה ילדים, מה קרה? יצרתם ביקוש למה לדירות, כי הילדים שלכם בעזרת השם התחתנו, הם גם יצטרכו דירות,
1: שצריכים כל הזמן.
0: וגם הילדים שלהם, זאת אומרת שצריך יותר לבנות, לבנות יותר דירות, על מה בונים דירות?
1: על הקרקע.
0: ענו קרקעות, זה אומר שעל כל קרקע שבונים... קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל, ועוד מעט לא יהיה קרקעות. מי שמבין, יש פה הזדמנות שבעוד כמה שנים לא תהיה. כוכבי 9809.
1: והיפה בגדרה שזאת לא עיר עדיין.
0: נכון.
1: זאת אומרת, המחיר הוא מחיר של קרקע
0: המחיר
1: במועצה.
0: המחיר הוא שפוי.
1: קרקע פרטית במועצה.
0: נכון, המחיר הוא שפוי. 30 דקות מתל אביב. בוא, הולך להיות שם זינוק מטורף. בוא ניכנס לפני הזינוק. לא שכולם יודעים שזה כבר היה היה, כמו שבאר יעקב. היום כל אחד אומר, וואה, באר יעקב, וואו.
1: אבל לפני
0: כמה שנים לא ידעו מה זה בכלל, לא ידעו מה זה. אז תתקשרו לכוכבי 9809, בואו לעשות כסף עכשיו, שעוד יש את ההזדמנות, לא שהיא כבר מזנקת.
1: צנצלו, צנצלו, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, עד כמה מהר אתם מזמינים את האנשים למשרדים אצלכם?
0: תבואו, תכירו אותנו, יש לנו ימי התרשמות במהלך השבוע, אנחנו רוצים שתקבלו את האמונה בחברה, תראו את החבר'ה, תראו את האנשים, תבינו את הבטוחות שלכם, תבינו שהמטרה שלנו זה לא שתעשו איתנו עסקה, אלא שנתחיל
1: משקיעים,
0: בעסקה, תעשו רווח קטן עוד כמה שנים, עם חלק ממנו תהנו, תיסו לטייל, תקנו את הרכב, אבל שוב תבואו להשקיע, ואנחנו רוצים אתכם משקיעים לכל החיים, שמייצרים הכנסה נוספת גבוהה מנדלן במקביל לעבודה.
1: טוב, חברים, זה לא מסובך. באמת שזה לא מסובך. מה, מה אתה אומר?
0: קל, קל, קל.
1: לוקחים 79 אלף שקלים, אני הייתי על המחשבון לפני רגע.
0: חלק ב-4, אליקו.
1: חילקתי, חכה רגע. 19,750, הצ'ק הראשון, והקרקע עוברת על השם שלי בקאבו.
0: עד שאתם מסיימים לשלם, כבר הנכס עולה.
1: איזה הזיה זה. חברים, כוכבי 9809, הקרקעות לעם ישראל, וזה קורה באגי גרופ, נדלן, לאנשים, לא רק לקרישים, כוכבי 9809. ועכשיו קבלו את הטריו המטורף הזה של דנה אינטרנשיונל, בנאל תבורי ואמיר שורוש, מה עושים בלילות? איזה יפה זה יצא? אימאלה.

0: תודה לדנה אינטרנשיונל, בנאל תבורי ואמיר שורוש, לוקחים אותנו לפרסמות מיד אחריהן. אתם רגילים שבימי חמישי אני מדבר על אהבה לקראת הסופש, ואז אני מעלה את יניר מבעלי הדנג'ן, אבל היום החלטנו לעשות את זה דווקא בשלישי, ולמה? כי קורה משהו גדול ומיוחד ביום חמישי, שכדאי לכם להתארגן אליו כבר משלישי. אז מיד, אחרי הפרסמות.
1: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע מונדיאל, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה זמינה
10: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכי בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודניס אנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
5: אז כן, חזרנו לכם אחרי הפרסמות והבטחנו לכם שאנחנו מדברים על אהבה, לא רק על קרקעות. אז קבלו אותו הפעם ביום שלישי, והסברתי לכם גם לפני למה אנחנו מדברים איתו היום. יניר אהוב שלנו מבעלי הדנג'ן בתל אביב, היום יום שלישי, אבל ביום חמישי קורה משהו גדול ומיוחד שכדאי להתארגן אליו מעכשיו. בוא נדבר אהבה.
6: בוא נדבר אהבה ונדבר אליקו הפעם על סופש מהאגדות, כי אנחנו מרימים הפקת ענק של אליף בארץ הפלאות. ואתה תופס אותי אגב, כן. כשאנחנו פה ערב יום שלישי עם שואן ורוז, בפינישים האחרונים של התפורה, הסופר...
5: רגע, אתה רוצה להגיד לי שביום חמישי כל מי שיכנס לדנג'ן, ייכנס בעצם לעולמה הקסום של אליסה בארץ הפלאות?
6: חד משמעית, אנחנו עושים פה תפורה מהפנטת, הופעות שישאירו אתכם חסרי נשימה, כל מי שרוצה או רוצה יכולים להגיע עם כל התחפושות האפשריות של אליס, בארץ הפלאות, הכובען המטורף, מלכת הלבבות, הרבית, כל מה שאתם רוצים, אליס אין וונדרלנד וויקנד, גם חמישי וגם שישי, בארץ הפלאות, שזה בעצם הדנג'ן.
5: וואי וואי וואי, רגע, היום יום שלישי, אנחנו כבר רוצים להכין את כולם לחמישי בדנג'ן תל אביב. מה אנשים צריכים לדעת אם רוצים להגיע למסיבה הזאת? מה אנשים צריכים לדעת איפה הם מזמינים כרטיסים? באיזה שעה? מי נגד מי?
6: אז כמו שאמרת, בכוונה עשינו את האייטם הזה עכשיו, יומיים לפני, לתת לאנשים את ההזדמנות באמת להערך ולרכוש כרטיסים, ולא שיגידו לנו, כמו שקורה לנו בהפקות גדולות אחרות,
5: אוי, לא למה הספקנו, לא הספקנו. לנו,
6: לא הספקנו, למה לא הודעתם לנו, למה לא אמרתם?
5: אז הנה, אנחנו יומיים קודם.
6: אז אנחנו יומיים קודם, ואנחנו אומרים ככה לאנשים, Dungeon COIL, נכנסים לאתר, מזמינים כרטיסים, או לחמישי, או לשישי, יומיים של הפקת ענק, אליס בארץ הפלאות, חמישי, פתיחה בשעה 11:30, די-ג'יי נדב דב, מופע של רותם אקרובטית העל, והמופע המרכזי על הבמה, לירון וצ'ינצ'ין, שמציגות מסיבת תה מלכותית במסגרת אליס בארץ הפלאות, וכמובן צוות הפריפורמרים שלנו על הבמה, עמוד הריקודים, המנוף, החיג'וק, וכל מה שאנחנו מכירים ועושים, ושישי, פתיחה בחצות, וזה... אירוע מיוחד, Dungeon Friday.
5: ערב מהגדות לגמרי, ערב מהגדות.
6: לגמרי, עם די-ג'י רונה נקה שלנו, ג'וליאן ופינק ג'ינג'ר על עמוד הריקודים, וג'ייק ורבל בהופעת בחורה על במת הדנג'ן, זה הולך להיות מאוד מאוד מיוחד.
5: חברות וחברים, ערב ים תיכוני, אנחנו תמיד נשמח לדבר אהבה, וכמה שיותר באמת, בתוכנית הזו, אהבה ומוסיקה, והכל ביחד, באמת, במיקס אחד מרגש. יניר, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ותמשיכו לעשות דברים יפים.
6: אוהבים אותך, אליקו.
5: להתראות בינתיים, ביי, ניפגש על הבר.
6: ניפגש.
5: אז כן, בואו נסגור את השעה הראשונה שלנו כאן, ערב ים תיכוני, רק תן לי רגע אחד לשמוע את אביב נעים בקריינות המהממת שלו, היי! תן לי רגע את ההיי! אביב, היי! שמת לי את ההיי שלו? אז כן, אתם מחייגים, כוכבית 9809, אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק, מציע לכם היום, בזכות בעלי הבית של אגי גרופ, כולם יכולים לקנות קרקעות ובארבעת השלומים בגדרה, לא בשום מקום אחר במדינה, בגדרה, ארבעת השלומים, קרקע שמתחילה היום ב-79,000 שקלים בעוד כמה שנים, התחננו שתמכרו את זה בכמה מאות אלפים. זה הסיפור, כסף עושים עם אגי גרופ על נדלן, כוכבית 9809, כוכבית 9809, ומי שיסגור כאן שעה ראשונה של ערב ים תיכוני, היא שרית חדד המלכה.

0: לוויין תיכוני עם אליקו אין אליקו פרסומות ומיד חוזרים אליקו אליקו אליקו
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן ב-50 ו-60 וקטרים בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
15: עדיף.
14: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: היפים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש. שחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
4: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, שעה שנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, אתם על 91 FM ו-93 נקודה 3 FM, איתי באולפן מור נגד שמפיקה ונדב ישראלי הוא הטכנאי, ואביב נעים. אביב, תן לי רגע את ה-היי,
5: שים לי את הפרסומת.
4: אז כן, זה אביב נעים שלנו, סמנכ"ל השיווק והמכירות, שגם בשעה הזאת מזמין את כולם לקנות קרקעות, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. איך קונים קרקע בגדרה, קרקע פרטית, על השם שלכם בטאבו, שאתם קונים ב-79,000 שקלים ומחכים כמה שנים בעקשנות ובסבלנות, ועושים אקזיט על הקרקע. גדרה גם היא מועצה מקומית, כמו שהייתה פעם באר יעקב, שהפכה לעיר, וברגע שהיא הופכת לעיר, אז הכסף הזה הופך להיות במאות אלפים. מי שזה מעניין אותו, שיתקשר עכשיו ומהר לכוכבית 9809, כוכבית 9809. אנחנו מתחילים שעה שנייה של ערב ים תיכוני בקריאת צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצידך אלף ורבבה ממיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה לך רעה, בנגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסרון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. אז אמן ואמן שנהיה מוגנים, לשון הרע אין הרע וכל פגע, רק דברים טובים שיבואו עלינו. אני יודע שלתוכנית שלי מאזינים מהגיל הצעיר עד הגיל המבוגר, מאזינים אנשי עסקים, ומאזינים גם מורים, ומאזינים גם מילואים ניקים, ומאזינים חיילים שוחרים, ואנשים, זוגות צעירים, וכולם שומעים מוזיקה מזרחית, וכולם שומעים את ערב ים תיכוני, שומע אותם על הקווים פה. ואני אומר, וואו, זה כזה פשוט להתקשר אליכם לכוכבית 9809, אני מגיע למשרד ואז אתם מסבירים לי ואני מחליט מה אני עושה.
6: נכון מאוד, אז היה אצלנו זוג לפני כמה ימים, בדיוק הסברנו את הפשטות של זה, אילנה והראל, זוג כן. סופר חמוד מיבנה, יש להם שלושה ילדים, והם ככה ישבו אצלנו במשרד והתלבטו האם ההשקעה היא טובה או לא, והסברנו להם, חבר'ה, זה מה זה פשוט?
4: כאילו, אם אני לוקח 79,000 שקלים, שם אותם בבנק, לא משנה איזה בנק, מה קורה איתם בעוד 3-4-5 שנים? כלום, נכון, תכלס?
6: נכון, והנדלן כל הזמן עולה, למה הנדלן עולה? אמרנו להם, תקשיבו, תסיימו את השלוק, לא רוצה אתכם יוצאים פה עם כאב ראש, תחליטו, כן, לא, על סמך מה? סיפרתי להם סיפור, האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, הנה אתם, אילנה והראל, התחתנתם, הבאתם שלושה ילדים, מה קרה? יצרתם ביקוש למעלה דירות, כי הילדים שלכם בעזרת השם התחתנו, הם גם יצטרכו דירות,
4: שצריכים כל הזמן.
6: וגם הילדים שלהם, זאת אומרת שצריך יותר לבנות, לבנות יותר דירות, על מה בונים דירות?
4: על הקרקע.
6: ענו קרקעות, זה אומר שעל כל קרקע שבונים, קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל, ועוד מעט לא יהיה קרקעות. מי שמבין, יש פה הזדמנות שבעוד כמה שנים לא תהיה. כוכבי 9809.
4: והיפה בגדרה שזאת לא עיר עדיין.
6: נכון.
4: זאת אומרת, המחיר הוא מחיר של קרקע במועצה.
6: המחיר הוא שפוי.
4: קרקע פרטית במועצה.
6: נכון, המחיר הוא שפוי. 30 דקות מתל אביב. בוא, הולך להיות שם זינוק מטורף. בוא ניכנס לפני הזינוק. לא שכולם יודעים שזה כבר היה, היה. כמו שבאר יעקב. היום כל אחד אומר, "וואה, באר יעקב, וואו."
4: אבל לפני
6: כמה שנים לא ידעו מה זה בכלל. לא ידעו מה זה. אז תתקשרו לכוכבי 9809, בואו לעשות כסף עכשיו, שעוד יש את ההזדמנות, לא שהיא כבר מזנקת.
4: צנצלו, צנצלו, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, עד כמה מהר אתם מזמינים את האנשים למשרדים אצלכם?
6: תבואו, תכירו אותנו, יש לנו ימי התרשמות במהלך השבוע, אנחנו רוצים שתקבלו את האמונה בחברה, תראו את החבר'ה, תראו את האנשים, תבינו את הבטוחות שלכם, תבינו שהמטרה שלנו זה לא שתעשו איתנו עסקה, אלא שתהיו
4: משקיעים, משקיעים בנדל"ן.
6: נתחיל בעסקה, תעשו רווח קטן עוד כמה שנים, עם חלק ממנו תהנו, תיסו לטייל, תקנו את הרכב, אבל שוב תבואו להשקיע, ואנחנו רוצים אתכם משקיעים לכל החיים, שמייצרים הכנסה נוספת גבוהה מנדלן במקביל לעבודה.
4: טוב חברים, זה לא מסובך, באמת שזה לא מסובך, אני לא... מה אתה אומר?
6: קל.
4: לוקחים 79,000 שקלים, אני הייתי על המחשבון לפני רגע.
6: חלק ב-4, אליקו.
4: חילקתי, חכה רגע, 19,750, הצ'ק הראשון והקרקע עוברת על השם שלי בטאבו.
6: עד שאתם מסיימים לשלם כבר הנכס עולה.
4: איזה הזיה זה. חברים, כוכבי 9809, קרקעות לעם ישראל, וזה קורה באגי גרופ, נדלן, לאנשים, לא רק לקרישים. כוכבי 9809. אין, מה נעשה? אנחנו כבר רגילים שאביב נעים מגיע, אנשים מרוויחים כסף. בעסקאות על קרקעות, והפעם זה בגדרה. כוכבי 9809. ועכשיו אייל גולן, היא מנגנת את חיי.

0: כיצד ניתן לנבא את העתיד? איך? לכל עיר יש טאבה, זה נקרא תוכנית בניין עיר, היא רושמת איפה הולך לבנות בעשור הקרוב. אם אתם רואים שהקרקע שלכם בגדרה, בתוך התוכנית, יהיה פה כסף, בואו. אז, השקעה סופר פשוטה, סופר ברורה, סופר לא אפורה. שימו עכשיו את הכסף, חכו שיעבור הזמן, תוכלו למכור את הקרקע בשוק הפרטי באתר יד 2, או אם יש לכם סבלנות, אל תעשו כלום, הקבלן יבוא אליכם בסוף.
1: אני אומר לכם, לא, לא, לא. עזבו את האתר 2, נכון, הוא צודק במה שהוא מרבי, אבל לא, לא, אתם לא תשחררו את הקרקע, עד שלא תעשו את הכסף הגדול, את המכה, אל תשחררו שום קרקע. שמתם 79 אלף שקלים, נתתם 4 צ'קים, שבו בבית, ותשכחו מהכסף.
0: נכון, נכון, זה הגישה הנכונה.
1: זה הסיפור,
0: כן. הרבה אנשים אליקו באים אלינו, רוצים להתעשר תוך שנה, שנתיים, לא פה.
1: זה לא קיים, לא קיים.
0: לא קיים, נדלן וסבלנות. 5 שנים, שכחו מהכסף, תקופה יפה.
1: כן, השבוע זה טירוף. מה שקורה עם הקרקעות זה טירוף. ומה שקורה עם אושר כהן זה גם טירוף. כולם גנבים. אושר כהן, כאן בערב ים תיכוני.

0: אושר כהן מוציא אותנו אל הפרסומות. אנחנו נחזור אל השיר החדש של בן אל תבורי.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: בחסות
4: סיבל.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל.
2: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
6: בחסות.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כאילו אפס!
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: המבצע.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
8: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסומות. הנה בורח בלילות החדש של בן אל תבורי, בפרק 2 של מחוברים, כבר נמצא בהוט ביוטיוב. תהנו.

חדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: אז אנחנו מדברים על אחד מהמתחמים הכי חמים שיש פה במדינת ישראל. תראו, מדובר על תוכנית עם אישור ל-8,000 יחידות דיור. זאת אומרת, הם לא קונים עכשיו איזה משהו שהוא קזינו, אולי יבנו, אולי לא יבנו. גדרה חולמת להיות מועצה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. זה סיפור מאוד דומה לבאר יעקב. לפני 10 שנים, בבאר יעקב היה אפשר לקנות דירת 5 חדרים ב1,400,000. היום זה כפול ואפילו יותר. למה? מועצה מקומית באר יעקב עשתה פעילויות מאוד מאוד יפות בתחום הפשרת הקרקעות. כתוצאה מזה נהיו הרבה בניינים, מגדלים חדשים, אנשים הגיעו ורכשו, והאוכלוסייה של העיר גדלה, של המועצה המקומית גדלה. ואז ב-2021 היא הפכה להיות עיר, ואז בום, המחירים זינקו. כי היא במיקום טוב. אותו דבר גדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. אמרו לה, כדי שתהיה עיר, צריך לאכלס 40,000 תושבים. איך מאכלסים? פשוט בונים להם. על מה בונים להם? קרקעות. גדרה מפשירה קרקעות במהירות. מי שרוצה לקחת חלק, ובעוד כמה שנים להגיד, מזל שעשיתי, מתקשר עכשיו לכוכבי 9809, מזיז את הכסף שלו מהבנק ששם הכסף. לא עושה כלום? לנדלן, נדלן תמיד עולה. קרקע מיועדת למגורים. לא בעוד 10, 15, 20 שנה. משהו קרוב. כמה שנים? מתקשר לכוכבי 9809. בואו לעשות כסף. אנחנו מדברים על תשואה של אפשר אולי להכפיל ולשלש את הכסף תוך כמה שנים. זה לא מילה גסה, אבל תבואו תראו בעיניים שלכם שהקרקע הזאת, בתוכנית של עיריית גדרה מיועדת למגורים. כוכבי 9809. אגי גרו בית להשקעות נדלן. קרקעות החל מ-79,000 שקלים. מי שיגיד שהגיע דרך התוכנית, 4 תשלומים, תשלמו את התשלום הראשון, את השאר, רק אחרי שכבר הנכס על השם שלכם בטאבו.
1: חברים, זה השבוע, שבוע מבצע גדול לקרקעות בגדרה של אגי גרופ. פשוט, פשוט, הכי פשוט בעולם, כוכבי 9809, כוכבי 9809, צלצלו, אנחנו כאן. טוב, אחרי ששמענו את בנאל תבורי בורח בלילה, בלילות, עם כל הכאב והדרמות, הנה בא ססון שאולוב ומוכיח לנו שאפשר לשלוח פרחים לנבי הדרים.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון.
2: כמו שהבטחנו לכם, מוסיקה ואוכל זה באותו המקום כאן אצלנו בערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ועכשיו אתה תרשו לי, זה בדיוק השעה שנפתח לי התיאבון בשידור חי, תרשו לי להגיד ערב טוב לדרור שלנו, דרור מאמלי בשרים, שלום דרור.
3: ערב טוב אליקו, מה שלומך?
2: מי אני רעב, תקשיב טוב, אני רעב למות עכשיו.
3: לא, מגיע אמצע השבוע.
2: אמצע השבוע, אמצע של היום, אני כל הראש שלי עסוק ב... איך אני מדליק איתך את המנגל באמלי בשרים הקשרה שלנו? שם לי עגבניות על האש, בצלים על האש, תן לבצל להיות מקורמל מהאש, מהלהבות, מהגחלים של, של המנגלים של אמלי. תעשה לי את העגבניות שרופות טוב טוב טוב טוב, את הבצלים מקורמלים ושרופים טוב טוב טוב טוב. זרוק לי פיתה אחת קטנטנה לתוך הטבון. זרוק לי אותה 5 שניות קדימה, 5 שניות אחורה, תוציא לי את הפיתה, תחתוך את הראש, תן לעדים לצאת ובואו נתחיל לדבר. בסדר?
3: תביא לך אליקו, כן, רק אצלך יש לשים פיתה קטנטנה, צריך להיות טיפה יותר גדול.
2: כן, תן לי את הפיתה, פיתה, פיתה עננים שאתם עושים, אבל תן לי אותה בתוך הטבון איזה כמה שניות שתהיה קצת קריספית, חתכנו את הראש, נתנו לעדים לצאת, ואני רוצה שתשים לי בפיתה, שים לב, נגיעה ראשונה טחינה, נגיעה שנייה אמבה, נגיעה שלישית סלסה, נגיעה רביעית, קצת מטבוחה, תן לי עוד קצת עם בפנימה, שים לי 2 קבבים, הקבב המדהים שלכם, שיש בו בשר עגל וטלה ושומן כבש, תן לי את הנתחים האלה, הקבבים, שים לי אותם על האש, על המדיום, אל צרוף לי את הקבב, מספיק שרפנו את הפצלים והגווניות, את הקבב תן לי על המדיום, תכניס לי פנימה לתוך הפיתה 2 קבבים, זרוק לי מלמעלה עוד שיפוט של לבבות, תן לי עוד נגיעה של טחינת צ'יפס בצד, האורס, כי אני רעב, האורס שאתם עושים עם השווית הירוקה, אבל ברוטב אדום, שים לי זירו, שים לי ננה, שים לי לימון מלא קרח, צ'יפס אמסטרדם בצד, ותגיד לי וולקאם.
3: אז אני אגיד לך וולקאם, אליקו, יש לנו את הפיתה הטובה, הטעימה, עם הקבבים, והלבבות למעלה, אליקו, איזה קבב תחנו אותו לפני...
2: תקשיב, זאת פעם ראשונה שאני עושה שילוב של קבבים ונגיעות של לבבות, אימאלה, זה מושלם בעיניי.
3: עם קבב, קבב זה מאכל הבית, כל דבר ניתן להוסיף בו. והקבב, הנתח קבב שלנו, ליקו, תמיד שאנחנו מזכירים מהנתחים של הצלעות טרים, מטריקות ושומן טלה, שלכן כזו מטפטף, ליקו, פיתה מושלמת.
2: אימאלה, תקשיב, אני לא באולפן לבן, אני באולפן פה עם אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, הבן אדם מזיל ריר, תקשיב, תקשיב טוב, מזל. שבאמת מזל שאין באולפן אישה בהיריון, תקשיב, זה מטורף. תגיד, מי שיבוא ערב למסעדה, לאמלי בשרים, ויגיד שאני, ליקו, שלחתי אותו, למה זוכה?
3: מקבלים גם צ'ייסרים על חשבון הבית, גם מנה ראשונה ממסחר המנות הראשונות, גם כינוח זוגים מתנה, ותגיד לאביב שהוא אוהב את הנתח הנטריקות שלנו, הסיסי, הפידלות שלנו, פרימיום, לא נשים כמובן סטייק הנטריקות.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ערב טוב לך, דרור, אנחנו ניפגש, עוד כמה שעות אנחנו נפגשים. אנחנו אוהבים אותך מאוד ונזמין את כולם להגיע למסעדה. ליהנות.
3: בכיף, אליקו, בכיף.
2: אוהבים אותך, דרור, להתראות בינתיים.
3: אוהבים בחזרה להתראות, תודה.
2: אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אנחנו רעבים רצח פה. ובואו נחזור למוזיקה. ונחזור אל הזמרת פרידה. בלי נגיעות, חדש. חדש.

0: כוכבי 9809 לשבוע המחירות המיוחד, מה עם תנאי התשלום? תעשה לי את זה קל שיהיה למאזינים שלי קל.
1: אין בעיה לי, קודם. 79,000 שקלים, למי שמתקשר כוכבי 9809, משהו כדי לפנק ככה את המאזינים של ערב ים תיכוני, אני יודע שאתה אוהב את זה ליקו, תשלומים, פריסה נוחה. אז מי שמתקשר השבוע ואומר שהגיע דרך הרדיו, ארבעה תשלומים עלינו. זאת אומרת, יוצא בערך 20,000 שקלים, כפול 4, יש לכם קרקע בגדרה. למה בגדרה? אני אסביר לכם טוב. גדרה זה בין הערים הבודדות, שהיא חצי שעה מתל אביב, והמחירי הנדלן שם עדיין שפויים. אבל לא לעוד הרבה זמן. מקרה דומה כזה היה בבאר יעקב, לפני 10 שנים היה אפשר לקנות שם 5 חדרים במיליון 400. היום אותה דירה, 5 חדרים, שילשה את עצמה כמעט.
0: חברים, אז... מי שעכשיו מתקשר ושומע את השידור הזה ורוצה לקנות קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, מועצה אזורית, תכף האקזיט מגיע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ואני אומר לכם מראש, זה מוגבל. זה לא איזה משאב שיש אותו כל הזמן. קונים, קונים, קונים, קונים, ואז אגי גרופ יודיעו, אין יותר קרקעות בגדרה, ותקשיבו לי טוב, אנשים עשו איתם אקזיט, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, ואביב נעים יהיה איתנו כאן כל השבוע, ויהיה פה שמח, גם מוזיקה וגם אוכל וגם פרסים וגם קווים פתוחים כדי שאני אכיר אתכם המאזינים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה פשוט הטלפון פתוח. מי שרוצה לעשות אקזיט בנדלן שיתקשר. כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, איפה המשרדים נמצאים?
1: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29, תבואו, נראה לכם תוכניות, נחשוף את ה... כל מה שאנחנו רואים פה, אתם תראו לזה הוכחות באתרים ממשלתיים. אז הגיע הזמן לעשות כסף, האינפלציה עולה, ההוצאות עולות. גם הכסף צריך לעלות. כוכבי 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדל"ן.
0: אנחנו ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסומות וחוזרים עם שני שירים, דאבל אספרסו, עד כמה שיותר לנו הזמן, של איתי לוי. שיר מספר 1 באלבום, ושיר מספר 13 באלבום, השיר שפותח והשיר שסוגר.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות,
4: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
5: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
19: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
23: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
26: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
27: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
29: מלון בחול, בוקית בייסטה.
30: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
31: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
32: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
33: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
34: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
35: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
36: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.

מכיר עפר וגם אבא כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים, וגם בלק השם מאוד אז שוכבים.

0: אז אנחנו מדברים על אחד מהמתחמים הכי חמים שיש פה במדינת ישראל. תראו, מדובר על תוכנית עם אישור ל-8,000 יחידות דיור. זאת אומרת, הם לא קונים עכשיו איזה משהו שהוא קזינו, אולי יבנו, אולי לא יבנו. גדרה חולמת להיות מועצה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. זה סיפור מאוד דומה לבאר יעקב. לפני 10 שנים בבאר יעקב היה אפשר לקנות דירת 5 חדרים ב1,400,000. היום זה כפול ואפילו יותר. למה? מועצה מקומית באר יעקב עשתה פעילויות מאוד מאוד יפות בתחום הפשרת הקרקעות. כתוצאה מזה נהיו הרבה בניינים, מגדלים חדשים, אנשים הגיעו ורכשו, והאוכלוסייה של העיר גדלה, של המועצה המקומית גדלה. ואז ב-2021 היא הפכה להיות עיר, ואז בום, המחירים זינקו. כי היא במיקום טוב. אותו דבר גדרה, מועצה המקומית שחולמת להיות עיר. אמרו לה, כדי שתהי עיר, צריך לאכלס 40,000 תושבים. איך מאכלסים? פשוט בונים להם. על מה בונים להם? קרקעות. גדרה מפשירה קרקעות במהירות. מי שרוצה לקחת חלק, ובעוד כמה שנים להגיד, מזל שעשיתי, מתקשר עכשיו לכוכבי 9809, מזיז את הכסף שלו מהבנק ששם הכסף. לא עושה כלום? לנדלן, נדלן תמיד עולה. קרקע מיועדת למגורים, לא בעוד 10, 15, 20 שנה. משהו קרוב, כמה שנים? מתקשר לכוכבי 9809, בואו לעשות כסף. אנחנו מדברים על תשואה של אפשר אולי להכפיל ולשלש את הכסף תוך כמה שנים. זה לא מילה גסה, אבל תבואו תראו בעיניים שלכם שהקרקע הזאת, בתוכנית של עיריית גדרה מיועדת למגורים. כוכבי 9809, אגי גרו בית להשקעות נדלן, קרקעות החל מ-79,000 שקלים, מי שיגיד שהגיע דרך התוכנית 4 תשלומים, תשלמו את התשלום הראשון, את השאר, רק אחרי שכבר הנכס על השם שלכם בטאבו.
1: חברים, זה השבוע, השבוע מבצע גדול לקרקעות בגדרה של אגי גרופ. פשוט, פשוט, הכי פשוט בעולם, כוכבי 9809, כוכבי 9809, צלצלו, אנחנו כאן.

0: החולף, שיהיה לכם טוב.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
0: כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מונית חדשה, או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
15: יהודה מזרחי.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
18: כללית אסתטיקה.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיור חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: רדיו לב המדינה,

אלי אמיתי 24 שעות ביממה עכשיו ברדיו רבע קינה 91 FM עברי מהלב עורך עופר ויינשטיין

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס, מכירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים באביס מכירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מכירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם

0: לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שקפ

0: אספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון.
2: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
15: רדיו לב המדינה,

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת. אולי

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: רדיו לב המדינה.
17: עונת המוזיקה של ישראל 91.3.3 FM רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
2: דיגיטל. מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: מורי
13: ואמא
12: מסבירים שהכל אפשר
13: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
16: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
20: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
21: כללית אסתטיקה.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
25: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
26: רדיו לב המדינה.
27: בחסות
28: צמיגי עדי.
27: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר, ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי, ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה,
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. ב7 בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב11, קולומביה מול שווייץ.
2: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה זמינה
8: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו

0: במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Umoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
5: אני אפה
4: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי.
11: רדיו לב המדינה.
12: יונתן עזב את נהלה

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: המבצע.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
3: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם עם מחירות מיוחדים על רכבים יד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אתם.
1: מה?
2: כאילו אפס.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הסטנדרט בלביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה אשראי בפועל.
9: חותכים בהוצאות עם מנזו משקאות. ועכשיו ארגז בחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות. מנזו משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
5: רדיו לב המדינה,

0: זית שום אצבע מתי תמיד שאלי להפספר אתה משחק בשלנו ואין אמון בינינו
1: בחסות
0: סיבל
2: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I-Digital.

0: לפני המבצע.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור.
7: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: חותכים בהוצאות עם מנזו משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות. מנזו משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
5: רדיו לב המדינה.
6: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.
7: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם
8: בשטח. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
10: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תחילה אל דרמת הענק במונדיאל. מצרים עלתה ליתרון 1-0 על ארגנטינה במסגרת שמינית הגמר, בניגוד גמור לכל הציפיות. בהמשך, הכוכב הגדול של אלופת העולם לאו מסי החמיץ כדור עונשין מ-11 מטרים מול השוער המצרי, שהמשיך לאחר מכן לספק עוד מספר הצלות ענק. לארגנטינה ומסי נותרה מחצית אחת בלבד על מנת להשוות ולהימנע מהדחה כבר בשמינית הגמר, כשמנגד המצרים רוצים לחולל סנסציה עולמית ולהעפיל לשלב שמונה הגדולות על חשבון הארגנטינאים. דפיקות הלב ממשיכות. ממשיכים עכשיו לשאר החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא שוב נגד מכירת מטוסי F-35 לארדואן בזמן ביקורו של טראמפ בטורקיה. בריאיון לרשת CNN אמר נתניהו, זה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות אגרסיביות. זה לא כוח לשלום וליציבות אם אתה נותן למשטר כה קיצוני שמחייך לאמריקה או לנשיא כשנדרש. כשנותנים להם כוח כזה, תראו תוקפנות בדרך. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית לצידו של נשיא טורקיה כי ישקול למכור מטוסים מסוג זה לטורקים. בשל חשש לקריסת בניין, הקונסוליה הישראלית בניו יורק פונתה. כוחות הכיבוי, המשטרה ומחלקת הבניינים של עיריית ניו יורק שהוזעקו למקום, גילו כי שתי קורות תמיכה בבניין התעקמו, ובהמשך דובר גם על סדקים ועל שקיעה של רצפות. בעקבות זאת פונו הבניין עצמו ומספר בניינים סמוכים, ונסגרו לתנועה קטעים מרחובות באזור. שליח היום בארצות הברית אור שקד מציין כי כל עובדי הנציגות הישראלית פונו בשלום. פתחנו בכדורגל, נסיים בכדורסל. לאחר חודשים ארוכים של מחאת אוהדים, משפחת פדרמן מכרה את מניותיה במכבי תל אביב. משפחת רקנטי הודיעה כי רכשה את החלק של משפחת פדרמן תמורת סכום של 50 מיליון דולרים, ובכך הפכה לבעלת 58% ממניות המועדון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר להסכם.

זה נכון, התחלנו חם בשטח ליום שלישי, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים, ואיזה כיף שאתם איתנו לעוד שעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית. זה מה שנעשה כאן גם הערב, יחד עם הבקשות שלכם וכל מה שחשוב לדעת. אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', ונפתח לערב עם פאר טאסי.

נאור אדרי עם השיר שלו שאני הכי אוהב, אחרי לא כואב לה. שלום לכם שוב, ערב טוב, יום שלישי, עוד מעט הוא מסתיים, ורגע לפני אנחנו כאן עם עוד שעתיים של כל מה שחם בשטח, כמעט 8:15, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, והנה ממשיכים. עם בן צור.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
5: בחסות.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם.

0: שלום, איפה? את מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו אליכם ואל כל מי ומה שחם בשטח, והנה עכשיו הגרסה של סטפן לרק אני יודע, במקור רייכל כמובן, אז הנה הזדמנות להיזכר.

עומר אדם מתחתן בקרוב עם שני משוגעים. כמעט 8:30 חם בשטח, רדיו לב המדינה, בהמשך גם הבקשות שלכם. אבל עכשיו קבלו את זה יובל גולד יחד עם שיר הזלוף, זוכרים אותה מהכוכב הבא? עוד מעט גם שחקנית, אבל כאן יצא להם אחלה שיר.

איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6.5 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח, ועכשיו לשיר שאם פעם הייתם באיזו חתונה הוא בטוח יצלצל לכם מוכר, אז הנה הזדמנות להיזכר גם בלי הצ'ק והקבבונים. רז חדד, אם תודה לך.

0: איזו זמרת, מור, עם שכר חורות, רבע לפני תשע, עוד מעט מסיימים שעה ראשונה, חם בשטח, רדיו לב המדינה, אבל עכשיו ממשיכים, הנה כבר ברקע, חנן בן ארי.
1: תגידי לי שמשיח הגיע.

בני שבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

ועם שיר עם האימון נסיים את השעה הראשונה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, רגע לפני שנפרדים גם יום שלישי. תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט חוזרים לשעה השנייה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה עניינים אחינו?
3: אני חייב להגיד משהו רגע ברשותכם, תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
3: חשמלאי.
2: יפה, חשמלאי.
3: אני גם קלידן על הדרך.
2: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
3: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
4: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
2: לא מהיוטיוב.
4: לא מהיוטיוב.
3: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
2: כיף לשמוע. כיף, כיף. וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
3: אמן, אמן.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מלון בחול.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
17: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

שעה שנייה ליום שלישי, שלום לכם שוב, חם בשטח רדיו לב המדינה. גם בשעה הזו יש לנו בשבילכם מוזיקה מצוינת שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בהמשך גם נהיה כאן עם הבקשות שלכם. אני מזכיר את האינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, שם אפשר לכתוב כל מה שאתם רוצים. בהמשך נהיה גם עם זה. והנה בואו נצא לדרך עם החדש של פרידה, שתהיה אחלה האזנה וערב משובח.

את באה ליישוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

בהחלט, אז שלום לכם. שוב התחלנו את השעה השנייה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. מזכירים שאנחנו כל הזמן גם באתר שלנו, 91 FM COIL, שם ניתן להזין לנו בכל מקום בעולם, וגם לארכיון כל התוכניות שקורות כאן, אז אתם מוזמנים.

0: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
6: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, וגם עכשיו הזמנו אתכם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, שאולי גם נקריא כאן בשידור, במיוחד ברכות מרגשות ודברים שאנחנו לא תמיד ככה רואים ביום יום או נותנים להם דגש, אז הנה כאן זו הזדמנות, והודעה שרגשה אותנו במיוחד עם מיטל, שרוצה לאחל לפנינה ודוד, שהיום חוגגים יום נישואין, אז מזל טוב ועוד הרבה שנים של ברכות, מזל טוב, ואוכל טעים, זה גם חשוב לה להגיד, אז זה ממיטל וגם מכולנו כאן ברדיו לב המדינה, מזל טוב, והנה השיר הבא בשבילכם.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין שערך. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
3: מצגה.
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אבוא, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה, דרופ דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח את
0: תמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר
7: פרקטים. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתא בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי באביס בסטנדרט של
10: אביס. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: רדיו לב המדינה.

0: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, תאמרי עם ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפיה עלה של זית אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום צריך לשלב יד ביד

0: של ישראל.
1: בימים האלה להיות חזק זה פלא, אני צריך אותך. איך את עושה לי טוב, חיוך קטן שלך משכיח לי הכל, את צוחה איתי.

לא דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

אם את הולכת בבית פרצוף נפט השקט הזה עוד יגמור אותנו הוא מת כבר לדעת מי נגד מי תהיו נגדי אנו קצת רחוקים לא משתפים אז רבים